0: Palaiare.
1: Tasha Vigage Dufle, RTE, Radio on the Goyas Dufle.
2: Tás begéisiach le scona héine chun chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Anois an clár cuideachta ceol a chuid a láthairigh Evelyn Dualish.
3: Mena dí rib agus fuig géad fáil isteach ag a clár cuideachta ceol am sa Evelyn Dualish. Beinart ceol agus óran am an isibig me seagal ar chugnamed gan héineig. Ar neagri ceol Nancy ní chustala a chasas na chéad físi ceol rúni ar maidin cúpla réil agus í gólaður Jack Talty, Ono Neil agus Barbara í chustala.

Holland is own Glorbo Galling via Galbert Fry, Trunona Belk, a raid, Castinchen Gahalnige. Tabron on Horde Tasam Gulinswa Oran Elefir, Termitin, Oran Alling Divin, Tarinsako Fatsam, especially Dam Lacuna Zair, Glorsha, Untachten Shahogan, the Sufan Club, Marta Rao in Tragi Morris and Dul, Ache, Schneegan Lonia. Agus go dtíobhann go teachtain seo ba mar éis le cúnasaí le rá eile ceúil agus óráin ar maidin de lúna ríis na is mar éis le sin gláir seo chuideachta ceúil. Ach go dtí sin a chairde tá súil am go maidin sibh sása is a deirtar seachtain sin go maidin sibh sása is a súil agus thoradh bheile go dúir sibh airgaí pain agus chá chéile. Angelina Carberry agus a chairde thiúras go cáin scríbe mo dinis le corm faoi pui agus ríil cuislán an nuair Arthur's Hornpipe agus Martin Mulville's Reel. Go dtí de lúna mar sin, sláán agus bealacht.

0: geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Tá be géisioach le gun na héine go chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis mu duine sé an gláir bár scéalta. Chréile an chláir se hána. Ní féidir teangolaí an leis a gláir fíleáid, chuir is se costasirt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Agus we're gate file to a huay in a shakar to a studio garibaga agus a Claire Barsh gail to lamsa Michelle Nicriana.

RTE hín agus ar an sinter RTE trúnóna maira ar fíhe bomatse in é a hácht. Agus ar gan neacu sin a hárin céil ar an áran an ceoltar aanta a chuile sibhan sin Daniel O'Donnell agus an leagan géalaice dó agus tan leagan

0: agus mar seol se tamanú bhí se geirí le an céile ceol ag banis a níon hen.
1: Wow. Agus a gnám an tágra sin bháile seh go leir ar a gil an áspí
0: bháile mu teart chuúis dé míle ag gnám nó bhí ceim a buhéú den banna Tá gobar an seo anna nuachta maiid a d anla bhí se tógra beirte bhí an seo ní hé.
1: Tágra móra bhí an
0: tógra móra bhí an agus chodí maiad i hálan go meilna le gan nám agus bhín bharirteúinna gobar le heile agus bhí muidir geirí é dhéanú de áispiisiú na ngáil chus chail me sem dhéarar clownna sé gan nám agus chail maiad a hen agus bhí muidir geirí rudan se thuirte ráis. So bhí na háir an seo lí agamsa agus bhí daine gcónaí réitlan peartta siad a chur má sin agus rud so chuir me sinna lethir mhaad agus
1: faoi
0: agus form is ceoltarí tú héanana na más agus ceoltarí ceoltarí an sin ceoltarí mór le réh fá
1: réad Daniel agus mar réad.
0: Bhí Daniel ar a duine dearna. Bhí mar réad ní bhuiine a gine agus bhí maiú brennan go na díomhhaithir a gine agus trína agus maiad agus bhí trí á an dí go gine fiú réitlan hen, ba te deas a ceú cin dí lei se lúgas go tríú agus bhí Daniel a fólam céala ag an nám agus dúil go mis ceistear suchan beid ceistear agus bhí geirí cean siimplíí thutá cean bhí sé haon cleachtaí le bheith ceáil i rééis mé
1: súnúar
0: an aidir sa le an céala chudó agus
1: Éis caiim a bogu an chléir mar sin text a hanagus se cógair de mór le élíní bhile sa bhí mar fuirt an chléir seo mai thuú fíorhrádul a d deirbrí Jeanna Tá géisiir lein mai thuúhrí Jeanna sa le go ggóilta go maiid haáinn brí Jeanna é mar sin an chléir tróna maira fi bamtnéhacht. Agus ar RTS mar a dú RTÍ hís be se ar le foiile an sinir fásta, Be se galanta agus tá se jazz scíal na nóranna el. Cadanig si das mar a dút mu nach grééis agus iad teála agus an stair a bhain lá agus cé chomas cé scríba mar áíiad a tá go mór a me a fabal ar fod na crunne. Hanna bhain sa tíir seánna. Agus na granar go an teangail sin na d réan agus in naruúig.
0: Ó sinna agus le tá daoine gcónaí cuairú na fáte le le chuú dé an sin mí lúnasa tháinig cór géile is cedáda i deanháil am chola sé déé ganna bhí si cuairú na bhacle agus mar dúir tú cheanna féin bín si ag ócadí brona agus ócadí bríhar bín si a cheáil ar fod fad an dún.
1: Ion tá bhfuil beidir go gur in mathtóra na leigur chas cearní na mhaire na héanana tá a chair. Me sin bá a mhaire mar sin heagla maréad a thona agus bfu mar níhar a deisi le é seir lei sé leginú mar sin dhéana mar sin chu mar a chléir mhaire agus chu a gabhní na líí go an chléir atála san hí mhaire tú héana agus Daniel go bhfuil a feiceil ar a scalan. Má hiú élín míle bu has is buú segan má dín inniu antóran sin i rééis mí opna le codú dé scíal an nórain le sin agus le feiceil ar an chléir sin tróna i mura ná cailaigh é ar eistear an nórain ar RTÍ hín agus ar an sinir fi bomtnéá. Go gur í sport lenneis óní me garbhí de mar theú.
2: Go hí se agus tú hín?
1: Bháil gal mar a laí be gar an nóí de híine tan.
2: Síine tal an ceart agus.
1: Ben mai a gcóí ar inar an líine ach ta sa bín tú gobar go deú seaartainine mar sin bidir ggóil se níos cruar tain a tanna cluí canis ar siúil an deú seaachtainine a gréfathe sóisiir agus idir bhéna na bhar. Tá se hamad leis cluthe canis sóisiir óí siúla maira na rása agus aras dé a léo ar a chluí seo.
2: Well, ag túsa réh í thuú nanne í faún na dé orrin seo le bhéisach lehí cheis bhí mu le cantear céile tir cheana agus beidir ní brí agus na fórne seo ach. Fan dé orrin seo níró sraim mai acu ach for se dumbeir í ráis fachanin chréh agus sé a gimar go maiid agus tá neis talteú is fachanin a Rossan tam dena bhfuil sé sin céile tir cheanna lúsad na réon na caiinte le beidir séna seachta fantíín sin agus mar dút mai amir í ráiste chu tamar conda acu fásta bhil lá sin cófiilidir agus gin level social a seal tá sinna chutí mórtíí fa sin. Bhí sé a chluí cheanna se rimh an fi fi trí de sé fi 8é ó bhí ó bhí oras sa oras a teart le foran ág agus budidir más gan coplamra sin se an sin tamra a chun sin adío cheí a bhí sé gimarta go an ngáil budidir trí ceplan na dé chun sinach Bima geisha le shawana shira

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tarte bhgéisteach le scun na hína gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid anois an gláir an Saoló Yes. Craoladh an chláir seo thána. Ní féidir teanguaí anois an gláir faoi láthair, cuir is sé cosarsart agus ní léifear de heachtaireacht.

0: Tid agus ciad fáilte go dtíon sil ó yes inmh deir in na seaachtainna a gcuoine agus é gcuifar geal scamalach an sása taobh sa tíre inmhach ná bacsan be ceol ó albam nó dhéarmad í bheachaid chuúla a gun díobh i gceann tamalín ar a glórsa chun an lá a dhealadíobh a chu dúis sonairí teanga bhála an chláir chuige haon a chuige chuige tíín a bheit héachs tá éléon farin leis amón rúnaíochta náir de sé sé na a haon a chuige chuige haon a haon a cathair agus tomaid ar a gcóir scilcuireachta ag saol ó yes chomá agus is féidir ríomhfhostachar aon am don lágadaí saol ó yes ag rte.ie. Ar dúis inniuh má tá an talamh cúnta i scoil na nóolaíochtaí teangóolaíochta ar Laura agus Cumarsáide i gláis na tsinóide nasaní hiráin lom ar an líne agus í ar slí go corcaghine inis dó cáid ólais a bheith an áras brian an tránhóna ar a sé chlog ó cáid é seo fé thurthaí na taide a dinach fé stúid chláiste na tsinóide i mí bealtaine i measc an phobail sa cheantar a déobh chuirsaí tithíochta agus dinach tafad ar an ólas sa ar an lá áirithe úd i mí bealtaine tá nasa lom inis fé mar deirm fáilte rót ar an saol ó yes a nasa.
1: Ar míad maithe agat is leine.
0: Béidir go níor fálinn ar dúis chana héamh go dtuga bhar na féin daide seo agus chana héamh go rann íomhair corcaghine.
1: Well, tá aithne gomsa ar an dochtúr a nóla nach leis na tríóide agus tá go leor ama caite ag an ag gur choghine. Agus bhíoh cuasaí mar seo ha blé goin thar copáin té agus é sin na gcóráite im le clia. Agus ba léir dúin agus iso chosail ar sin na gcónaí cecho táachtach a satá sé go gluisí an méad atá le rá ag na duinetá na gcónaí sa cheantar. Ach an aibh bhí an na gcónaí ná conas tuairt faoi, conas tuairmí réin lehan daoine a bhfuil Pahikor hish na arhe a haring le chéile. Sin mar a hosnig sé, agus an cúlra taig an an sin a scrúdú policy socialta agus dúr mar an sin a vetmeis an technolí a chainte seo atá a arbert ag fórin aber.ai ag glas na trínaude a chore gobar ar skál a mar seo onas go glusfi na gohna winter an cheantar. Agus, you know, vi sé gónis a chéana goin gavéta

0: sanoli he rimshi eksule kusule policy social to agas and nolan analish oliachtuli yenver valuchan er skala marshin so homer monaibra and chin e gurkarina and tort free face kordahon artul agas fishishin dentine nachlet hobrina vider shoot gohunta takulin the groupy focus and chin maradorish and chin emi na bialtna hangmer de hele agus best goil in a rechtdal a cúi cín as a sé grúp a fócus. Tó bhí dahad a cahar rán tvártí a hana gamach séurachlig cainte, so sin a túfás cainte agus bailuchán olvór is tóch a bhí gest in sin. Ach, bhí mar harab a sáste leis hana gmuidr an siantar mach, agus ar a gud túrmís, as gud nevala vona dahi hain, agus an ról bhí a gomsa an sin, agus an ról bhí a gud technoliacht, na íracht a gendas an a túrmís sin a húrta dír gan curló, gan buint waha. Agus sin a bhíar siúla gan leis an tafada. So, anga mar reisg dí an teirlan an sin daibri mar go cruig ar na treisgrí bhí na sin. Histrálin dúflain bhí sé siofan cás is decra ar fad da hecnoliacht ahan ta cainti. You know, dhíni a cain treisnar a chéle, dhíni gari, dhíni áraha gopra árdaco, dhíni anata an a chúin. Dhíni a cain go nádua, you know, gustadach focale techtu na gríishti gustocha. So do side mar moonly aber eight at of Robert mar chuid de chunsca del aber and sin chun le chéad tres grivini a chur a fáil. So sean chéad ormui de gobar ar scala mar seo agus leis an saith seo sunri. Agus so chiarti amar an sin chiarti gan éirin na tres grivini de live in a yig sin. So a tufas aibrig eis le sin. Ach, is doilim gar fiúe, cís si finis tar hi na taide, is doch an rud mór fwy seo agus cunllap nua ta an, Ma ta dini darira fwy ha fobl na gweldach da chlysint is fiwn sa isio roedd i enaf. Ta mi di gobr y dro yn pwynt y graffeid y corlwch ar mar sio hi enaf tri gael yn o fel agos stwch a tag yn teir asio goni gwydim chysd cert y tanga. You know, ta an technoliaeth a ffordd chan tacwyl asio.
1: Mar sin, yna fwy na tafod ar na dini a fi a caint na ffogrw pwy isio lelin fwy dros ar chorcolín y mi bialtyn agos ha sysyn trasgri to gwyf yn isfyr mar dyrn tu ach Cad chuige a chúsáta sibh an tafad i bhaid na haim siire, námla go bhfuil sé gceist a gaibh si bheitthe pléile lochtí ananta na bola sithe agus an tóla sa th reinintlúthe nesa.
0: Sin sampla bháin, sin éige dírche agus sin a chúis go nearna muid sa chás seothe, caihamuid trénáí ana bhar na múnlaí a hanta caintetá gain agus caihamuid neart sunraí a áil an sais seo cainte ó na grúpaí. Istócha go fá termach má tátu géirí technoliacht a chorann úsáid caihi tú samplaid an sais sin cainte a bheitthe gut. Agus Just harlish e ganadur hit ishgravaitne gomar an gavet mish e sho harinkli hela an malach sho agus gavakamar an desh olvor vian mar ni few the kahing mid gohana vuintna haite towards a hortanar of go practical the shana yakar towards fui ober an skala sho you know dini tai gober mar hampla in symbolicy social the ni horishi fui ober an skala sho mona will the sunri an shin reg le ober yen of lo agus da meha chun treshgrivin de lavi yen of an sai shin ro the hokoch she evad an yomarka ama agus ta ro the abuga chotapik shin an tamar fad So go practical and tain shli a viaun leis an ober sio hi enaf na an sais carchoige a hogamar. A machan sio bev barabla hi enaf vad nis tapul a mar tasuil gwein le trenali enaf ar na mounli leis a gaint a hog an dahad a cahar ran farti an ur sio. Go meg on na mounli a gairi nis fair agus nis fair agus nis tapul agus go meg nis lule den of the live gach ein ur a yenfer rwyd eget mar sio.
1: Agus cain part of A co na round four to his show. Cadain vortis mo of yorha ohev na tihich de gur corine.
0: Well, hana couplerod amach ga hana hilair de gur corine tach trinona nish lehechle an nolan anocht a horhis an skill umlandiv. Ach three rode has amach domse five vor I costus nadihe. Costus nadihe. Tashi vagnis irgen namar tar chumas nanine a iat matashi de gober ga hai tool. Monamin on darna rod is toch een chin monamin dat eeni op de snacht zich aan ter geweldigde nu fille a weile trees pienta a chahave naite ne elle kilien trees een nacht meeg goelge aan evad na heimschur ni feder tanga a chweef nu kan pobel lauren na tanga sin a chweef nu on triu rod an a hilera hanne gemacht is die a korestus na ranfarte is toch een a lien na dihe a tale liggen ar kies gar reefse tis saurig in the queen mar hadle is there an good shacht egg fin gave me small to his sarigan number ta to his boon chonehe. So it's still on scale more, I guess, on Mullamore, Hanagas, Ohev, on number of years, like Anne, Nogadin,

0: Gulche Rihoiler, Gudin Planal Tihirte, Agus Planal Tanga, Love or Love, Agus Gathwi, Fiahantar Machine. Can this really a Yenach Diffrit Four, Agus the Hatamach Dumps, the Parsons of Fiahantar Horti Technolia Exhibition. Now the Gurfi Snar of Gufeda Ledini, Ober Savilen, La Karana Technolia, Bidishi Gubber, or Ober the Technolia, the Hainu, Tree to Technolia, Dunglakfi Leshin, Merchidus Nariatanish, Akdamul, the Chanter Stone, the Nakroche Kushi. We, you know, can plan all of work. Ach, it's still him on plan all to hear the on plan all tango to gahe she the fair. Go gaffer fair and her love or love a gos and glass of
1: tea. I guess Keho Kongrich is a homage the follow see to hear the gust of plan all tango of a fit of what to hear egg level start.
0: Sin kest the snuffle theory is though. Need fragrant the kest is in the concern drohoor.
1: Agus a mefa dóchasach go gáróchal le héad seo do haide nú do thurthít haide féidir é sin a rostú á virín in essa.
0: Tá súla gwein é, agus sin an réim sin bhfuil an anna láidir tá stéidir anna chuimseoch gur le chéile inis agus seo stáid chun a bheith ábalta ól is a thuairt dóibh siúna tá déanamh dréachtú ar na polisithe seo ar an ráitis plenála náisiúnta seo agus tá mé díir go fechant ar chas na ngáilteachtaí agus is dóilim sin an bua mór atá ige an tá si tríis an méid a bhí á ráig na ranfártathe i mí na bealtaine é chur a góhéach a bhag níos leithna fechant ar a góhéach idirnáisiúnta fechant ar hangacha milnacha eile ar fud an domhain agus chun a thugtar faoi na rudaí seo ar fad i dtíortha eile tá Bound more oldish tool fin rudder fad. I guess the stocha grabation and rudder tatach and ish, I guess, kinta on yen of egg level polytool.
1: I guess on tolis saw and chope shaw hash a temple hocht olahanach a riding as a notarhi. Nihavon govil notarhi, bish the she's a govach tom multi leshaun.
0: Tom multi yan, I guess tom multi yan, we shacht range egg soul, so tom tufos olish shigan. A reached. She and Doctor Anne Nolan of Bessachor Lahar Tanona, I guess, Tan Tufas is Docha, is Feder Hogan as Rinamer Erich, Dol Holahanag is a date to Mish, Ach Tarodi Abugahan, a happy conic a bush, the Maxu and Tachton show, so we're Murray Gover, Shaw, Gadi, Ermiden, Leshna Harahe, Buga, a yen of our Hurtsanar of Sahape, Shokta Lehanach Shin, Mariala and Maida Hanukkah Mach and Shin Erin Sheula, on Tachton show. So to say, an gomor sus chun data agus yeah vi mrna anna hasta on our days the day sample a behan the technoliat in a hurry gober it goes on the scrafader ober erin scala show agus they help the ober erin scala show agus if they help the ober down to the le fenol herim she exula kusu le policy social the show
1: agus a mech sha geste gotenig surhoid abers punkai agus on chun chap sa bedus a ver round forte genana gedo kodi marshani hevoin in gantur geltacht ni hevoin le kursi te hirte achnen size play ver gaan le sha bubble
0: Sinéig díirthe is stoilim sinna rud atá á rágur na forbert na technolíochta seo, agus tá sé á dhéanamh gur leis na blianta fada le chuig blianta deagan út na níos mónis le tachéocht a reinna gaeltachta. An rud atá anna go méid na technolíochta seo fit to fuit in ahéin gnéad an saol. Tá si den úsáid a spéirle le tafadí dhéanamh ar chuinethe pub Pibli or Gachsais Rudda, on a scorfader thresh grieve bitter fahidl vioi, and of is come a cane reimshin, ni gave a play dear flesh a tango liacht. Agus usklin shetus nadeshne, now ta furberta yen of gafol er technoliath an reilge, ta mid haravet also let a guide on a ta guinig a buin to show, ach lesh an ober, leg a jukach shech on keen ni smokes ni smo, ta gale an tufos ibrid alive. Tahig on fuir in the glashin and three noja ta goina Liam Lanigan agus Andy agus Max agus na buicar fad of ye play less shaw. I should have helped the kind agus ober le dini ta luna his na gaeltach di ta abel ta corlish and maun all this ta goin and tamar fad.
1: Agus maidu le abir fein is to chahoskum gwef abir ar bunagoif chun carú le lani go bhfuil uachas orthe beidir an tanga a láimh seoil níos fusa más féad le meid mar sin chunas atá gairí le sin in easa.
0: Na bhah, hís é seo le bug a gcoin an teacht an seo, so tá, ia, tá méid thairbh is ásta le gheabara, tá gheabara ar fáil in níos ar an app stores and play stores, féidir íslo dá le dhéanamh ar an app, ach níos móna sin tá síbh gréasa an a gcoin, má hén daoine gotí aber.ie /Gabra tantufas olish tarin helichela and shin so furin sho furin sho lemwinu o kag rinamidum pisa ibersha agus maher Julie Cummins will bert foshti uacha ake nach laurins agus usaiden shid unglaes kainte sho chundol o humbly go kind agus na gohna shintesha anish ata overbert marchit the hyunska de labor agus ta overbert lefada goin is fader says gohu yenav agus dol o humbly nu o heex grifa mach le merchlar go kind agus o ta mi tre shachtin unta chavaha goin dol a degwa leg a lord or dini ta fuerna goine ta teripori ur laura pish mahori moontori riachtin is special de dechish Fúrin bhór taca le chéile, ach in níis, tá mé de lorach sáis leanúil te se bharbert agus díine á úsáid agus eisiúla sa teachta seach ón bobl agus tá sé dochreite an taileamh níor hiigam mar na héin fiú an taileamh atá an sáis se ruda faoi láthair agus go leor daoine a buint trí leis agus testin win good digach daoine gur sáis eistear atá ann go mbeidh forbert a teacht ar seo de réir a chéile na súlagann tá mé sása leis na clár agus an slíana bhfuil si leic amach ach tsukik gohanna ma tapasti an úsat a gerha le gohanna sinteisecha fashti ógads na canunti mar hampla so ta ober mar sin ar siúl an tamar fad.
1: Ober iuntach an asa cohardachas liv le sin agus gynnaidi liv le sin na tarhi a bheg an nochta a gaif chumaha nocht gurmíle maha gada slartlin.
0: Gurmíle maha gada agus tamidana anna haasta dol sís an nocht agus tamid tnugmór le bóile le sin na dain iris agus fydar cho flahul sin le na gudama agus tamidana vuiachas sin ar fad.
1: Anna va, toga mas, longa fóil mar sin.
0: Lán,
1: lán, agur míle maithagad. Nesan í hírán in sanna caintlinn agus siad a slíga corcóín agus ar míle leis gíl a lochtéisteachta is cosúl greif ciúl á chlosa greif in sun ó stúdió égan na chile nadar cadás a hána sé ach ar míle leis gíl chosúlagam nachar sé stach róvúr edhúr god éisteachta agus sinna caint in sun le nesan ní hírán.

was fe in a choluder agus fe scheintlech agus de vi studio kar sonarvagum unten chlar agus agus kur de James tacht kon scheintelum agus gevetemish reintin chol heinemar in malavurne hafad.

0: dúla na gúnta an chláir ag deirmí na sauna agus stocha scapan scéal a meas cárda James Griff na tafa dinta gom leis agus chudar dang bálam a bheichan de bheiting an album in vas agus I eisiú ag an bhéle mar tá cormchéol in an orda James mar fart an éile mar sin le cúpla míon ús fís a gobrga díon ní prósés reisce album in vas an tafa de sé stocha an písas fosad in ar ira gacha inga bheit instant studio gan an céna agus an chéol a hafad ach an son aber album mi vas ta prósés ele buinte le sin mar sin tam trisha fe gobrga díon le cúpla mí chun an album a bheit olive agus a fuisha var minis go bhil dína buinte in vas agus e stocha bunne get as anach a dína mar níor hig dína gur austrais tafa dína vle James mar sin is sais untas desa vi on de anach a dína gribh anachar ar James le fada vi an talom sa anachar James le beidr cair de blíana anus agus dina untach a vi on agus rahami dwein gamore
1: Bnach délis an talbam sa mar sin la tainig le James fe mar dern tu agus Brian McGrath hainig istach fuir dean tach oma ha se le fáil hana hainig ar Bandcamp cain sais éle vi vina jale heid ar an góras an Bandcamp nu on ar na cairnini is mó vina éle vnur hagan siad sun ar a vod
0: Stochel is idr na cairnini fysicula agus an album digitach Stolem fui láhar is sais leh agus lehetáun ach da hastagam an chiol arain le dina an oscavetad ish tain of intas agus is och a finam gudagan an kerm chiol ar an neula fihid amina sauna is sais kelura vegan agus you know big dina na an laut fi an tafad mar bema shankle Tony Linnan agus Jack Telty ar an law mar sin bese gudaskamig na dina a vegegan kerm chiol trish a vegeisht lishan album agus tain of intas mar sin is sais avrkora vegan ach ta bandcamp gohumtuch mar dinan chid sais ofrál de sna kjoltóri dan kied ina ní gach mi ach abr an vísa chúing agus mi man for an arn gied ina togan siad kied fan gied da sna dílachán dan tarigat da sna kjoltóri agus an kudela dan abr gach lá ele togan siad beidr nílam kinta kien fengeid ach togan siad fengeid biogas an tarigat da sna dílachán digitacha mar sin ní a bhain an ceol tóir ach dus na dtíine cheanaíon ceol ar Bandcamp tá haine go mar dhaoine anan gidí an aoine don Bandcamp mar tuigann siad an son cabhail an tarraigh a dul chuige mar sin chorus track ar líne cúpla lá roimhis aber is dólam gur an gcéad daoine bhí ann agus buna gcéad as anach a dtíine gribh an stocha gribh album ann agus an son de bhí san an album ar an cladaine ar an aoine ach ní bheidh na CDs physicula ar fáil gudí an neul afahid de vína sauna i dúlan agus beisid ar fáil a costíis an íg san choma ach is socha leis an album fysiciúlan san chors anach a dibristeach an sna na nótí agus tá cúpla focalani as o Clown James is rúd anna speciálta sin domsa gubil an clown a takúil om leis an album mar níor hastagwim gur rúd éanach a bheachán agus tá an clown an a hásta leis agus is leis a speciálta domsa gura búlim sin an rúd éigin a reint lo mar is anna charda ba James agus so chas a dechrae chur a vocal in ar iris lána mar sean an cíad album gubilim a seint le ceol tóar eile nach tún le chun a tá gist agus is des an rúd a gurla James atá mar sa mós é de fear a bhí anna vest ag dína ar mar chuine agus mar ceol tóar agus mar chócara Cóchar úntach a bheith bhí an tí gósta chun sonna dúlan a feag na mlínta agus cén áhaib fun tálam bheith insan tí gósta bhí sanna an béle a bheith gom le James agus is cóchar úntach a bheith cinta séf úntach so is des anna dhe rud mar seo bheith gom le reint le dína agus go dína bhain tain a bhas
1: Sa agus faróga bheith James nuair a cailacha i bnach délis ach lennon a chuine is dócha tríd a gheol agus seo blasin isa bheith a dína dá náhála ar hana go dísa.
0: Sin éige díirech agus is dócha nuair a bhísa seint le James, bhí an méid sin meas go mar gur dhéanas íirecht spás a thuirtá gur orintanta befa seint le ceoltóirí agus is ar nás comórtas nó tríd a bheith ann ach le James bhí an méid sin spás in idir na nótaí mai hiigann tú mé agus bhí crothaíoch

0: sé gohfuil an sean choras na scolana gramadí agus na scolana idirhánaithe in san tuiscuirt mar a bhí, agus fagan si sin gohfuil an brú céarna ar feistí in sna bonscolana gohfuil an scrúdú caiíach seo le deanmh acu an 11 plus mar thugtar air. Gohfuil sin ón agus teanachar lán có héfachtach ar an choras igen scrúdú agus a bhí aríú. Aniu mar sin de mar dúirt mé James Lenehan tá bhí i gnám agus tá go fáil brú anlaidir ar na muintirí bonscola clí leis na háhair sin a bhíon faoi chreacht an san scrúdú 11 plus agus feigintí sin nach bhfuil mór náma acu le áhair réanacha a dhéana in san bonscola.
1: Richard Magonan sin. Agus an dárna duine atá caiint an seo na donnacha ó brúdéir ó réaltart óthair seoige nó Charles Road i mé farste.
2: Bhil tharna dú a bheith ar coiste an coiste cantar agus bhí sé an buthe feáid na Gaeilge an na bonscoilna sa réigen go Gaeilge ar bí an.
3: Coiste cantar chunar na Gaeilge?
2: Coiste cantar de chunar na Gaeilge agus díos sé orm sa gcoil thart na scoilna agus fáil amach a mé an muintirí sásta an Gaeilge thagas. Bhí beigean don obair seo deán dogam roimh seo ar chun na féise, ar bhí mé gcuirí ar scoil na páirte ghlacha ins na féisina, so bhí aithní agam ar chuid mhaith de na muintirí agus na príomhide. Agus fuair mé amach nar a chuir mé thart go ráil an muintirí an a mé an sásta Gaeilge a thagas ach nach lóis acu cabhaí siad tróir. Agus na muintirí bonscoile ní bhfuair siad íon tróir ar an chalas díolanna nó bhí an chalastí a freastal ar na muintirí manscoile agus scoil na gramir agus ní ró chóras acu an muintirí bonscoile le bhaint an Gaeilge agus ins na bonscoilna.
3: Na teangar béala stóid?
2: Na teangar béala, tá mé deanna. Agus an sin díor Cóltas Olóram gola go baine clia agus cuirsa na sé chundí fithe ail agus go thart na scolana. Rim mé sin ach an coppla seachtain dúra na muintirí lom nach ró siad nán lábhlóir an idde a Lánstan nach ró sa Gaeilge acu. Agus thuig mé sin go mbeadh cuirsa nua agus go gcaithí tróirlóir an muintire a bheith an mearla. An sin thosaí mé a lorig muintir mé of sásta, bon cursa scríamh. Bhil haiste mé Belfast ar fad agus ní ro muintir a bí sásta. An sin hui mé an cante le bridge ban fe cain, sin ban a bhí a deanamh obair do col de solú, a gol thart na scolana a chur scrúdú ar na páistí, fan a corn i bhídi, agus dúirt sé sin am go an scéal cinna éirlí an sin, go ró na scolna Jano Began ach go raibh siad na muintir a chur ceastana orthu orthaise a gcuirí tróir go déanamh ceart dífa a thaglas nó go déanamh ceart dífa a dheana. Agus an sin bhí aithní aici ar ár a bhí a Jano Skyhopper is a gondi ar bhaithe Seamus Catching agus as costal go raibh sé haon agus ar chéile ar meidte sásta an obair an cursa bhí deanta aige den na scoil haon a chur ar fáil de scolana eile agus rinn Seamus níos mó obair agus scríobh sé lábhlóir an idde agus nuair a tháinig mé sin lábhlóir haon mé go raibh sé aontach ar fád go tír chula rá go raibh sé tailor made den na muintirí bonscoile.
3: Tá mó muintir le go más a lábhlóir don muintir?
2: Don muintir an mearla agus fuair mé sin amach go raibh mé farste a bháin go raibh turams ar 300 muintir a mé ó sásta ró spéis acu a Gaeilge a thagas de mé ó an tróir agus an codú le fáil acu. An sin bhí tharla sé roimh sin gur an lectúir sa chalastú níomh murda an seo gur thug sé lectúirí Gaeilge ag an chalastú agus Like she the Muntry Creeve, August Muntry Bunskull, August Muntry Manskull, Chacht, August Jirshirahan sort of lechter hacht. Like it's a Kershay Corn, a Muntry Gilligar bun, and a Roche to play Fibna and Muntra. August Jinty in the Muntry, like go Gahimid's Toshacht in the Bunskull.
3: Yeah.
2: Sean
3: Man
2: Muntry,
3: of
2: the. Well, Man Muntry, August Muntry, the Skullna Grammar is Mo, Afi, Muntry Bunskull. On Foster, Kajako or Bunchako or Creva, I guess, dirt shades and the male Duhre, Jantig, and the Pastians, and the Bunskulna, go my upper Sakasin, a Wadney's Foster, was go my Wadney's Mo Turva, a Frackham. I guess, so Marston the Hossimus Kurta, Kursa Shemus, a glow, August Kerna Kalastu, Ilna. Cursi and surface their fall in the Munchery. I guess the niche to Tanubber Gullery go fear away.
3: Can Nora Hussey in the Cursi in Cherubish show?
2: Hussey should Gav Lenohan, Shachto Hacht. Like Dunno Lovely, a Huggin Kid Cursi and surface. I guess Hugma Drown Bunskola, a Stack. I guess Haggis Shashin and a Kofol Nero. Lavlor on the Muntry.
3: Yeah.
2: And the Asian Hugsha Chimus catching a stack, August Hugsha Cursa, the Nabun Muntry, August Jerry go Hanwire Fadlesh.
1: Donacha, O Bruder, O Reltart, O her Shoyenchen. Agasinish ban on Reltart here in the Breed Vicane.
4: Is Comertus Asian Shishin Cornavia the one skullina in Snishe Kundaha and Shasa Tushkart? Comertus the Rangana Kuig Ashe August Shacht in Snabon Skullina, August Vierum Sir Gutian Gullhart in the Skullina, Gak Skull occurred as Jahar and Comertus, Vierum Sir Gullhagen Skull, August Scrudu occur or Napaiste. Now Scrudu Bale or Fahadavi Un. August fina paisti or doi go sim war ako in segale kai mara August na munchuri an sasta and a kaj ama a kai hu do lish no brianu and jagra the bo wo na a wahi me August a lui munchuri ye munchuri lom nach ro kursa kiart aku a jokalo a lana wunch August a ve kinsha goroshet a bunch kaijin ari jamak la ahan rang kuig she August a shacht August instant scholar the show the graph ni hossian should could you rang a coig lesson gaelic you know could wide in the scholar ni hossian should could you rang a shay often comer this way or had I should rang a coig marson that ni ro doyer be aqua is of aqua kitty and kaijin of yoka vina scholar ni hen scapi or fud and the shay kondaha a kajaku come wife in tui August gani and changwal aqua or wunchuri ele gaelica, no or ian allas, fadudan comertas hien. Shakas and major fursid o coltas alle hien. Marsinde, harla now, kundan a skull on a bar a rio in se comertas bishin skull orkala in yeshkard ardwaha, agus ben wunchuri vien shin a shemus o ketchin, agus wahi men or avi machaint leshin, agus akar skrudur na paisti, gulo kursa dachid hien jamta machigi, pictor, agus an rod caidinna go mai nó cemanna dahan rang agus go dtíirecha fórstin den scolana in san comertas cionnas go nearna sé mar sin é agus ní raon cuairsa eile den tuair sin onar náia nó na grá cuairsa gaeilige tá siad óna sé chun dí is fich agus tá siad de cospairí eile ar fad acu mar sin de ar lór mé leis fadúd a seo agus wall me a cursor or noia, sa meidis grúsia fáil taro íntach, wind and skull and comertis rinch blean in ea keila, agus wall mwyd dó an gyr ceart dó ea cwrdd lo, agus gyr fyrnyu bysyn an oda harle, agus sílam gyr dynnyu cw hwyl a fi on es nar smwynti se, ar an cursor a cwrdd lo gydí seo, ac nar a fini me dó, tas ur gyrw mwyntri a gyrdi seo, agus gyrw galas cymsio leis, you know, fi simas kimse igi on agus bishan an taro a fi es mo a wahiam hien a fi ur mocha jibra gur curu an cursa sin a glow. Ni hei gu nyarna me hien rudder di ni alon ac ur wall me da an rudder cur a glow agus jiri leis an irach chin agus tan cursa sin

0: Na móna teagaisc a bhí agam, híl mé gur bhardú leor nó leoran a scríor, leabh leor scríor agus chuirsíos ar na móna teagaisc sin do na múinteoirí. Sin an dóigh ar chuirú an sráid le chéile. Well, an chiad anam a thug mé ar an tráid sin sráid ar chéile, cheannas go raibh mé teagas a bhhar chéile. Ach siamas mac sein agus bríd, bhaist siad san anam eile ar an tráid sin tús maith, agus is dócha gur fear mar anam ar an tráid é.
1: An féidir leat a hamas an mó múnte atá máltá agat sa láimh leor a léirú dúin?
0: Sea, well, dhéanaí mé sin. An rud atá an sílam sa haon gur chóir don múnteoir géiriga agus achan lá. Tás agam go ndeantar sin ar an tí bheile den teorann, bíon ceach géiriga ag na páiste achan lá, ach sílam sa go bhfuil sé antáchtach an rud ciarna dheana sa tuaisceart. Bíonn sé dulaí an amaní tás agam is scolana nó nach mbíon múnteoir an ranga. A teagas na géiliga do pháiste an ranga sin, chuir gas béidir nach mbeidh géilig ag múnteoir an ranga bheith ar socrú dheana le múnteoirí ag an eile sa scoil theachtas teach sa seomra agus géiliga theagas do na páiste sin. Ach is fearr fiú fichead nóid a dheana achan lá. In anad ceachtana copla ceacht fada a dheana achan teachtam. Well, sinam sa haon gur chóir don múinteoir dul isteach sa rang agus é ar intinn aige abairt amháin a thagasc do na páiste. Agus chuir gas an chiad abairt leor a haon tá seán ag an doras. Well, ar dús caithí sé ghá rud a thuairt do na páiste, caithí sé cíal na habairte sin a thuairt dóibh agus caithí sé fumaní na habairte sin a thuairt dóibh. Ní bhaineann sé úsaid as an bhéarla am ar bí, ní aistríonn sé an abairt sin go bearla. Ní thugann sé an abairt dóibh a mearla agus ní chuireann sé gaelig ar na focla bearla.
2: Seamus, céitin ansin. Agus go dé mar a bhí cuairsaí a gcathair ghide. Seo hé Thomas ó Donnaile ón chathair sin a bhí na bháil den agraíart cearta gael.
3: Annaigh drám daoine na chéile agus siad a bhí ón nach tuismithir coideach gan gaelig ar bí. Agus báil ceart a géal agus thuilt siad gur néir an rud na raibh céile go bé ag formhór muinte gur a chaim ceile chuide agah ag smintú ortha haon go dtainnig siad sin as na scoilíne an focail céile acu agus bhí siad bhí súil acu nach an scéal céine ag a chuid páistí haon.
1: Well, hosi se fachtas, cyd e'n teil of y tagwf?
3: Ta mynd y geiri geilig, cwrs y geilig o omlun y lach wyr y niach rhaen, niach bon sgwyl.
1: Sian gach lag am o lech wyr o'ch leg geirig
3: y gan rhaen.
1: Agus wyl Aim nís fuidir ar hiúl na sin agus bhfuil aim ad termach
3: agus? Tá sin. Sa dhéir hir hael, tá súl agin gur bíon tóri a sin ach go mbeo an bérla mar cheang a cafiach sa tír seo.
1: Bhfuil tá sin ag dafá termach ach da gwrt hi'n cest ort go tír wael a gyrig yn sa wansgol. Gwyd i'n ffrafod bod.
3: Well, if it's a shun for us

Bre simúl fe géistart leis nam reisin ó chósnart an chríslí a gondé hir chonail. Agus bhí na húrain go maithe acu fásta. Agus ní rósagam go rón teip sin an go dí de cúpla láhain. Wat sin mo chuidse den éirí seo, íon stad lí ag RTÍ, stad.ie, mat fi géirí fuar a deagháil. Bhuiim sa mar sin go dín teart an tiúgain ag an nám hiarna, ó mór.

0: agéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Se begéisioach le scunda híine gon fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muúise an glór focal a docal. De chéad fáilte isteach ag go glór focal a docal. A seo go cean rinn seachtainí, cluisimid scéalta ón gnúsach ceir scéalta le gan agus scéalta eile Escríb Mike P. O'Connell as a Sian sa Spidal. Tán a bhór ar Mike P. O'Connell, bí seo gan ag an chéad chláraachtarí a Radio na Gaeltachta na rabunni van stáisiún an 1962, agus a an a bhór ar freisin mai alarach is aibre mar léirithúr telefísia le RTÍ in a dhéisin, agus arnó mar aistúr a hanta stáitse agus telefísia. Bain an cuidhágan na scéalta sa leabhar a dhéilte sé sa mion fiche-fiche, le óge bhaic agus a fása níos sa spidéal sna forbacha agus mórna trá, sa dára leag an chéitse a cáte. Bhearta sé an leabhar sé scríb, héis go freastal ar chúrsa scríbhneireachta, faoi stiúr an údair réo leilis. An scéal le gan, a bheits le cluisteil a glór léine, gá léamh ag an údair féin Mike P. O'Connell.
2: Le gan. Lá chuisteach an éir in idir chuige sa dó, i grochan na chuit is na forbacha. Tháinig léon í brathe in éar an tara, agus bhearrta mo chu dúgur le chu jogus mórt go gcuide dí isteach a féir lár na bhireach. Cuirú scéal a háart ag na cuasaní ar fad, agus cuirú scéal a freisin siar ag maiéide mai ag forra gá sa spidéal, i mai le fearrin an tí an rua. Áit ar a cúnaí ar hain agus ar mháir mé í feit hiarmid ó tháinig sé neris na forbacha chun é a fósa in 1938. Bhí mo idir a tráid ag an éochlog maid in lár na bhireach le na chapal agus cáir. Ba mé bhí bródú le calmar in áir íre ní ra mór an aine ag a maire. Dag mi se an si an rua in níos mo gáib líon agus ní ra áfarc fáit agam ó chinir. Bhí na cuasaní ar fadaí a tháina ar a tráid, cárnaí agus capaill ag a bhain, agus cuma na mahasa agus na haibre ar chuilehaach maharacap. Beach le chaiptín, Jo Chéide, John Larry, agus ar nó mo chuid dúnculach é Jo agus Mórt. Bhí trí chocha bhór a féir le dhéanamh san nollainn an láisin. Bu é moncail Jo a dhéanamh na cocaí agus bu á bhaí. Bhí dualgas ar na mrá freisin, Bhí gá téile réit a chacap, agus thiúrdíis cúna san nólainn gá mo gá. Ach, spreagan na cuimrí sin, cuimrí eile. Níideag seasca, fóvar na bliana. Mé mo scoláid a cúnaí a goláiste éine, ach a dánig an scunán benthor go gáile gon chéad uair. Bhí a cháil teach i rive. Cealt papir nuachta, bo dhéan múntiúr ceol Michal MacGowan, a dine chuin go an scóán a techt. As go an mór é seidir se, agus is fiú go leige. Ba léir go an scóán feicíige hena héin, im le clíabéidir. Tá scóán cóíidir se ó leabhar a scríb Lou Wallace in 1988 dar teideal a Tale of the Christ. Agus tá scéal sin préhaí sa stair in aimsir Chríst. A bainna muid písa gún ranga sá dhérimse leis a móchail le mo híf o gogur. Egin amsin, bhín talan nífa fwy stiúr impirecht na rófi, agus chábár sin, bo vinnig na júdi agus na rófani e bhe nárach a chéile e dhér a múntiúr. E scélan skunáin, bo chárde ina nógi iad an júdach Júda ben Hur agus an rófánach na sáile. Nír vín tis áfach agus na cúlri difrúla e bhi Jacob, go mire sé díis amach le chéile a chu dtiocha díis in inmhi. Ní méle man is scéal an scunáin einseocht chuib, ach tréis mór an cor in na síl, bhí se nán góib go gasa díis ar chéile a grua chaiblint carbod agus sin é buach fuinte an scunáin. A bhí argoit clúas a byrí géisteach leis. Fanga bheice se bun rás a carbod idir se. Bíne míl te pórte chá dhéna. Agus maríomh duna bháin go cinnte agus iad amón scunánaíochta. Ní bheith se banán búr súla ó thógheal gon scála. Céad na heistúirí móratá sa scunána dear lead ar mo chúl. Charlton Heston é dhéanans Port Judah Ben Hur, agus Stephen Boyd as glan gormla a gunda eintrama a yinans part mesele. Ach an oiride tan skonan laan de eistori kailula ar sesan. Rodele ar sesan, bigi fairma ach con hiol sa skonan, ach chom biklas rasa. Ta se fyr alan. Seven átuchu agus, kochtuchu átuchu ele, di rair mara elins gon rairg. Agus, lian seir mar sin, a kind fwy'n gawl. Bir gaw, bi se dyrach mara dwrtse. On gaid nô me dar hasan sgon an a bekturlon an Astoria, bi me fwy gwrychta ge gawl, agus an chwy ar chwrs elis a rairg i fi machos ar gawr. Lle me na yesin gwer Miklas Rasa, askor as a chwyt cymadoirachta. Gwer stiwrhoir an sgon an William Wyler, Ascorella, agus an príomhaisteoir Charlton Heston, Ascorella Fós. Go dtí bhfuin fuair an scunán aon Ascor déag ar fad,

0: Cian, bhí mhs gaisiúnt an sin le set polki Rose Lane a chasa ag mana ceol Astroblock agus de chretí an leidid funiad atá acab agus ní smúd ís agus iad bú ar stáit agus is féidir tuile óolais áfúb ar a leanach Instagram Astroblock agus mar luma ar a síomh idirlín freisin astroblocks.com agus is an sin a bheith se banán ticad a áil dágad ceolchormacha freisin tá siad an leidid agus im lochlí an zéad a seachtana seo ach nímut gá scuíle lób go fóil bei písa Ellen Kjol en Wob ni sterni solidain was chun na nuachta ach chana mamar dus mauru rib irisht fwy chumartas an lei ta chuig chop en ga liawr nua filiachta Ryan Hennessy is liawr gha hangach ata an ata dírach eshie ag an gyltar sa in another lifetime tzedal an chnusot filiachta agus nila din la kudishtach ar gomartas an yach in chatrin kem bana kjol amin Ryan Hennessy a casilo shadiad no rauna A. Pink Floyd, B. Pearl Jam, nu C. Picture This. Agus turamud ledi vel grib iris, eis ski lesha.
1: Tog me love, it's tarifad love.

0: siad ainta fórsina, cei mar a, like, ag arcar na feisha san seo, so bhí Claire mar baby spice, mas bhí ma cifna, agus bhí Claire cing il sunyanta in San Clare, agus ta si cei hu gwna bai gorm, agus na stocky fada, agus ar noia bhí Michelle ainta dana, agus Michelle a bhí mar scary spice in San Clare. So we got and faces, we see kahu like lenge, ada, king of like leopard print. Tashai taranchach, mar eshis, I guess, shilim growing chanchan ainta fortuna, kahimera. I guess we see ainta grammar fostinger kai James and Guna and shen. I guess groceshim mar posh spice or noya, mar yalger sas nachaton.
1: Yapin grisham James, shilim grisham Victoria Beckham of Yearns thought yet.
0: Neil my rockin.
1: Ach, we see shin fear graner. Sa trá gur smuoine siad ar bhealaí cliste na ceachtarí a chur nniuúil trís na ceachtarí seo agus sílam gur heas an páirt seo an trá amachta go leordaíine. Agus céir fhí óla bocht an seo, ringmhid dearmad ar óla agus í mar sporty spice, céir deaptaí faoin chola atarthain seo.
0: Yeah, bhí an cion sin fórsina fósta mar gur cingil tomboy atáin si agus bhí si sportil go mbeidh sa Clare fósta bhí si go mbeidh ag doisa.
1: Agus ar nóí ní bheadh an Dairy Girls experience online gan cean ina PC fashion is tochtaí sa Clare gansaí Olin Bán Ma. Céir a cheap tú faoi an róla a bhíag Ma sa Clare seo? Bhfuil si cos le máthair tipiciúil a bhí aáin sa nuochadaí inire.
0: Is Kinche guru, yeah, shilim gur Larry ainta a bhí in sin character an cingil dairy ma mar ar trinni bhalaithe. Yeah, bhí sé grammar ag arcar hi agus shilim gur si casa le mahar era na chur bí eile a chur bí eile sa tír.
1: Agus amas chun gula nún in ish gudí Dara an Esperis Dairy Girls a nát gula an stáisiún fótala átara an tálachtach ag Dara an trá. Anya, gapan tú gur chur an clár seo Dara in méal an phobal bhfuil tálachtar le ag bantais an glár seo dona dhéine an seo in lire.
0: Is kinse gur chur sé dura a méal an phobal, agus bíon na mílte turasirí ag tarann sé an cathair ní hamháin le fólam faoi star hover na cathrach. Ach le teacht an seo leis an set a eicáil agus leis an éige scola ó Our Lady Immaculate a chraol orthu féin fósta. Ach léirgus ar leith a bhí in San Clare ar an saol sna sé chundé le linn na dribblóidí Lergus granwer a bhí an ar náia agus lergus saltwer agus chai sé spotsolas ar an tobe sé het seá agus tugann sé tuiscint ar lei fásta don locht fécinna idirnáisinta ar an star háhata a tugaín an san cethair seo agus sílim fásta go léiron sé na jackreachtaí a bhí ag daine óga ag fásing í sa cethair ní hamháin grú orthu plé leis na grá aibanna a bhíon sa dé gré tá mar cinnte gó a go taon ach bhí orthu bheith plé leis an cholint fála chill. Ach, is it tur gran du fosta gran at ain't a tawa to doing you sick hour shot I guess some cheer shot listen our trumka shishin a flay or valach so haike is die

0: dina ólas a áil faoin bhéile agus na ticéad a cheannacht?
1: So an bálach is fursta agus is gise na siú ta siú idirín agin si wach seacht, so cbhacanevershot.com sa sin cbhacanevershot.com agus ta ólas an faoin craiv ta ólas an faoin emachtí ta ólas an faoin bálreacht agus faoin eilis bach agus faoin eilis tegadí eilis sin agus ta náscana fu hegnamán so sin sin comáis so gafí ólas ta dí hirta siar an siú sin
0: Har kian na aim with a zer shachtana all in lucky machagi agus tasulam go main I'm sure lib agus gedukan the sluit mach le taku lib fresh and go hall in larts latin your aimin
1: Slangafol
0: Eamon O'Hamill in chin which had bad nach anam gonye brishin nuchta a hogal a queenigi gwenyart fos latat er in glor in the year shin clishership kechidaidilam hain Leila agus Rosa agus mud mon fanyi iyan e cardlin le silverworks by Arbanel all in still in freshen agus laura mud le dinnig a locht agri hechta hachten fashion na heiden a shinar fad latat heish na nuchta ach fakama ag astro black mud a chortchon na nuchta inish kasashid na PC na real in the perthole of help agus Tom Callister's.

0: Mar Luatu na meán hóisialta Ireland Fashion Week nu híomh Ireland Fashion Week freisin. Ach ní éitach mud scuile leat gan a lua gur brannú grad a mórart le gadid duine óg na bliana a ránóg na crothíochta agus cultúr ag JCI. Sin éocht de sreite lí sé. Cechi náirínse an gradam sin a bheith bronta ort?
1: Ruf Margaret, ba owner more dom an gradam sin a all an chocolate chakacha danen an junior chamber on JCI ober intok august toshi on hovak tok the goxais aren all on tier show august some harve buik doiv asan atis show a brand new erum.
0: Well, cohorts chas lát ar an gradam sin Lisha agus ar chulrud eile tá bantamachad agus bantáine bheas an tachtain.
1: Gruf míle Margaret.
0: Leisin Nick Connell an chin a larlum in ye. Well, vi kiol gan Scotain o hús an chlaad leis a manna kiol Astrobach in trust the studio lin agus leanam ud arn leisin in ish sadar ilia sa oran nua hip-hop al tiernach ata dírach eshia an tachtin cha e kuan de burka agus Zershid go blean na focla cuarsaí stara agus mitasóliachta agus gineann an siad ceilura ar gachtana tá hééis chur fúb in nnéidirn agus i d'aire níos scoilí ná na gcéil iad féin. Seo ghríb anra na normánach.
2: Tá ma chríb breistiúgad.
3: Tá a chríb breistiúgam. Bhaag, tá le a páscaid is a lán le aniu, tá linniu ar galar ar a chríb. Agus mai hátadu ar lán.

0: message trace on tone.
1: Hello? Shaku in the burger? Yes, Shaku Holland and Shaw. So make me to a phone out. I'll home out the hunch bars. It's the one I'm rest at. Curse and curse far. Right, good luck.
2: Eisen an cú is fear anran na normannach in sin agus is súla sile a chluiste wa chuán de búrca agus amach in seo agus deirtarlamm gur lá brethe chuán atá an in neamhfuil tá súlam a chuán má tá tú géis sa tá mai cinnta gohfuil gúil tú ban solta sa glár agus solt as an lá. Achanis, an gahan tú siodra ar bhreanna tú riamh ar de áine féin nu ar áine ruine cinnt eile agus tú gearra aibhrúmach, ce chu deacair is a bhah se fáine mar é i dhéanamh, well, ní gá buile faoi thuúram a thuirt níos mó, mar is féidir am marálaí bunis, mach bhfuil te leath ó héasca is a bhreanaíonte. Thug mé faoi cheartain le gairid le Silverworks im lá clia. Is ór chairdaithe iad a chuireann na ceartlan na seo ar fáil go rialta agus fuair mé sé

0: geistoch le RTÉ Radio na Gaeltachta. Tás bhí geistoch le scoil na hinne gan fhoil ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir tús áite. Críolú an cláir se hána. Ní féidir tean go líon in isteach gláir faoi láthair, cuid is se costasart agus ní léifer de heachtaracht.
1: Vergeet fáilte gur í tús áite is mise fachna ó driscoil.

0: bheith ar stalc agus dear an príomhíre go gaithí an dáil si ach tá an freastúr ag rá nach dresná siad sin éon ficéad agus dá ríre tugann sé sin an scéile níos mó chun tosaí béidir go háirithe ó thaobh na meánde.
1: Tá sé dachar agus ag dhíorca géisteach leat dúirt tú rud éigean Dúir tú go mbíonn an taoiseach níos cuairmiúid ag an áh, agus rian sé le tá ceartar fada agat, is fear é ghil sé do cháile ar a bheith cuairmeach, agus de ganá uaireanta dearann sé mar sin brahmanta sa dáil, agus tá isige catarsúlaige tá sé ghíorg sin féin a ghríosa an freisúra. Ach, tá isige ar fad, má tá farraga gart faoi rud éigean, agus is léir ghil farraga ar na daoine seo ar fad atá ghíorg dul amach ar stag. An rud is smasa é a géin den ar áilat nuair tá farraga ná Toga bogey.
0: So, well, go jirach. Agus tás agat ní ceiste seo jirach fí socrú nua. Is léir gwil lán gan díni atá gael ar stalg an a chorriche nár có línú go homlán an socrú jarnach. Agus sin an áte wil an aib dá ríra.
1: Áver eile agus tam a clílis an tíseach, dér an tíseach Gur Wallace a go bhaíoch RTÉ an sim omlán nuinithe a bhí gealta dóibh, bhfuil sé saléiranis go réitófar an tainas seo agus an chunspóid seo?
0: Well, sílam go dúca siad a réiteach dúirt mar a deirtú dúirt an taoiseach go d'astú ná an rialtas a thocrú muinithe le RTÉ a cholíonú. Nis dhearbhí an taoiseach freisin go raibh sé haon páirteach san idirmheartaíocht a thocraí ar an 725 milliúna nach ar trí bliana a bhí le níc le RTÉ. Agus ar nóid bhreanach sé go donna dósan agus go dtimhin gan tánaiste freisin Simon Harris mona go líonthach siad socrú den cheanáil sin a bhí dianta acu. Inis tá bail an réaltas i léig ag teacht amach agus ag muíomh gur gáda RTÉ a díobh siúd an socrú a cholíonú chomáth ach agus ar nóid tá sin fír agus sin an rud a bhainin le socrú go mbíonn dhá thíomh i gceist agus go gaithisí ach túraí Patrick O'Donovan an taire is cosúil tuairisc ar céirtá déanta in RTÉ céimhéid atá cholíonta agus mar sin de bé tuairiscáil le chur os cór an réaltas aige tíhistíocht a chúpla seachtain agus shíolthá béidir má tá sé sin fábharach go bhí RTÉ an fiche milún a gearú siar. Nis sílam go bhfuil an dochar déanta ag i seo tás agam go raibh cruinneúán in é agus go rúirt an dá thaobh go raibh sé an dearafach agus mar sin de ach hamhlaing nach bhfuil mór an muíne ag RTÉ a thuile as an rinn nó as an aire agus hamhlaing gur bé an taire smó a bheits híos le seo.
1: Beg le feicáil, deire bhí an Tara McEntee a caint inniu faoi an Curchan Bois Poiblí atá beartaithe Amerika. Tá Nidal Hassan Gunnador Fort Hood, tá sé le Curchan Bois le scúd láfig, ach seohéan rud sa stacar a chreidún go mbeá a rá seo, ach tá sé le shruthú
0: Jo
1: Aaron Idrelin. Bé mé a caint fi seo gan nóméid le fanúla ní éáin olaf de dlí ag Ollscoil Minnesota agus iarrapportúr chuirsaí carta déanana go meisce leis an náisiún Aontaithe. Ach ceirta bhí le rá ag an arafhí seo áine?
0: Well, dúirt an tara gur díir si ar na Stát Aontaithe gan chuile raí leis. Gur agus is léir ón méidir dúirtí go sílinn sé gúil sé seo sotha gur barbara an téanachail a déting a thuirteir. Ní ar nóid dúirtí nach 19 muid le pianos an mháis sa tír seo ach agus go bhfuil an rud atá beartaithe Amerika dá ríre gúil sé thar fór. Dúirt sí go minic go láirn an tír seo amach le tíre eile faoi leithead seo agus go sílann sí cé gur cógúlaí dár gúid má se Stát Aontaithe Amerika go gafar láirt amach faoin cheist seo freisin.
1: Áinnig hir an trochtra polatíochta Grimíl Magads a sagt a link Tomadig Clí leis an scéil sin. Dír can áchimra húrtiv ar cadéig dír can scéil.

0: A tull of Padraig O'Dear, Gormil Magad, Sucht Velling.
1: Kurtiaks chig tusarte eg kuige hen a kuige kuige tree. Nu o huskert na heren, chig a hocht a kahes, a nai a hocht a hocht. Ach na kien litrucha, RNAG, a ve eg tus na tachtrichta.
0: Agus tá sin am níosgur súil tír na seachta lom sa stúdio, Cathal McCullough, Cúlín le Tuairisc, Iar Craoltar le RTÉ, dasú ar eicáil ar aisin sa stúdio.
2: Gormagat.
0: A Cathal. Agus ar an lína lom tá míd in ginn líoch báilda sa déilag, so síl tí Iar Hortau chan den nui, in gáil hír, agus beidur Iar Hortau chan a rís a machan seo, fáil dróid de vida.
3: Gormagat mahat.
0: Agus sula dosi meid a bwala man taktur seo leif amach o Dora Mac Cill agus dairn seo curn seo intasarm goreil ta ord chaid on na sanoli hele gailga a aim seo an radio na gailtach da fiin tullof sin fir himmel dan oi vi Bert Oliver and Glor Níl mé cinnta cé acu gur sé tagartóh ach bhíon verticú fear himú agus cáhallag míide ní léon brúar ah nóbí buthe. Elis, an cánáis néis, bhí curiathe ar cháin incom cúnamh le costas cuairm leanaí ordaíthe ar liúntas leasa húsílaigh beartais le costas brosla bhailiú ordú ar an ísfar náisiúnta agus méadú ar cheabhar de cheanathairí tí céadúra i measc na Mártas i muiséad fethe seach de fógraíoch dé mórt Fógraíg freisin sonraí fís géim, inéis díochta díirí hér an bubl, ach ní raibh an cuairte cultúr do dhaoine séim lína déag díis i measc na Mártas fógraíoch. Iarracht chiutach an rialtas an ile dhaoine a chineál leo, sin an ceann lína a chathal a bhí ar alt lenar gólaci, mocholaci ar éonos, mór ní chaire, agus ducholaci ar lí, i tuairisc fí an muséad. An éintóg túla sin anlí sin?
2: Má tá cácar a rinnt, agus má tá fút an písa húrt den erudíni agus a sveidir, tá sagat, tá sé dó hachanta cén tóra bheits a rinnt an cháca. Bé galiúr díni rá fech, an písa fúr misa, tá sé wadra bheag, agus simar a hárla. Agus, leis is job politiúl é, tuairt fúi rinnt an cháca nú fúi leganamachan mwysid gach blian. Agus súnur a bhíon galiúr lór aragat nú a hítar gúil galiúr lór aragat le rinnt. Má skapan tú é, dúsú a thú gáran agus simar a hárla.
0: Ach, glacan leis, ní mé gíirg fóc lecúr i de bhéil víde ach sú is féidat mé a chartú. Glacan leis, gomioch na dén lahaí a hó síltar rá á ach férch, reintis na díní gur hug siad aragat dóibh níir a bhgá cú leis as becór dóibh ní smúd an cháca a húirt de ríní ag an mon. An é sin a dhearrach sibh a víde?
3: Well, it's fed a lot of folk that should have been well. I have been here and five to harner the sure fad. No, ni one nach will no hun gulidro x nu y. Ach ni le no hun gulidro an afru course to tastal o hiv shervi she. Agus shina rod a rahan sing lek la holuna. Be holuna gulig an hospital, be holuna kurtu ta, be holuna gul eg doctor tiley. Agus ketta dinta fwyna fwybna yn sin o hif fanach ie, o hif costas tichiach di ie. Agus
0: ta bartas, cwrwg cwyg fila euro bresh mar hample leis yn meid gyrfeidr le canahori ceidwra oed mar hample?
3: Wel, ma yrn tu hyn canahori ceidwyd cada horlins na'r chyrn sydd cwyg fila bresh leis yn sgeim sin. Or dyn chwyna yn y price na tichia cwyg fila euro. Sin I Neil and Costas tear the tachis, agus just keeling the scheme in the shaw. Nach when these move tear a hogal, mar ni feather tach a hogal less than quick veilish this is game shin, thus is the scheme shin. Agus there's Simon communities, nach will tah the more, nach will tah the second ash shaw a lido and made tidy at all Gandhi down to tear shaw. So Kega will couple of punt and shaws a chew, agus us feather through the row ruddy in the leather. Cúig chéad euro na pair a day. Níl an chóras áhrí gan gnáhainne, agus sinna tá chuid fostrachas ar déine.
0: An critík féralta é sin, níl an chóras áhrí agus níl tada an seo laidóg an líon ár déine 6,000. Breis agus 6,000 atá gan díden, líon gan fasach.
2: Brahan sé cint tarif anu, cint sprucha vi atá a bhíon a gara aragadis. Ní, Tá loigi fólasíthe an réaltas maidir le tíocht mar hampla, tá siad ríhéléir agus gach tráma bhíam an réaltas le breis agus deamnéanahain, tá siad an ríhéléir agus ní leisach cánais nésnum, bó siad an loigi sin an hain gan dautá ahrú ar fólasí agus entiam is ni mal ma hein ma ladder khosha gursi politi ta ent

0: Liam Lesher Garner, you know, Aaron don't express a quick veil at the Chiana Hori, the Chair Chiana Hori tree, is a bulky. No, Gunther Spoink, the Dogal, I guess the Lost Farberhood, Togal, Rachin, Hudders Mode, and Argus, and Nirach, the Arra Shared Scale, more Gabunus of Testin, Bresh Tehe, Bresh Orison, I guess Gahoyha, Bresh Deeds and the Rinia, Tagun Deeds and Fulhart, Testin, Shishan Gugair, I guess. Ní glas policy bushed chun fibers in a lies a one.
1: Chán on farmeratar gáinse chahal chán on cóirle physical an bushed miáler strínta cáitica sa hóru miáler bheg bra róvór ar chán corporáidioch nóg féidir talaf slóna ina dag a meg sé aon an blíj cúing nú blíra níos gach blíra níos sin. On will the party a pulitúil ar fad chó dunna lena chéile ó hefn gine ári ha siodin scéil. Se sile rá, gwyl siir fad tiltinach on cain corporatach seo úsáid con na vótori a cymad sástinu, con na vótori a viala la galantí, a cymad I sásti ta gyar herma, ach a bheg con ailasa na tíra go fad herma.
0: Ní hagan a vora war ards ar a górle hagan agus ní hen rialta sawan ar a górle hagan an chórle chórlech agus sílan gwyl oud rimni is leir da gachthana an tóð rimni vi dúris nu is a meidavíl ar aig ag a górle fwin musheth gaháirha maidar leisin aslan a vach da gutta an tarigat a hagan on chán ar vrabach a hiltar hilin na kólas dhe móra technoliachta I dýrha ele da gutta an tarigat a Tagan sé ar sáile thugan agus is chuna muid fáil sa roimhe ach dá nimach sé, mar a mbeadh sé an. Bheith ní farasbór ach easnamh de réir na cóirde, easnamh ghá 2 billiún bheith i gcontas an sáit. Inis, sin go bunasach, sin gúil sé seo cóirte mar rá, gur bhí an ceacht atá fólama agan ónar thála nuair a bhí on Yerchen, Aragadish, Govilis, Hot Govilis, Hinyag, Nahulin Kathfolum Hagen. Gabunus Tan Yaganamach, Vig Charlie McGreevy, Thra, Agen or Horsey, Aragad Sheshna, Mavian Glorlord Aragat, Agen, come with Glorlord Aragat, Agas and Shinoda, Hinkur, Arian and Rui, come with Garashir.
1: Will she ever find Hudon Lenikela Vida?
2: Well, ní dóil am éilach na. Na rand hú in an cána oisné seo dóvi muidis na dén ahí hósilta chud muid adagad a dró cínsú gúil an gélag ar actually a bóga i dró muinú ní sávolta mar tásáin gadeitoch ar maid in na cólachtí medicánach a seo ar fad imocht. Agus cámuid fe cínsú mátta muid garrava a giacas na hospidéil, mátta muid garrava a giacas na sirvísí paibli ar fad. Go bhfuil cólach dí seo in éan a bhfuil nascaú le éan agus go bhfuil muid a chuid an muoinú agus an tacíocht ó híomh an géileagaré i dro an cinál an aranáil sin a chuid i lár ar
1: géileagar
2: nach mé na billiún a tíocht ó Microsoft go dú na nniu.
1: Ghlacham leis go néireach an rialtas ó aontaíon muid le sin agus tomid ar ní hoileg iarraidh é sin a bhaint amach ach níl sé chóéasca sa deir an locht an freastúras mar sin de ach bogamid a ráig go dtí stalcanna gníomhaíocht chun sclíochtá sé ar fad fit a fúte durna lui déir cairn chum ina sérbhí seo paibh lígur deis caite a bhí sa bhoséad chun doríreacht an rialtas bhí thocú pá íanamh agus aines chun sclíos san ardal paibh lí a hachant stalcain leis san ardal paibh lí de céadaoin se chuing ina áráid Bushade, dear Jack Chambers Arish, Gagurfi Tus, La Kaintana, Egrogwan, Realta Sigirig, Ibru, Shai Dorche, Ton Realta Sigirig, Ibru, Gakuti Huch, La Hunadihan and Ibriha, Hun Kuaintu Nuad and Tervish Fibli of Antamacha, Ta Koram de Hervishig Fibli, Koram de Khan Yakori, Agas in Vuniha, Darngelager, Mida Nor, Kordish the Kardhum and Glocklish and Gurishin, Shakas Dunamal Stalke, the Kadin Chahuing.
2: Well, Toshiat and Heshavel Solar Galore, Ni Faded Kuaintu. Coin to paw or less in realtas than Arnold Fibley, mona will and realtas sauce the paw of layer deuce. Neilin wahan the vesh this WRC no payouts are fa na shachtanigs na minta. Agus gan pay a flay gadin zed air fad.
1: Oh, there in realtas gwil she'd sauce the paw of flay, ach knuckle she'd sauce the dullum on kainten le ray of canilica.
2: Well, an raibh chuníl atá acu ná go mé muid ná an pá a phléir dús agus go mé siad an chud sin gimbert a dhéine ar dús, mar an chud eilro níl anach caint, agus muna mwyn mwyd sásta dini iwca gert, níl ein rod eile in ein coentas a sásta dhéad. Dyn mwyd sin maad canna
1: Chael cain tae a bheg a wyl an aragointis ládra

mór dhéomhar maidin is le RTÍ raidan na gaaltachta atáint sibh géisteacht agus ó tharla go ben tarana sin chiad chlár ar scéad le lae an chláir ceolagus arán béal maidinna.

Faltisteach den glárbeal meidena ar RTÍ raidan na gaeltachta lomsa cíhín ó sé. Tús ciúlfar a churagan leis a lánuamh, fear mar dhéan míad na héan lá ansa ar RTÍ raidan na gaeltachta net na feisioige a gaf na seachtana agus beal meidena ar an leire seachtana. Si Iván Fehi a chum sliabh an óir tá sliabh an óir i neiscirt na galí a gceantar bhaile na cile an áit gurbasta Iván Fehi agus i drifúr Maureen bhí seamt ar an bhailín in na taonta ar an rinnt agus nena chleismertacha ar biano fear a bhíon ar stáitse leo i mórn na trá sa ghailibh don seo Tread on the Prom sé sin Colm Henry an gheasar fada san ó Iván Fehi agus ó na cuid íon na ceúil cúpla páirt an trusa ó Roisin Broderick Noel Battle agus Joe Meehan.

Chappas ar dúis agus me hegéisteach le Mary Dillon agus I amon an áráin R.D. Quinn gur bí a drifúr a Cara Dillon a bhí amon an na chóchiúil ach nírfaí Mary Dillon hain a bhí amon an na chóchiúil éir an áráin san an albúm North. Ciúil óm le 98 an ú tímpel éir an ámsan ach cahoide a chulmur in the Ixon Alfie Dineen agus Mary Mulholland an albúm Jigs, Reels and Airs hainir dhar gá rieldun an Cailín i bhrismachrí agus na Gordini Salach agus bhí ceoltóir a bhain eile éir a Gearníonson agus sé sin an na fliútadóir Seamus Tansy.

An tarn a rian cluistigin on gairnín, jigs, reels and airs a tafadach típol na blina naidi gohocht agus Mary Mulholland cluista fair rógan agus I an ennacht le Seamus Tansy on a gupla port a hain Seamus agus Mary duin Michael Coleman's favourite agus Gillan's Apples agus a stíl fele aga Seamus Tansy ar a vlúten I leandáut feig sin agus gahinófa a mask Scott A. Agus on dreif si kiana seo chuif Joe Burke, Andy McGann agus Felix Dolan.

an sibhgéistecht leis se glóbeal maidid na RRTí radio na gailteach a smise cíhín ó sé cíhín.co sé ag RRTí.ie. Bina gomh an grúpa beginis leis na PC ceil Kitty in the Lane, the Hawk agus Real Hampel an na Ghlantáin agus ní bhacham rá ada ó Hampel an na Ghlantáin inis mar go ras a cúnta limní don muscadúir Dan Brew.

An grúpa Providence grúpa gmich anhiol éir a fadacha agus a cúpla riile sanna cóin na de Providence Real Roscommon agus Real Fred Finn siad a bhíoch sa grúpa Joel McDermott bhíoch am an áráneachta leha Michael O'Reilly, John Wynne, Clodagh Boylan agus Paul Doyle siad sa an grúpa Dive as Alabin.

Si Ellen MacDonald an na príomhárannaí leis sin grúpa dóibh a chulamir a dasach báire agus an Ellen Kelly Gang díreach in dhéag san agus hapfot a thugann siad éad an réantan an an album The Last Bell. Trí fi securlata an áiríre sé Ellen Kelly Hain a chum Shetland Sky, Gilles Lebigo a chum Gavot agus Patrick Mallard de chum Mallard's Gavot. An chéola tano Ellen Kelly agus a chár de filimid éad a gheol rinca siag an hain inis siad sa Danny Diamond agus a Brian Miller Lichéle le cúpla réal.

Ní nuh ná é a fáiltíoch an ceol san ach sa bhblin ghaibhíle agus a dó a Clare Conscience a bhí ar an album a dhéon Anthony Quigney agus Aidan McMahon bhí muintirí bhuiinchain an na dalta ar na pórt sin Brian O'Lynn de Lochrachán's Jig agus Headwood Crossing. Blianta mar a fada in the éagsan hainig an chiad album éanir ón bhlútadóir Anthony Quigney féin deadal breathtaking agus seo riil úntachas.

Real gwill an ghuil ar fad agus na píbarí inte agus agus na fluchtadóirí chum a cianna. Colonel Fraser is a tson aga Anthony Quigney. Real gala me sé ó vet malai hain. Vi a gyrifúr Marian haunt agus vi conlo cain chum a cianna. Fakat sa slán gav ar maidin le cúpla písa anias an grúpa daiv a vi ní sa húsga gyn ar a glár. Sula gom gada hana clár liv agus gomish vam haunt a rísht ar maidin de sárn se chóin. Gadeish of slán.

0: Buie kivino sé chur a clár Bélmaine a láthair.
1: Tá ESB ag garú conas a gúchtítear an tír seo. A rís. Trídean línre, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feiclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Is comacá déan tú mar sin. Doi tú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar esb.ie.
2: Saula tú hén fú yasa ag dríacht hondé lítrúma. Bí ag spáisturacht ar honarí fóraíse agus aimse stáir tíf hír do gach cúmni. Bhain sult as blásana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhanta láin ciol agus fáilte chríúr. Dean aster chuig na hasan is glach an bóhar nach siúltar go hondú. Saula tú hén i lítrúm. Áit a mwilín an taon is a maran momentí gidiú. Dúr cúrt ar enjoylítrúm.com. Mwínehe ag an glár líder.
3: An bhfuil smuoineamh aontach agat a dhéanann d'éireacht áitiúla chosaint nua chuaimhnú, os glaig scéim deonta d'éireachta pobal na chairla éireachta níos lua imlíne agus thomaid ag fáilteú roimh iritéis anois. Ní gadad ach tosú le léiriú spéise géir, tá níos mó eolas ar fáil ag heritagecouncil.ie, le tachaíocht don roinn tithíochta rialta seo túil agus éireachta.
4: Is deas céile de gach duine, fiú amháin Cyril, í an scéim íosachtaí ó múscrádú fuinneamh teaghlaigh ó chórparáid baincéireachta straitéiseach na hÉireann.
5: Is mise Cyril bach siúdaigh a bhí ionam ar feadh suas le seacht mbliana.
4: Cairéann sé leat, de dheacha úscrádú le go mbeidh sé níos teo, níos lántúla agus níos tíosaí ar inniamh, trí íosachtaí fadtéirmeacha ar chostas ísil atá ionreachtana agus sa lúpa.
5: Tá mé pleacht ag cuioine bheith an seandar as cúil sin.
4: Ná bhí burtha a Cyril, is féidir abhar a dhéanamh a de dheach Freis réúnta inis. Fisar gan scéim ísachtaí ó múscrádú fuinneamh teaghlaigh ar sbci.gov.ie le tacaíocht ó Rialtas na hÉireann tá tearmaí agus cineálacha i gceist.
6: Ar fud na hÉireann tá tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú le daoine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cías, tacha ceannach nó abheocht a chur an áitre bholfa. Faoi tacaíochtaí tithíochta tosaithe an rialtais, tugtar le chéile cúig tacaíocht ar le, dám comasú do dhaoine áit a ceannach, áil ar cías nó a athshaoirú. Tacaíochtaí tithíochta tosaí, ag cabhrú leat bogé isteach. Tuilla eolas ag gov.ie /starter-home-supports. Teachtaireacht ó Rialtas na hÉireann.
7: Fuair Sean Dontas fuinneamh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí.
8: Chuir sé ag lundar ar a chrí.
7: Agus tastaíon ón SEAI Dontas fuinneamh baile a thuairt duitse chomá. Cuir isteach ar de Dontas inniuh. Cuirdigh úsrádaithe fuinneamh tí SEAI. Le tacaíocht ó Rialtas na hÉireann, thá cáilitheach téarmaí is cineálacha i bhfeidhm.
9: Geistecht le RTÉ Radio na Gaeltachta.
10: Príomh scéaltain an uíochtta náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh cáit diúhalaís. Tá fáilte chur ag céad ar a thuisgur d'éirean Michelle O'Neill agus ag taoiseach Michael Martin roimh gine cos go chur ar fráid na narasteach a ghil buthúr garbhaachaí i borta dúna na gondé ar dhuacha. Rinne stáitrúnaí thuisgur d'éirean Chris Bryant an cine seo raid ar bhaidir sé le leas agus le sábháilteach do phobal. Dúirt orastí forta dúnán go gurinn sé seo altacht a rob ach nach gurinn sé éonanta sa rob. Ceaptar go bhéadach a tabhair dorasteach dúlán an chine thuairt na cuairtinaí. Tá cruinne éigen dála iarta ag an áir leis a stáitrúnaí Chris Bryant agus le príomh chun stábla fólíní an tuaisgirt John Boucher. Marú fear a bhí rochiocht na ru bhfuil bhéine a go déon chláir trúna ní. Harlan timpistir bhuthúr na 16 Simón Mór a Gil Rois thart ar a 8 chlog trúna. Tá an bhuthúr sin dúnta gúna agus trácht a chur a dhualairt slí. Cháinúachtar an na húcráin Vladimir Zelensky an sacrú a dint ag Merica deir a chur go sealadach leis na smachtmhaine ar dísil atá impórta leis a rúsacab mar gheallar gáint an dísil agus ar a breis a bheith a hard. Dúirt an tuachtar an Zelensky gur cinne meta atá an seo. Rinne seachad cainte trár a cruinniú bhar séhuiir a chlaig ag toscarí as na Ucráin, Merica agus as na Eorop a Miami Verica i né féchan tla réiteach i dhéanana i gagan na Húcráine. Tá nólar cruinniú éigin dála go chuiste gnó na dála nniuh le na hocrú ar chóir graithaí an éireachta se chur ar cealdé cédaín nar a bheith stail cén lé ag gaibli hi san airnal Phoiblí. Pléthir ceart ba chóir go fála tuairí dhéanana

0: Machrtir pikeder na gati tivmuga ha chlayan. Ta sharaita hana henik politori forti hi an jasura nachti kushet henish te achar biked. An am shirinish tref si grenig smuril skapi ta galtinyov si nir rugas a twishgir ta smuves uri le dusle ach li hashi siru yes trast na tida ruhin lai edir dig game agus chirichim dig celsius sa vesa tiocht a sarda. Agus sin bhfuil go chósaí nuíocht agus samisiú go dtíon haéar maididan go mu tíos nuis go dtí siúíod trí átiúil baidebre.
1: Tá benacháit sa cáit dohhaalaís a bhí linn sin ar maididan leis an mar is stairnaí nuíochtta. Chuidir mu túsanis leis a gláir rán na seaachtainna, súil siar ar scochréal na seaachtainna go chorlaid ag Johnny Chéide.

0: Gemani tiri bar madin agus caid míle fáilte ag a glór. Bé me hain Jolie Benis a sugad dínta a cá súl siúrish gilt a bec agus mór na seachtana a creilu ar RTE Radio na Gaeltachta. Ar chlór na maine, dhéfna ar an amán Patrick O'Donovan nach bhui a RTE a méid zairi gid a bhí leacu mach an creiltar an áisiúnta in á bhíl agus a fichi seacht. Creilu ciúl charim special tele RTE Radio na Gaeltachta agus ciúl ar an cairim a RTE i dach pobl christ rui ngart a chairce in ún an áal Snéid a céadín seo caite. Chluisi muid faoi hir chéim tíhiíochta na Spáine, agus daidir féidirachta le duine ag cholacón na gáilibhe faoin de sibh chun fleithiúil na héireann a reachtáil in áile. Nuis céalta sin agus nearrtaile ar rogha na seachtana. Gheimhna ar an meán Patrick O'Donovan nach bhui a RTE i méid airige de bhí leacu mac an chriúiltar náisiúnta ngá bhíle sa fichi seacht. Bhí siad 20 milliún euro gáin i chiad bliain eile. Bhí siad le ghaithead 60 milliún na áil, inis bhí siad a fáil ghaithead 40 milliún. Agus dúirt ort siúrthar RTE Kevin Backhurst gur bhaid cine an éire siarasa agus go mbeidh cinntí mór le duine inis ag an agraíocht. Lámhar iar leas cheannaire RTE Radio na Gaeltachta Donra O'Brien le gurm na ní thuairis gur amhaidin faoin mhógra seo.
1: Bhaine níos céile le cuairsaí réalacha seo chunamla. Sé sin maidiantar gealúint, maidiantar gealúint idir réaltas agus cólach stáit. Cedig na dúlga sé tair chuintíh clíle sin gealúint. Agus tá chumar is céil, gúil an taire ar an amán, héis cine fánach go maith dhéana, inú níscon tíiseach, inú níscon tánaiste, agus inis tá achran anmhór tárna aige, agus tá ar maidin tá chula húna beú hílá i fíorthú, Kendall can keen at agent an RT, my altair, Roda Dort and Tarinye, Grand Harriet Gachonel Shear, my alt, my in all Dachra Dort and Tolkien keen, Tinta aid on Glor, clearly hit a VT Stiga RT, Roda Haran, into Scudio, at a brief steward, Kevin Backer.
2: Mario Stiggy being Hashin to work like Patrick O'Donovan and Roda Dort to it chin, Visakruan, Yogi Shari, get seen the Gisharius, Nina Harriet, Tarlu, Sosh, Gilpui, would shag a hashtag a mess to the raid and talk Korea and Kinishin Ian.
1: Ken Horley. Cuir bhfuir in aire nach ran na háthaíthe seo go dhéanana cinbunús measúna bhí aige ar a cóirlaí neas blachaige ar fáil go leis an stothaí le cóthaíoch sa thuairt gon chine le fianaisiochar ar fáil seo bhíd na ciistaní a bheith ochar in an áfelach. Tá se ansúntasach gur chuir comisiún na meán ráitis amach i léirú díma. Sin iad an rialtúir go nárneal, má tá díma orpsan le cine mar se híthá nach bhfuil an bunús béidir chu folláin Choláidir, choslán agus a títa tsefe.
2: 50 milliún euró, a góhéks an a cánáis néise is méid réisúnta bög airigide, a góhéks RT is méid réisúnta mór airigide, is bög nach há rádi an a gaeltachta, má hóginn séidir teg a stóiag milliún an stáisiún seo chan jála gemacht. Há tóki 50 milliún spáinin sé stóiin tion chora déitach a veg ar herivísi bög agus móra.
1: Well, a gwydio a bwyd na costa siomlona fiche cúig, wain le rádi an a gaeltachta, Lyric FM, agus 2FM, sin 1 milliún is fiche. Sin an skála a tá gist leis an áhrú se. Béidir góhéags an bhúsiad mhór a tá ag RTE go bhéh tí rá ó ní mór an 50 milliún, ach sean is.
2: Scríb tú féin áilt le tuairis.caí rin seachtainí ó chuin cé héite san neadóig ar Patrick O'Donovan. Marial, bhí tú caint faoin gaí in na bhfuil se cá ní bháin le RT, ní cuinach le mar tháinig an talt roimh nó hééis an chaintilag faoi chuirla le féchana TG cathair ach tá sé hééis go leor

0: chlós agus stoppate a chunar a císan is a go leor go poblbal na Spáine ní lopa go tíchi héin tá tíchi nó árasán ar císa acu is árasán is mómí sin go níon tú teá seachas tíche mar sin bhí si de gead go gur hí fad leis an téarma cís bhín ag daoine ag méid bíanta bhín sa chunar acu go mbeadh cosan níos láid ar an gcuine tí hallú go mór mar tionan tí bheochalach an nós a bhaint agus ráma tar finseán agus ráma nach bhfuil be an nán ort ag nach mach an nán ag ordú ar i gís agus freisin sin zeidir nó leidú i dhéanana ar an ligan sealadach seán nó Airbnb nó siomraí tar a cís agus gar gomach tóirine chi ar a gís hain na bhéit orduach méid áid chuile bhíon agus cad le cuoine go teáin zeacra é daoine teo a cís í cníl tá costa tíche agus o hi cís agus o hi price nsi hain ardithe edir 8.9 fin gaid le 10 milion nuas ach níl gná fai an dine ardi a 3 fin gaid mas enda de chís bari suas 3 huari nis hairte na marta da fai as gilan cha gwacha fyr jakar ag dini imelach iana
1: Tá oltáchan gair mithe inis ag a bríomhéir ruta chéalainn go méidir go nglacaí leis na policy chu tuchaachta a teag pártaí an réasúrach. Cuir na príomháltaí a gur chun cíine go siúd le réas a cháil ar an gáint an tuchaachta?
0: Well, tá rá bheona teo híh ó híh tuchaachta. Tá an SES an pártaí comedach an pártaí do Popular agus Vox agus dramatúir na SES rá gafar fása chuir ar solaithar tuiche, go gafar tuile tuiche thógeal, go gafar rialachaí tuchaachta thar an siar le go féidir leis marga til a tíche hógeal na chiaca gur hí bacaní ar únarí ná ar irama a chafarbas estaid nó áras an tíche eachta cead a chínhúr schob sila hógeal agus ea ní sés go doki tíche agus sort meon liberalach a bhealach go dúra marga ar a grudi Harin siar sriant agus bacaní agus tó cairna hún tíche Tá Nessi Cleitin, Pedro Sánchez, Podemos, Sumar na pórti hér a Nessi Clei a rá go chiar a tíru ní smú ar an stoc tíche eachta tán chana hén agus irachtí anna eisin úsáid le hí tíchacht níos coromín níos féráilta fór chugurúine ó hí císaní bheith cart chunir níos fear bhacu níos mú cartaí bheith tionanta agus gan ag an chead go dromhéochtta deach i ddíal agus i ceannacht ar chun brabús i dhéana sá scúpaí bugbán ar na daoine tá a chunéis sé hintú mar sin. Cheas go bhfuil ol táchan seo tíocht nuas go leor ar cheis tíchachta agus costas mairechtála.
1: Nú tá san gúla dhéirchim tuchaachta cruthúta cruchtaí go rialtas go leor eile ar fud an aonnta seach. Ní bheith ag súil chaithil go gcuidí an rialtas go riam seoil mar gheall leis. Ce fámhail seach tarlú sa Spáin?
0: Well, tá go leor eile gheas freisin. Is bhí córéaltas i teo ach ba córéaltas milnaí bhí gheist. Bhí Pedro Sánchez an PS Party sóisialach iste le Sumar agus bhí minfártaí heile i seasta lób, heasta lób 2023 nuair tháinig go córéaltas seo le chéile ach gréidir chéile tá do sin sorta i scar a wahab agus go dtuibh níor heas na Catalóní leis an na bearta seo a bhí a chréaltar thuit seasta hín seo caite agus níocha seo chun cín agus sna fagalí sean gorógus sean táchan seo. Tá ceisna eile freisin na cobrú arab agus a cobrú ar an góréaltas tá an inimircéocht an cás a chunig mutí sa Sweite tuis gan na Hafrica an chuid sin an ancléibh bagat ag an Spáin tí bhuis go ar chríocha na Hafrica na chunig na mílsisteach agus ar nó bhí an freisúra seo go mór na chuine sin ach cínta tá ceis tíochta agus a gríláir na díspareachta teo ar go leor bailí.
2: An trochtere ar rahí na Spáine cáhalú cúig a caint análas Barcelona le fanóla íneachtain an sin ar a gláir nuocht a chian. Inis ó chuúlainn agus cuasaí ceúil, chríolú ceolchar am All-in Specialta le RT Radio na Gaeltachta agus ceol ar an cuirim a RTE i gcóir le ceoltarí agus grúpi ceol anta beo ó theach pobl Chrístraí ngort a chuir cinú na ngáil ar a gédain seo caite. An tóran is ansa lein a chuir ar gólaachí Donal Macruirí a lochir. Bhí Seamus Ó Flaherta agus ar ofar cuíhaní láharta a lochir cluisimuid ar bálead a casa órán Wínse. A chár dús, chuir Donal fáilte roimh an bobl ar fad.
3: Tá mé sin seo le ceileú a dhéanú a nocht. Tá RTA ceileú céad bliain. Tá muid sin fáinne áran atá a chasúir RTA rádio na Gaeltachta le chuiga bliain, carú agus chuiga bliain a ceileú an seo a nocht fásta. Agus beidir thar rudar bí eile, tá muid sin seo leis an túaran is ansa le na gaol a ceileú. Íhe ínta speisialta agan dar náia, agus é cáltarí agan is a hanáit an chud den tír, bei cáltarí agan ó na gaeltachtaí a gahéirid, ón rain, go Connemara, ó Chéri, go Rakarn, agus dar náia an chárnial bhag seo agan fásta. So le dím ghenís fóidir bóilim gajira mó bhuíachas a chóra nuúl don tehar donahau ó bwíl. Gulwas

0: sinán gurá na scéalta seán daine fréomhhéontam agus ar muintear féin fréomhhéontam freisin agus do mai heapgúil cochtar le bain leis an gúm fosí casa fuha seo agus a réon san scéal seo na céta ní agus go méimuid a réon san scéalta ríis s na céta maicha teo freisin so sínta an tárána.
1: Galant ar fád agus go gasta chríomh legan nán Tom Tamín. Bhí se luaite le go leor ceoltarí eile a sé legan nán a roniú a gibhar a hín gotí do bhil legan nán a roniú a gibhar a hín.
2: Well, chur Seamus an scéal seo a gaobhna gom an lahanna uach Seamus sí díla nán ag féle cín sa rúma dís oige, so bhí an lagan sin a gúni ar siúl sa teach, so bhí an iarad sin tunkar ar an lagan sin ar a gaia tam behéna ca Seamus a casa sa láta nyobhán. Just tá an iarad mohu chán sa lagan sin, tá an iarad onrachus le clusial a glóra nán is íntach an scéala í, agus is mór an onar chunia a bheit seo agus an an tóran seo chasa ar son an léach nán tam tamín.
1: Galant ar fad, is a le gretin sin a gudur gí bula bás mór dífa.
3: Go hálann ar fad Donal McRory a chuir cóisir cheol an tóran is ansalain a lochair in sin ó heach pobl chrístrúi ar an gédín seo caite ma ansás as camera. Inis leanam i dráile cuairsaí drámaíochta bé an dráma nuala le feicáil an arclan an pavilion an ón léire ón garúla déag go dtí an tochtúla déag go mhí seo. Seo dráma atá bunaithe ar i leabhar Every Single Minute le Hugo Hamilton. Sus í thir dean tar chuirsaí sar a toras a thug an túidir leis i scríbhneoid nuala ó Féalain go Berlín sa le bhása sí simlíon 2008. Agus seo mar láthair Hugo Hamilton le Tristan Rosenstock ón gláir an cúne dána faoin dráma seo.
4: An chéadúr bhfuil mé le in seo in RTÍ bhí clár aice faoi Laura agus nuair a tháinig má chéad leabhar Surrogate City ar an saol rinn si agal of lum. A span íntach bhí in nuala agus bhí si an chríúil agus ma hán sé lum búla le. Agus da búl me le in sin níos miniki agus nor bhí si cáliúil leis an lawer Are You Somebody.
5: Sin na Queenie Keen a bhraag si hén si is.
4: Queenie Keen agus da hánig nor hánig mach ma lawer hén the speckled people amach the Wulmer le chéile in Colorado agus áitina mar sin. Agus bhíoch agal of idir an vertigoin go minic faoi an sort achran deadhá rá. Idir an dáh an vertigoin mar gealar an na aharacha a bhí agan bhí ahar a gom sa bhí gan crua agus bhí ahar a chéile sin a bhí a reigan on
5: a bhí lasnú cuid bhá agus bhí gól go trein agus a rihart le maná eile mar in sin si héine in san leir sin so dás an cordas seo adrimh nuair tháinig an dá chiní cín sin amach bhí se bhar ar fanéil le chéile agus mar sin de cean ródaí a ba hí ní bháin ó Haven Radio ach mar scrín ar chamá how long gur pársantacht láidir a cén raibh?
4: A bhí pársantacht íntach aice agus bhí anochid farag inti chuma. Agus bine an chlas vi aici, a sin bine an chuig ar dailal si le na rudi tábachta vi ar siúl in éirin, agus an sír siut an amaná, agus an coga a vi aici leis an catlicachas. Níl an pársantach céna agamsa, vi lán farag agam fuin an am vi mi mar fáiste ach hasti vam dala leis mar nir hasti vam ma ar hurt os cor na cúrte agus sin ein difrúil difriocht vi itar an dá farsantacht vi hasti vam a hara chuntú go hara mar da bósiug a drahar dermat go lua de var en ål agus drogan i agus vassi gur af aher kjöntoch
5: Keg mig a maher ag ol gatrein choma
4: Ja, agus in sin drama ta agam ta se kur agam er en valach seo gur vun se an grá as an dialog ar fad gur vun se an grá as a van agus nar a grá ar be fáca dus na páistí. Agus dimi siad agus de hiber sé Dermot go London.
5: Dinn a ba ahar nuala nár hann sé leis fragrachtach lacas dóch a

0: an sé leis bheith i muthaigh na cóisiúcha agus ithe oscailte gachaíthe nacha?
1: Bhe, bhí sé far an cháilúil, agus da bhúl mé leis, bhí mé gobar san Irish Press ag an am sin, agus da bhúl mé leis ar an stáire cúpla úr, agus dír sé am cada bhúl, cada ra mé ar intinu gom, da ma héil, agus dúrp mé leis go bhálam scríamh, agus ar, you're in the right place. far hanselam bulles near hansin la nula near
0: tan drama bachard in rat she bunha er frost ger hog to hein of his nula feilan go berlin axt she bunha er in lair schrift to fin trust son kunister harle gnyache tosse la nula er nastrin mer harle she short glared gugard siller kailui
1: sha vi she three schachteni ni stene vi she marov agus ach vi mer goni a kind of Berlin. Vi isike naske vi agam solution cars in vi me dolan o nidio shachto kahar. Agus vi anu wahagamer en kahar. Us asti we dolan. So vul me le in inish. Agus vi si treshen klarshin e yener le marian fanuken. Gur laurshi fin vas vi fall vas. Agus fur me glich Oh, yeah, and she in the years, and I said, "Hugo, let's go."
0: I just came from Berlin. Hicksy, Grishy, Godunna, Teen, Gemeter, Grishy, and Truster, and a Chavecha Kick. Came from around Hicksy, Berlin. Came from Rish, where Andulik and Chachershinach Gaharhe, Egal.
1: Oh, if he is Simic, is a star. August, she never wrote intoch fi nula. If she a lord, and Clarshin, Le Marin, Fenuken, if she Andorcha. An na rodí bhí si rá. Ach nair si bhí si taistil in Berlin, bhí si dóchasach agus cordúl, agus hasta bhí gach ein rod a eichal. Agus sin éan an rod íntach fhí dine a bhil congrocht an vás, na bhil gach ein nómed tábhachtach.
0: Agus sin tedal an leir scríd tú every single minute a chuirn sias ar an trosan. So bhí tosa cinál mar sróirí, mar grif curamacha go dair an gathart. Cadí na rudí is mó gur hasta gwaithi a eicol agus cadí na buach fuinti gúl cuina gutsa urta ón tros sin?
1: Hasta gwaithi anachud átna eicol cosú leis an Botanic Garden, the Guardian of Botanic, an Pergamon, Vansé, an Bala, vi sé antóka leis an bála agus na scéalt go léir bhí agamsa a fhí na dine éalaí agus Holocaust Memorial. Ach an rud is táchtaí ná an State Opera House, Staatsoper. Bhí opera á chréalú an darbainim Don Carlo agus Le Verdi an opera sin. Agus an scéal atá ná an rí atá a maru a walk hain. Agus chúisisín gomór a bhaim ar é, agus is cosú le an scéal a chlán féin a bhí an, agus
0: so chúise go cnáf.
1: Chúise go cnáf. Agus sé dúrt sí lam nár bhí muid dul siir go dí an Staatsoper, tá mé dul chun búla le a chlán a nacht. Agus an sin nár bhí sí insan opera fi, as is hog sí rach. Agus hosni si ag beike mar níor hachan si léir chorba agus fíor in í a hortamach.
0: An dó leit garaim siig si siachán éigin ag a hafan dyr seachtana?
1: Well, ta si simul, sin éin an dera an lagan státe tá agam ná. Agus ta si sin lúte in a lawer hain, are you somebody? Gur, van si amach gur nach é an aher a bhí ciontach ná í féin. Déadach sí cáirú leis an drahar, agus tá nóméad an instant drama go bhfuil si sin le léirú, gur a níos mó le déana bheitice mar an trefúr.
2: Aglaf Harva Samuel, a rinne Hugo Hamilton an sin le Tristan Rosenstock gon chlór an cúne dáma. Ó Jaslein, imárach bé Sharmanas Cuimrachan ar bun na hospitál na Hollscoile Kerry ag leabhairthe sé dó go dhuinir be ar bhásapáis silo, bé an tirbhí seo ar fáil chopéin agus chádálaí. Seo mar lád Susan í Chornain faoin ócáid seo a bhés ar bun amárach le sláine í chaáin.
3: Neil Alehead.

0: the ócáid curtha ar bun ach ó timpeall 2019 snéanúir a bhí an chéad searmanas ar siúl i Drálaí. Agus bhíoch searmanas ar siúl stocha ins na hóspidéal máracha se níos mó ar fud na tíre ach 2019 hosta sé i Drálaí. Agus stocha is searmanas cuinecháin é agus tuchtar cuide de hús mo hóidí agus dá dáilig go bhfuil leanamh cailte go tachtstach agus fehelaar. Níl éan religiúnar le luartilis bhí sagart catlicach agus sagart protestúnach agus son bhí sagart moslimach bhí an tiúracá na nidig aber mar hampla agus bailíon líon mhór daoine isteach agus meascán an mhór daoine is dócha do dhaoine go bhfuil leanamh cailte go béidir lédí an íbéidir go bhfuil sé róg eacar dómh teastal ar ócáid dá le héad agus go dtógann sé béidir tamlín mhuathe teachtaisteach ar sin agus go dtugad is sé tamil. Tá daoine le fic agam a freastal ar an ócáid seo a chail leana íbéidir féanúir seo go bléanúin. Agus is ócáid é a thugann aheantas do sa leanaí sin gur féidir le teala teach le chéile agus cuioinemhartha. Is tá crann cuioinechán ann agus is féidir le animnecha na leanaí a chuidir a grán. Bíon cuioinealagus na chéine bhí na láthair. Tugtar cuide in san chumá de thuis mothóir a scéal héna ancient. Tugach cuide dumsa mar scéal sa ancient thoscin saol mar scéal sa ach tugach cuide dumsa mar scéal sa ancient a 2019 agus ó hinne le. Tá idir aharacha agus máracha tíos a scéal a reint. Agus is ní héan ócáid brónacha a chanirid caitha mé rá ach tagann sé sa seachtain cuioinechán náisiúnta agus idir náisiúnta idir an naú agus an cúigiú lá diaachta mí Gheadafort. Agus an san idir an cúigiú lá diaachta mí Gheadafort fóta fad na cruinne tuchtar cuire do dhaoine cuinil a lasa idir seachtachach tráthána agus tá sé sin aheanta mar an International Wave of Light. Lasar cuinil a gaoine ar do leanamh nó leanaí a cailte agat. Is dé sé is tócha do dhaoine teach le chéile chumá a scéal a héana reint agus sa bheits a chóluadar agus stocha go ben codramóid a há agus na héine. An rud commánta idir na héine há bailhin san istíigh ná go bhfuil leanamh cailte ag a chohéin nó ag duine a bhaoine slóha.
1: Is tócha nach éon mhóthair díireach é an tséimh se a leanan an chailúint.
0: Tá sé chó casta le airgratha.
1: Ach béidir gur cabhair bheag
0: Well, is dóilim go bhfuil cneasa úbint leis, mar stocha sós go díos seo béidir ná raibh ócáid dá le héad ar siúl. Cinnte teocha dahad coige bliain uhin, níor a bhéon ócáid chun go bhéadach ben aheanta sa thuairt, ná aheir aheanta sa thuairt an leanamh bhí cailte go. Agus is stocha sin éintrí a hansaile go tharú agus thá rudaí go tharú agus. Stocha bhfuil tíre fáilt ábhairín níos mó oscailt an bealla na heachtrí a gimíon oras a taol. Agus seo ceann go stocha ná bíoch mórán daoine caint mé gealair.
1: Ná chuúntaach é go néir an tú Susan go bhfuil daoine go bhfuil leanaí cailt go béidir tuchnú a blianú ina freastal ar sa mar de se háán dóibh béidir ón níorna hín sin dóibh fénig i neir an lé nach
0: cha. Bhfuil sócha agus an de se thuirt dóibh teachtaisteach agus aheanta sa thuirt an leanamh san enim an linimh sin a scríomhaach sa chrocha ar ghrán. Go méidir go ben corchaige a bhí ann fadó ná nuair a cailtaí leanamh, mécha leanamh béidir chóras ar a dachach an bhean a bhaile an óspidéal. Tás go mun go dtuc an sagart a gin cuid an éfran an nuirig thug sé chuntas ar scíal maná a bhíns na hochtadaí a bhís an óspidéal agus bhí si beoirse, bhí si fáil bhá se stolam agus bhí si castaisteachtaí an bhaile agus bhí si gáil gan éan stad agus chuis sé chuithe agus dúirt sé léthe chéir sé de cad a bhíte. Agus dúirt si tás go dúirt si go bhfuil an bás a gáilt agus dúirt si saolaíoch leanamh beagtam agus a chailas an leanamh sanna dúirt si ní bhar se. Ní bhfuil is riamh deis dúirt si é thógat an bhaclan. Ní bhfuil is riamh deis é bhaiste agus ní bhfuil is riamh deis enim thuairta. Agus dúirt sé is féidir lenéis sin i gcéanamh níos. Agus thug sé sin suanas déabharta sin.
1: Tá sé sin go híomhan ina lí héin trua bhéalach ach go raibh deise suanach fé mar dearan tú ar an scíal a thug sé chofada sé ach bhíon deis ann Susan agus sé sné
0: Bhí agus thug sé sin sólás éigin tá sonda sin.
1: Se.
0: Agus is tóch na féidir réna cadéad na hualaí a thug an daoine leoha. Ach is deis é seo do réna teachtaisteach a bheits chóluadar ní bhí an bhróid éon a bheith láthair a ní bhí an bhróid éon de na feice rá agus bíon sóláistí an son ag duire na hócáide té caifí agus cúpta bhdéis go péidir má tha fáim bhdéis gur chuine

0: ja is omi ur a skat moja anyam agus moja karna brataha in arja tarien sha in dinanal bin ever fiha da ar a grim bul and she and ball go hard agus tasha in da mor le jem tarien sha in dinanal cheer hono abu nil oginya aria wine agus shen mihil mor o morahu
1: Nish, I'm Lonaton, and Shaw is scalny vridge. I guess in the poesy inta moi, I guess shishmujagus moonchi sees a wrong. I guess I'm free with you aim and the girkaru. Atama giddy get a crack of a loch on ish, so fun gekima, kate a heart arm and Shaw.
2: Come with you, moi team wig, I'm lone and ish, can't clay his fire left shi, a gimmerch.
3: Kahar,
2: kahar, Jay, do I bring kahir kahar?
3: So tadinya August. Bedini egg.
2: Rehinate and you're like, yeah. Because Kate on my kin, then you're far to
3: Misha.
2: Tasha. Oh, Steven.
3: Yeah.
2: Wish I ain't a gasta.
3: Ta. I could bet in the gasta because you and Paul Jarrett.
2: I got a rare gong that gives him way too much in shot. She got me new. She fishing a tray.
3: Ta.
2: She calling to know what I've been to pick a tray a minute.
3: Ta.
2: I guess Kane with this far live shifween skull shot and skull new breach.
3: It's my lump, sa egg uber. It's my lump, sa Yanu Golorady. It's my lump, sa Yanu Alin.
2: To do like I'm so now in faster.
3: It's my lump, Yanu like a draw, like make stuff.
2: And challenge. It's a crew.
3: August sing painter.
2: I'm staying with this far live a tarange.
3: It's my lump, make tarange. Uctaracha.
2: Uctaracha! It's my lump's a gihu uctaracha for us, and my lump's a gihu uctaracha.
3: It's my lump's. It's my lump's like tarant, bejer, bohobashti.
4: Balin yw agheis ddechrau yn chynlis na gasiwr o sgolnaif bryd sna dŵnaf agus tuirish gyr warsgyl ta hanan i gónel a chweir an pukas sy'n sy'n e dal i chyl. A nilin sy'n ach blasio gon meid a hafa chi yn sy'n sy sgol agus mar cholomadig mi shell ag tŵsna siachdana ta sulacob e fe tŵrt cwrta e rint wun sgolnaif ele sna siachdani mach rŵn. Inish stadiar féidirach de la dionna i cwrli cwnda na gáliafa fwy'n dys a fechon flachiol na heira na rachta la ngáliaf. Tá sŵ le cwyfan o fórta gynnyairo le cwrli cwnda i agus carach na gáliafa flachiol na heirin a siwrt ga gáliaf. Lawrsia ar glor awadyn.
5: In the hosses to cancer cultures, we hosses are those are the scapsha. We say Esco and Flankol Agro, Nashahir, Fujna Hirin, my other Neuromedicine Dini, Balon are those, Flankol, we shall unlock the Giri, we shall unshare with the money of any and your own Nashahir, Fellow of the Nai. After just scapping a morning. Agus ní ra áitichí an áile a bícho. Blach réinis bí seo an níja pepa sé. Sin an chéad oire agus sin an tenor uáni bí seo an áile. Ach bí lach ré úbas o special tam a an kultari bí lach réin tam sin ag í waid agus Joe Bork agus et sin ar fad. Wani bí Joe Bork ogan tam sin ach bí go lior dín i wasto e gyol agus a tradisiwn an lach ré.
4: Ach a chiwa
5: mar... Agus sin a fóhóni gyd flaig oil on.
4: Mar a dwrtu hén tan flaig oil arwi gomor o chyn ta drom di teach dig flaig oil yn ish nach nain och busga kiol har adwg. Agus is ocoid war agus ocoid spriuli na miliwn dine a mech gaile an anage. Ta se an flaig oil eri loike an y griech na'n rosi na gaile fe. Nach mech a baile plodi.
5: Ta gaile plodi. Sin ar ydys master ta mwyn sin so. Mae'r tygon gwylio'r dyn i'n gael yn eisiau rosti yn y gael beth sy'n gwaen sy'n eisiau gwylio'r as le nyr i'n mysig i'r flacio'r bod mae'n flacio'r chonoch sy'n siach o gael yn nonsbel. Ta gwylio'r di tol yn gael ta festival, rar festival agos ta nyr rosti ar ys be gwylio'r blio'r rwyddi ar ffwrdd yn gael nach wyl yn nos o'ch i'r ach ta gael wbos o'r ffelwn o'ch leis y flacio'r Tá údar áit in éis tás bachamhain sé dhéran sé mé a údar áit. Éirach tás na blíana sáin. Na chai mínse chan amár agus mínse gáil a smúl sláidir a chan tá a chan éis sinig imá. Tán tísun an gáil a nach bú gulúr áit a bíl a órán éir. Sán ós agus rúdí mar sin skil. Nú rí mísu vást áan. Bí hún mún a flakjól a gáil a agus bí mún a gíran tám sin a flakjól na hérin éir. Ní bú mún a tátum. On the
4: Bwyn mar lawr cwyfan o ffwrta le gormla ni chwyrysg i'r glor awadyn. Agus sy'n anodd ogs mis y cwrsi i'r madyn, meil o bwych os lyb sy'n y heistri, ta sylam gwrhanyw mor awlyb. Fe mae'r aslyb le cwna dde yn tom cianna, heis ffrif sgilt yn ei, sy'n sarn sy'n hogyn. Gydw i sy'n, ba'n gys ond sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n
6: Bwy Joni Heide a Laura agus a Leira an clár rán na seachtana.
7: Chiap mwyd a gónig am ach se gama in eistu i réad fwyn, ach dag an hérchém argadis i vícha móra míltach am mwyd. Sgibu an tauchi vi a tóg ar agan wain haríha.
8: Ní gaga melech vícha gach pín da wil sírhe agad. Is féidir le seirbhís dóbunachta na héirin, gníomhaireacht a neamhspleách Realtais, cuidiú leat do chuid fiacha láimhseáil agus dúchar ar bhóthair de leasa arís. Chuir tús leis an gcéad chéime nua agus té chuig backontrack.ie.
9: Níl sé éasca gná a reachtáil, ach ba chóir gamach sé éasca ruchtan na áil ar thacaíocht. Is seirbhís saor in aisce é an múl náisiúnta fiontraíochta a dhéanann ruchtan ar thacaíochtaí gná a himplú. Le breisegus rá chéad chuige takeíocht in éon áitiháin, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirla, iluint agus go leor eile aimsiú. Agus ná bíodh imníort mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuir an chabhrathú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín ceabhar leat. An mbeidh fiúntar náisiúnta. Tosaíonn an takeíocht an seo. Teanscanamh do chuid Rialtas na hÉireann.
10: Could an Ada or to do in the sauna a lot?
11: Failure and folk in the blina shop.
10: Is Misha and Puka a rah? Agasin Skull it on the now in the Gordu. Keller Moods like Kyol Grand Tinta is feisty. Be Domina is Brilin.
11: Tama Taive Shea Glichert seed in the sauna a half on Leo Luffy Hitterifor could you hear Lodi in the sauna? Emala Bui Bala Trim.
10: Agasin Ella.
11: Ticket at PukaFestival.com.
10: Failure and Puka.
11: On the Curulahic Fodja Ireland.
6: Tasha Anand, Nomad Treasure in Lochdeshta, Exurmut Arnai, a studio, Garibaga, Gonchlar, Kaskernin, Rahurlard, Egg Michel Nikriana.

Galanta ar fad sin trína ní gónail a chuil se bhan sin agus písa galanta a chum si héin a gibhne ar a heair hiú an písa a chuilamid in sin agus tá se galanta agus go leor písa mar sin ag trína ní gónail agus tá talan faoi leiththaí agus í sinnim ar an fianó agus i chiína tá sulúgan ggóil tú coneal go maith agus go mé tú ebaltar a háan seo an deir seaartanne suganne éte mé cala se bhríide a chéiliú céad blian a bonlíthe agus le codidé be tú lein don chéiliú sin. Chuigige híon a chuigige chuig si coppla bombte foiice goh le naine a thar sa háta le dúas na seaartaine a bhaint tamaria a fuasan sin na gobar go cruúh a fanart le bhar nglia a tá iad sagad

0: Michelle ní creanna a bhí inar godeachta in tine leis a glár Cas Kearnín.
1: Tá ESB ag gahrú conas a gúch dítir an tír seo. A rís. Trídin línre, luchtia, paiblias, mó an éirin le haid feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Bai tú an an an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
2: Saula tú hén fú yasa ag dríacht hundé lítruma. Bí ag spáisturacht ar chunarí fóríse agus aimse stáir tíf hír do gach cúmúd. Bain sult as plásana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhinta láin kól agus fáidu chríúr. Dín aistir chuig na hasana is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hén i lítrum. Áit a mwilín an taon is a maran momentí gidiú. Túr cúrt ar enjoylítrum.com. Mwínehe ag an glár líder.
3: Vi an tin out u fasach. Nir a bishre tachtarum. Vi meg an ala go tapi vo him et trine chiele. Sahan agus pien. A fud mo chrip. Vi meg ol ishgach nir rame an am vuni ene. Chat meg aram chan bas oil. Dochi dlum sun ospedale. Garo sepsis arum. Agus garo se pranach.
4: Zetach sepsis a vet a walach te vier de an in outu ek isher be. Be a fire macht an a cori. Tor kurz hse.ie/sepsis la hai tila olish. Agus nabir agla earth kestach her an vetach sepsis a vet arm on HSE.
5: Is braling a vet gettled.
6: Be mits to hear a gettled mark a an wits.
5: Barry waddling ettled as airfort machunina.
6: Tas a harva oshid gan doubt. Tan sekal slandala iska.
5: Agus tan horklos teva mech den doris.
6: Is fetal at ettled regilur otten a intera.
5: An roiv Madrid, Frankfurt.
6: Cadiz air maguni.
5: Is airfort machunina an oit is farla hettled us.
7: Fodna herund hat hakiachti tehiacht a tossi a kaurul edina bogeis jach, erlisha havail, oitin akvana oiler kias, tacha kianach. No avjocht a chur an oit revolver. Fui hakiacht i tehiacht a tosi ha an realtish, tog tar leich heile kuig hakiacht der le, daun komasu da gina oit a chanach, oil ar kias, no a ach oiru. Takiacht i tehiacht

0: ta tussi, heg kaululat bogge is tiach. Tila olish at gov.ie/starterhomesupports. Tiachtarach do realtas na heren.
1: Quid is sards an law? Ar cúla cahar, beidr go bin. Ag cúra la bloc e bracha. A hiam, a dó, a trí.
2: Nú ag sbríd a pát a máda.
3: Nú ag paint a la scú-scú. Scú-scú!
2: Is go mwc an clor a hín?
1: Se cúla cahar, an chud is sards an law. Cúla cahar is lumsa e!
4: Dúirtear nach féidir luach a chur ar an rá, agus íhí liom nach gosnín sé a cairg a cair sens láarm tú a chuineol sásta, nach orm atá an tá.
5: An cadún is telefíse, bíl nach daníon sé rád, ach tá sé fós le hiach, sin éant lí, fáid a cheansa ar tvlicense.ie nú an éanif ag a fuist ó Rialtas na hÉireann.
6: Tá sé an híine go olacht é seachta agus ná an is go chláir an teachtain le maríní gaiire.
7: Bala hiaríchs bhur géad fáilte ag glór i nniuh, Cascar Mhór Shieldrim Croí, aglamh leis naorthaíseach Brian Cowan, tríocha bliain ó tháinig Fox News ar an éir agus sport na seachtaine. Sin ar fada seagaigh an uair a chlaig.

0: Nu echter dus han de skelt nation te gezitter nation te firer hun je maten en jove kaats walis.
1: Gemani tierib. Ta crinu pranach hirte eginaard orastiach le startun i huiskurteiren Chris Bryant hishkan startun i ogur to read nach durur cad gynaard Marshall Sheis bohur garwachi i barta dunan. Rinne shan kini dyr shair wahala lasigas le sawaltiach du fobl. Dúrt céad ar an tuaisgirt Michelle O'Neill gúil fuí si bhíntach ag muintir garabhachaí ó rinneún fógra seo, ach ceaptar go dúr an tabhair do raisteach dúlan i chinis na cúrtina. Tuairis gítir gur marí bhochtar ar a laid trúr gásúr na meas go nion sa hir in rúis a gaithir sa Paríse in ar iascúrt na Húcráine réad. Dúrt Ivan Federoff ó chúil Islandal na caharach gur gortíh séag na dhéag agus gúil gháag na dhéag ar iara. Chán wachtar an Húcráine an sacrúd a dint ag medicaid dedachur go sealadach leis an smachtwaan ar dísil atá importa leis a rúsacub, mar ialad gant an dísil agus ad a braise bheach a hard. Dúrt sé gur cine meta atá an seo, rinne sé chuid cainte trárá cruniú ó bhar séhuiid a chlaig ag toscrí as an Húcráin medicaid agus as an Eorup i Miami i né, féchan le réitich íonna i gogan na Húcráine. Marú fear bhí rochiocht na dhfuil bhéine a gon déon chlád trúnún i né. Harlan timpisteir bhuthra na 16 sa mán bán i gil rois thart ar a 8 chlád trúnúna. Tá an bóthair sin dúnta gúnaí agus trácht chochar ar bhalair slí. Tinolar cruinniú éigindal a go choistí gnóna dálaniu bh le na hocrúr chóir graithí nareachta se chur ar cealdé cédain na ra bhéh stailcéan léir buna gaibhríche san airnal feiblí. Pléthir ceirt ba chóir go folaitiúir íon amach ar tír picéad ar na gátaí taobh mu go theachhlaáin. Tá sé ráite hána héin ag polaitiúirí fortaithe an réasúra nachtí go sé téana isteach ar a bicéad. Bhí in éiad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Prefskelten de Galtata, Tosnulia Prefskelten Deskertalevige Konomwinechon. Ishi Christina ni Yasuna o Hilna Martra an Hed van Reeve voe Crave Nashunta Dornaliachta Profesunta Ban Nahedon. A raid e Halon Froste Gorkig de Chlig si Louise Craven o Hil Emer i Halig in Eilev Tres Demalta Trudda. Brunoch Crave Profesunta Soredrum Ban Nahedon Dun Giador de Rair. Van na Gaeltachta. Leisin tá séhreid profesiúnta a séhín bóitin is aga Christina ní Iasúna in achar bliana. Ag si a túrta haigin isir Sagunto na Spáine caic hí son láiniuf agus báta Craven ní Hiorpa le Clara López ó náitsin. Turish Gitter gur hárla tanóisgar maidin ar an mohar sér ó charcochuine in ínse láfla tíctárne í áulú ní le nálas eile ar fáil ag námsa ach tíctar go bhfuil an trácht a glúisiocht. Tá cólacht na drosan na farige sa dangan, dingal sí sa fari, animnahe ar na gearlastí de chuig gradam ar fad, ag gradam na ngonó na tail.

0: League fehe fehe she for Grofer na Botori agus Brunfer na Gradim on Visha Huin ego coid igunte na mi. Der tachta dála ina gael o yeskert hubradoran Michael Murphy gofil gaile gin niaf pranach on rind liagas kirt maid ilis nasnav is servís na skrúdahe ir vás in ospirel na holskaile portlárge a tá adolan olkas an tamar fad dar leis cuidin sé leis an rón agus leis an ráca a vienar hailig tra an vás a dúrt an tachta Murphy Tá feimlach na servíse sláinte san ír yeskur de mulla de éine atáid dedal an vaccín fliú a gáilt é a gáilt rifchasach an gírig. Tá an vaccín fáil sér an eisce go dochtúrí tailig agus potigéri do chui nefhil na trífe hid blian slán a hucha do lenlí idir gáblíon agus seachmíon a diag do vaná tá gúmpar clinne agus de ibrithe sláinte mar éan le dúine a bhfuil rochtana áidithe sláinte orthu. A cursi sporter dede be cumann pelle chinna martra ag imirti gluhe leach anas chref chmortas pelle sínsir a chunta chorca ianiov le cumann éda óg iná a chósta eda trí a chlog. Agus be cumann caidin na galtachta le chiri huig ag gluhe cairu chanas chref hínsir caidi chiri I bork a wistín da stag a vese ar a cúig. Bina gaif príf skeltan deskirt.
1: Príus gealt an tuaisgur chaliú ag chíven ní chun chaliú. Tá tuad am a seachtua costume a gantar gai dól gan chuacht aflis a maginu niu maas an bord sa lahera nectrahas gama sa hartar lehenia i dónar a visan chuacht ar as. Fí suas la tríhia dje costumers na rosa agus an gai dól gan chuacht ar fai rinch uarant an chuig maginu niu a tan sa lahera ar as sa chudis mód an chantar in ish. Tá chilú gairdaí a dhí a gondai gona ngál go hérithi a gantra tuaichi sa gondai a dúrt an seanad ar manas bóil. Dúrt as a seanad an seachtan seo gwyl stéisiúni gairdaí érithi sa gondai go mór fwy vrú o hiu achwini agus fórnida agus go mín mwyl ar gairdaí a gaisana érithi gala mát na rachartar glia harú. Yenar bwed ŵr wed terha le la sŵli a anyam niw go hofficiw le niw. Daf dot anyam an wed agus bein siarman as ar siŵl ar y dochlog niw ag stesiwn wed terha le la sŵli. Tá rálaí an óir ar siúlan ithar na condai inniu, breis is céad seas go tiomaní atá sa nnomíach sa rálaí atar siúl a mát am an crána agus a mála úr i chonagain. Scéaltaí bois agus á creatóirí. For Louise Boyle na Louis mar a bear anheirí is príúchreid uachtara an chlohan lé agus alt a chorain bois an aholain an chlohan lé. Chinar a fara a jatóirí bha glinir a chlohan lé a niu a dir a cehar agus an pátrinir a hoogt a chlog agus a moira a dir a trí agus a sé a chlog. Cotarís rilig eituil in é afran a hinia go chlog a jat pobl an chlohan lé jaluin. For John Boner is na Calabaga gur bhas mála dú ó guchas dá bues sa bhála athrú né. Chinar a ara sa bhála is na Calabaga in nua ríist ón hín go dín seachta chlog. Cotarás a rilig eituil in é afran na hínia go chlog a dja pobl na Calabaga a moira. Sacri a tóri, Rosie Conn Boyle is fála na gáwan éachtara arin bór. Cotarí sa rilig eituil in é afran na hín a chlog a dja pobl na Ucrónia arin bór inniu. Agus a gursi sport am na haar cluichi canis chreif hosir pela a agus bí gu na ngála niu. Casi gael leis tír canin ar ní bríd a cluichi canis chreif hosir bí niu a bairki gónil ar a trí chlog. Casi na rosa ar iris a cluichi canis chreif hosir a niu a bairki gónil ar a cuig chlog. Sinuál an tuais gart.
2: Príf scéalta a nírhid ghaileif ag Seamus o Scanlan. Tá sé defnaí ag na Gardaí go bhfuil deirid coracub le na gúrdach go Genevieve Gallagher an bhean leachiad blion go ís as bailachláid na gáilibhe i tádíra ó arú né. Chuir sé deirid in na bhisrachan sa gás trúnúna né, héis chub corp a áil. Tá an téile bheith hirbhí si go chóra mélathech i ngáile agus i mó a galiméid go réir túras gála nó ó anúreacht a spéis na gáilibhe. Léirítar gur chuú cuarm agus taachacht ar fáil go bhreis agus 1600 áthar nora sinna gompráid le 1300 agus a cearcha céad áthar sim líon 2000 agus a fichi céad. Tá bardaid chus agus eilúna na gáilibh agus Ros Comáin i gcéar a taidiscintí bhaidh chunrathóirí le sína chur leis an anna daid chus agus caithe bhaimsir atá acab i gcapach na gápal ar bhátaí. 4.9 milliún euro tá luaite leis a gunra taidiscinna. Socraithe socraí dínis, léir aftrin socraide bhádaí í chorragán, máda ní chahan ra fósaí, Mary Stufan mar a bar einara as blein na gaiirach bail a chruach agus as a bhál mór a ghochas is sé pela taidlín lífa inniuh ag mán lei. Cuidir an na dhéisianí sa rilic átúil i mála chróich.

0: Cuir John Munichan as Divalon on Chlochid Vela Widid John Tammy as Inishke Has agus Glasho Wuchas Cyrillic Edwal Mór Niuv Heish Afrin Sochrid in Vaughan Lay is Shepal Wantir in the Lourdes at an Achleim Heish Wash a Wood Green in London Hasna ta Huey Walsh Huey Fatin Join as Ilan Mór Rosmuko Wuchas Fair Shingles na Hochtu Divian Maidan Lira Hoidig Sgilta Elilish Niel Sochrid na Sochrid Dianta Fos Agus Cuir Afton Lahanam Barbara Brown Babe Hernan Rafosia Babe Cole as Rushin Namania Chogochas Ach Vin Na Coney in Makeup Lancashire Hasna Ege Sheikh Log Tnuna Nyov e Shepel Wide e Garna Sinead Prif Shkelta Nyerit
1: On am sure an ish trape she grain as more real scappy, tagalton or hood as moo in yov, the shagui for fresh and lack on which elisha trunona edit enchem dig, agus trichem dig Celsius, a visit soft as irida. Tá sé denú me an isreis an híine aga chlog cha mu súr in na príomhscéaltas na nóta an Armádan alla tíis níos díire inis anion curicha buéid an cálíine ar an Independent. Choréil idirnáisiúnta agus ins na rátaí málartaiche chamá le hégéintcht sa sulthair is cinnta chu leis an ardú dearna atá takeí ar an alla tíise dúirt arlaí an tanscail agus dúirt teag ar éislú go nuá go chuistiméirí a bhíon san méid a fógraíh sa muisiad. Coríil sa servís feiblí an príomhscéal atá go Times Armádan, sal go aibríthe le gal a ráid a cédaín an ceán lína an sin, chuir fir 25,000 cuine ar cáil sa servís slánta, agus chuir fir isteach go mór ar scalaní agus servísí eile feiblí a d'eirtear, tá sal go eile beartaí seachtain ó dé cédaín. Tá príomhscéal an examiner Armádan a díadú ar servísí an ospidéal na hallscoile a Gorcha. Tá 600 sa híon a duine ar an liosta feheh le scrúdú CT a áil go bhór gánt an fórne tuairiscítar. Tá fógra rinne stáitrúnaí an tuaisceirs Chris Bryant a réir faoi mhórshiúil chuirm crí Berta Dúnan ar an examiner freisin cosc cura ag stáitrúnaí ar faráid an ceán líne an sin. Agus deir an Irish Times cadúnas an faráid cura ar cáil ag London an ceán líne mar deirm ar an Irish Times Armádan. Nuair is leis an scéal sinna tá muid a tosaí Armádan sin go bhfuil cosc cura ag stáitrúnaí tuaisceirs éirin ar an baráid a bhór dhearbhaithí ach an tardóráis sa chará Armádan in Nuamh go mbeidh siad a gcuir a cruinniú práinne leis agus go dúir sé dúlan an chinne sa dlí. Tá ardúir is gur imeil ferrista póí ní chiar an linn Armádan le breanú ar an scéal se fólín. Cé gur úrt pobl dhearbhaithí agus an pobl náisiún nach trí chéile ar a tháinig an fógra Chris Bryant Reid tá sé thart. Níl sé thart.
2: Níl sé thart ná buil ar a bhhairin. Dógur an tarda rastach dear nach réir gur rá cinne Chris Bryant and thought through ne le corfu rod no curta aku holu agus a data dish in a hantishin ta on tordarashta hegiri crinihe leshen brief hunstabla agus le leshen thought through ne hain agus toru on go o hurt na nachor freshen le be hugging de luen shin eren eren achor a rinya winter war garvachi in aiden and had the hug commission na barade sigedot marshin tog a lure fosle tarlo in a hantishin er no ta kilachish volatule ege agus be vote me winning Michelle O'Neill le play in St. Tunnel de luen Stormont, mar sin tag a lúr PC fós nachhil socrithe tá an tár dorasach mar hompla a rá go rá gá búa suntas a chacú go bhúr siad an ceart gud líhú le gáil síos bóthar garbhachai agus go bhfuil an ceart líhúil sin acu inis agus go man for úsáidas ní le sagan
1: cén
2: Agus go bhfuil comisiún na barádaí an creat le cháirithe sin go bhfuil sé sin scrista acu.
1: Bhfuil sin stoí an cheist mhór a thuasann rud a sear fad comisiún na barádaí agus na pólíní. Tuigan múd go bíad na pólíní a dúirt le Chris Bryant nach bhéitidí sin mór siúil se bhrú síos bóthair dhearbhaithí agus gur as sin na tháinig an cine. A chu nóí mar deir tú céalachas go comisiún na barádaí na freisin agus daoine go rá sin an tús go gafhar inis beidir deire ar fad a chuir leis an mún leis sin agus mún le nuúlaireach.
2: Shahapa E or no ta fitru Erin Moon la Bunny Hagen Statrone Agason on Brahjan O'Hara could in one fare in an oberan no Larfad.

0: agus beise simúil cén thuúrascáil a bheith aige sin ar chúrsaí. Ach níl an dáseach an ar na comisiún na barádaí an cean rathair seo an dochar dóbhhéin le ráchinú i mlíana an cean a bhí lochtach agus gur réala an ardchúirt go roise lochtach agus sleamchúiseach. Agus an sin an cean a rinne siad caiici seo is an lá in é chun an forráid áirithe seo a cheadú. Chúsí chuí an stáitrúna a ggóir le leo tróna in é faoin orú sin a chur ar ceal agus déanta siad nach ranna chuineilecha sáú le hiile chun a bhfuile ra leis a baráid ach híá in áréad a go bhfuil a bort sin sinte. Gan ebhreas ar bích go háir an comisiún rathe ar nó bheitcha déirmistíich ag túsna bliana se thugann a réanos.
1: Réanosach
0: sinníon cheist.
1: Fáinn cámas ágála sin bim a cuneil súla a seosna le hintí seún gréir mar a bheits rudaí a gathrúfa an sin tuisceir tá mar bhbeh buchaí a sa bheith linnear maidan a ardóir is gur pólíní chiaráin an sin mé ferris. Bhfuil 8 mé déóchan take náama seo, bhí an tíre lágéir chéime ag námich agus na céalacha seoháin le baranta sa chóirt go bhancnaí na tíre a gaiirí ní siléire. Cáinú tíiseach na linne Brian Cowan agus a réaltas as na cintí a rinne siad. Forma de se runna seachta na cuatathirt a Brian Cowan a ri agus láirt le réifh sin. A chasamhaid leis an gine stratéise fiche blion na gailge a cheola le lin géirchéime ag námeachta.
2: Is maith an í úsáid comminic agus is féidir, nar a chuí mé seach sa fanatíocht. Fí mé géistach le réin na gailtacht agus in na tláracha gailge gaining de bhiar RTI ag an án. Cénach bhil an líafacht chomáth agus bóinam níléon dout ach Bunim sásavach asfeheg lauert í kó minnig agus is fér. Agus bíin dín hín sa gáltach san sáhinn vahalja tá dína hagan ar kúrtum agus dín síð a nýrachst í úsáð agus sa kárjan am a bí mar vóntúr san skoil gaelach an sáhan búnskúl gaelach agus úsáð am íd an tánga. Déanam a dhíhil gacháim agus tá mé ag fálam go djó.
1: Bíon muid ar fád ar nóid a fálam a rithár síl ar fád ach mar fálatóir. Agur an sé díma ort nach dogan an stát níos mú árda ar Arbert na Tanga.
2: Tá is a gom gohfuil an dún seo tá si níos fear ná arn mún féin ó hef a leabhar go for lehan ar go lehúla. Ceapam gúil an tionkar ag televisa gaelga agus rádio na gaeltachta le sin. Tá is a gom nach bhuiil sé chótréin agus buáthing, ach tá sé ag tacht tá na gaelscalana ag déana bhanjab ar fad leis an tésóg agus tá na meánscoil ag tacht go máil beidir ach tá si dán. Agus beg níos mó de na gréil scannagin a seomach. Agus ceapan go bhfuil seans agin í a chur níos far leithna ná mar atá. Agus tá an caidán bún tóireachta. Bín sé ar raithan seo nó nach bhfuil sé ar raithan siúd. Agus bóhailam níos mó iarachta a dhéanamh ag na mún tóireacht. Faoi caidán an tanga. Agus go méach go hára sna scoilin na gáltachta. Tá sé trean go leor sna gáltachtaí ach sna san gáltacht. Ach tá sé ag fiáusú i Gatlí agus na Cáhracha mar sin, bóhailam é eagáil níos trean a seomá.
1: Is tú higur léargus an sim a chuirtú a gcórsaí na Tanga. Nuair a bhí do séh se mar híiseach a tachan críchen. Cheol sib stratéis fiche blion don réilge. Cén fágur chreitú gur sé chótáhachtach is sin íana?
2: Well, bhí lán obair déinte ag an lán gíine am an dacha sin mar eáil ar chana bhéchagin sa tóchaí leis an gaelge agus í a láhairt.

0: agus bhí éim na cuiha gin sa réaltas agus bhí sé sin san rain sin bhí a lán obair déinte agus ba ceart go mbeadh sé foilsithe agus é a chur os cóin na dhaoine agus gathárathe sé an aib ní raibh an airgad is cóflúir seo clinge san tréir sé bhí aginge ach bhíon na obair déinte agus ba ceart go mbeadh ceans I a chur chun cín chu lú agus is féidir agus ní lis a gom a bhfuil sé sin déinte ach ar éon nós tán phlean an sin agus tán obair déinte agus bá an ding leanar aig leis na sort recommendations na sort a bhí a multi se cé nach bhfuil am ag an tréimh sé seo agus nach raibh an airgadis go fluúrseach agus buamí ag an am. Táim ceart go raibh an rud a dhéanamh ná í altú agus go mbeadh fan ar dhaoine an rud a chur chun cín dá bhrí an fearrt go raibh sé fáilte se.
1: Tugann faoi dearg go neartú a rís agus a rís deile, runne múd ar níhal, láb seán múd cúrsaí chamá agus a bhí múd an án, bheach go leor daoine nach néintóch leis an tuairim sin.
0: Tá is a gan príad, tá a lán díomá ar gréal góri i gwitana leis an méad atá déinte ná le dhéanamh. Tá is a gan príad sin. Tá orthu an brú a chamád ar an rialtas ar an rhain agus ar an stát chun níos mó dhéanamh agus ná bheith é dóchasach tágraíine an atá é sé ar intana chu é sin dhéanamh agus má tá an brú an bheith é sin ag tacht níos tapúla.
1: Cúrsaí bancéireachta agus airgadais le linn an tréimhse sin tá cuimhní cín ag chulaghana sa tír ar an smaoine tá acapain faoíoch. Tá tosaigh láidir go tuairim go neorna do rialtas a níhal, an airead agus a dhéitach sib?
0: Sia, bhil, tás a gom nach na eintóch dhéna linga ach. Ag an ám, bhí an airgadis ag dul asan tír, agus ní rauan méid airgadis ag tacht a stach on a hátna a bhí bachatínta é áil, ag an ám sin. Agus dá bhrí bhíoring, rudi dhéanamh, chun gomeach Come on, I mean, known on Chorus Bank, a command Uskelta. Shine on Kid, Cuspor of Egan Realtus, Egan Om. Rinamur Kadi enemy Egan Ernie Hishin, Murvi She Gusulir Nachmech and Don Argadish Erfall, Snabank, Mavi Gakin, he did the stocks to the bank, couldn't argue at all. Agus sinné an cuspar ar an réún go raibh an disgarantí mar bhímar ag déanamh ar nnéach chun go mbeadh untaíomh ag an airgadis idirnáisiúnta sin ar fáil dúin chun go mbeadh míon ná na seirbhísí a bhí ag a dhéanamh ag an rialtas é a chamád ling agus é a chur chun cín. Agus tá lán daoine rá nach féidir le é sin dhéanamh an béidir ach bhí emergency a gcuing bhí sé anna don séireach agus bíme ag máchna bhar an am béidir ní amháin san seachtain sin ach seachtain níos faide ós ar gór nach mbeadh na fustóirí mar hompla go mbeadh sin ná an airgad a áil chun na wages a íoch agus comála sin an íoch sin bhí cinna déanta ag House of Representatives in America gan tachíocht leis an Treasury haula an sin agus bhí orthu crinú a bheith go tapig arís beidir an lá nó go tar éis sin chun go mbeadh an tacaíocht ann. Má tá sé chu don séireacht sin i Meiriceá, chun is a tuigann tú go an Geilleagar seo fanacht in ard mar a deartha.

0: sin bank sin agus go raibh sin réachnach go mbeadh dhaoine eile i gcuairt san bank sin. Agus bhí an scéal céanna cén nach raibh sé chó donna agus an gá, bhí an scéal céanna ag tacht chuing mar gheall ar AIB agus Bank na hÉireann comá. Agus bhí oraing i mí Oibreáin tar éis sin chun go mbeadh sort of nationalisation. An san bhliain dar gion bhí oraing an cada áil á Europe mar gheall ar náama a chruthú.
1: Má haimid chuig an scéal faoi barántas na mancanaí. Tá daoine fós fearagach fin méid a thairla agus fin airgad a cháil siad féin. Tá siad gan túrim go cheart go mbeadh sibse nó an banc ceannais nó an rialtóir nó duine éigin ar an eolas faoin na ruthe thairla.
0: Well, bhí an méid eolas ag tacht gach mian ó gach seachtain. Ní raibh sé soléir, cada bhéach freagra go homláin. Mar bhí sé ag athrú gacháim a bhí oraing féchantar agus ní bhí sé ag dul níos measa. Agus mar sin ag an am sin bhí oraing chun náama a chruthú, bhí oraing an cadúnas ón Eorpach chun é sin a dhéanamh tá rialacha ag buint le sin ó thaobh na háirpta de. Agus an sin bhí 2000 chuntasí a scrúdú. Bhí 22 jurisdictions domhanda ina bhfuil na raibh na chuntasí nuair a bhí sé sin déanta agus náama chruthe againn, ba cheart a rá go raibh go d'éirigh leis an leis náama ó thaobh beith an ann tuairt thar nais do na institiúdaí in Europe an méid airicdís a chur si ar fáil dúinge, bheith an ann na chuntasí sin a chur faoi cuacht an rialtas agus chun go mbeadh mí nán chuntasí sin a chríoch nó.
1: Luamid sin an rialtóir agus an banc ceannais. An bhfuil tosa mar dhuine dhíimeach nach chóir tú níos mó eolais bhuaib sin an ar cheart go mbeadh níos mó eolais fáilte ag an rialtas faoin méid a bhí thála.
0: Is fíor rá go raibh nach raibh an méid eolais ag aine a bhí riach na gacháim a bhí diaspóireach faoi chana dhéanam iad tar éis ag an am sin. Ba cheart go mbeadh beidir ach bhí sé soléir sna blianta roimhe sin bhí an sort turmaíocht idirnáisiúnta eacnamaíocht na tíre bhí sé áraith mar a déirá bhí sé dearfach nuair nach raibh sé sin dúltach béidir go raibh ag ar údaráisí féin go bheith sin olbhathe bheith a géistach leis na bancana féin agus go raibh an túrum céine acu san agus a bhí ag na húdaráisí na banc. Agus bhí an sort airgadís a bhí ar fáil, bhí a lán airgadís ar fáil idirnáisiúnt san margad idirnáisiúnta ar fáin a deplíana sin roibh sin. Bhí ró mór airgadís ar fáil ó thaobh ag tógáil cahíochta agus mar sin de. Ach níl éon dout den nuair a bhí aib a chusnú Imeiriceá faoin costas an cahíochta a bhí acu. Go raibh an risc a bhí ag tacht leis an méid inistíoch sin, bhí sé níos mó ná a hictar. Agus seahíd agus bhí an fosíocht an a láidir bhí daoine ag teacht an na tír eile ag chun go mbeadh míad nán an méid sin a dhéanamh. Bhí an méid daoine atá ag marachtána teo ag méadú. Agus is é an rud ná nuair a tharla an éacht mar a dearrtha, ní raibh an disciplín céanna againg na blianta sin agus a tá agus atá againn béidir an lá atá nua an.

0: 40 public tonic. Agzan kinal sin ira shorta yen dolerot either anlina either anduacht agus tourmi dine tourmi ira shori gan tractor tourmi panel in sin studio machin. Chleinig she course ira shorta sin tier le hash gacrodella.
1: Mav ranin mud anish er Fox News la Tanya van shiad mar derem on station des ansa le Donald Trump. Ma vind du leefstaar an stasjon sjå, fikk du gør hannig ordu as kreimse er en lagt fegene når det tau Barack Obama mar åttrande en stat eintikje. Agus vi dine a geilige hormi Fox News. Agus en tjund rør mar hannig Donald Trump kan kien vi sjå de geilige hachat hormi sjæsjon. Gebon du sjåk a stasjon gehoid na hetsi desje a tau gira. Sjæn loachan i a chor e gjonar en bobal agus tan pobla geilige
0: Tá agus tá muíon agus antíomh ag an bobbal insan stáisian céanna creidir an nach sé ar lí is picú groma táin gohfuil an iiri san muíon ag lu fechan na tíra insan stáisian agus in sa méad a chréilan siad agus mar dúirtú dadmhaigh siad gur á siad cléanta dadmhaigh siad gur sais gur outlet go bolscrucht an pháirtí public tonics agus ach áirithe do Donald Trump agus ar nó Hig Donald Trump is sin go soléir, mar gur chohig sé an stáisiún. Bhí sé fáil do 9 ílé, nómad in ní nómad, díadar nán gléach a chur ar an uachtán na tíra gan anstro, bhí an iver telefón a co don fear céana. Rud atá docreitar nuair a eichan do siúr is stair na tíra, agus fiúant an láin iúbhán. Agus mar dúrtú, nuair a hánig Barack Obama ar an láhar nuair a bhí sin uachtán gáhair, gréistach sé sin iad chun taobh a gláach agus bhí and kinal ur irishorach agus nocht ko glan and I Barack Obama agus near in lesh near she the goal in leshkelas on the Arctic shed dull in ye Barack Obama agus no han Donald Trump er vote or no hockey shed go home lands go hilesh
1: Ní raibh siad gan chunspóid agus ar nóí bhí go leor cásanna cuairte in an áí nuair a bhí ciapa gnéis agus mar sin a chur le Roger Ailes.
0: Well, an cean mór mítear nó an rud seo mai ólar na maisin táchaníochta agus bhí orthu teacht ar chóréiteach chosnaigh na 68 milliún dollar mai ólar go ina siad bréag. I mean, dadmhaigh siad fiú an lín an cás, ní nach sé chomh fada leis gúirt, ach dadmhaigh siad is scríban gur cruthaigh siad bréag aisnéis na bréag ólas ar bhaithe le luch féchana agus incom a chuir an cín. Agus sais is cáimid sais smuíni bhar sin a fact nómid, dimig an stáisian seo as a mealach ar bhaithe leis an bréag nóg seo a cruthu ag tacú le Donald Trump. Ag aithin sin bréag agus líbhantí Donald Trump mai ólar an tááin a chábil sa fithe gur bé cean na cúisina leis gur chail sin atá chuná gurh na meisiín bhótála seo cléanta agus luchtach. Agus d'éirigh leis an cólacht a bhí anna an am Dominion thocraigh siad an cáscúirta seo bhí 2.8 milliún dollar in ábhar. Mar sin léirann sé sin a ríist an sáis cléana agus an slí go si dul chofáda son ar bhaile bréag na chuircan cín teachas níra seirecht.
1: Agus nuair a chuir Donald Trump cosc ar CNN agus MS Now agus Politico ar in seachtaní ochan, fágú Fox News is sé in sa teachbán.
0: Cléana, Omlán, Gaspiór, Níl Hén, Áras, ach tá sé anna bhaigúil dóib. Úr nó hó, titan sé macló, má júrtí an siúr adeg an chlúdach, ach tríd is tríd agus go seasafog fúr dar siúd an ochr dun teach, mas mailet, ochr an tí, seachas ein creiltár eile, ein irisór eile, agus in úr gara sé Donald Trump ag íbert eile heidi CNN agus eile macas an teach, as an teach on the occurrence egg Fox News faganama coffer of the one or kind of a carto cuz courtroom for hockey Fox News lesson cost of exc and then shlia harnashkudi and taka oil coffer shin I've all freshen
1: kent son kharvais akobagus and made of insla raw akobern the tauchan lord term of fianstri shachtani
0: Well, Deirdre Hain made sure is Kinto going recent sheets and says on Bonocher attack Donald Trump, August Gwishishin, Gulan and says Fiol Yarok Shaw, Vahu, Dun Dramshin, Law Ni Leg, Egan Stoshin, Ni Lair Dum Gunaro

0: Bolach trastjórn atá fragrach as an gaelge chorchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an róil chomá le trócha maidir le conas iritas a choristeach áil ar publicjobs.ie. Cur iritas isteach raibh trí iarnón deirdín an cúigiú lá déag deireadh fuar fifé sé.
1: Is deas céile de gach duine, fiú amháin Cyril, í an scéim íosachtaí ó múscráidú fuinnimh teaghlaigh ó chórparáid bancéireachta stratéiseach na hÉireann.
2: Is mise Cyril bach siúdaigh a bhí ionam ar feadh suas le seacht mbliana.
1: Cairéan sé leat, de dheacha úscráidú le go mbeidh sé níos teo, níos lántúla agus níos tíosaí ar inniamh, trí íosachtaí fadtéirmeacha ar chostas ísil atá unreachtana agus sa lúpa.
2: Tá mé pleacht ag cuina bheith an seandar as cúil sin.
1: Ná bhí burtha a Cyril, is féidir abhar a dhéanamh a de dheacha. Fráis réúnta inis. Fisir gan scéim ísachtaí ó múscráidú fuinnimh teaghlaigh ar sbci.gov.ie. Le tacaíocht ó Rialtas na hÉireann tá tearmaí agus cineálacha i gceist.
3: Le hap sláinte FSS tá fólacha de chuid fáisnéis a sláinte go sábhailte de ón. Fóis seirbhísí sláinte de cheantar, féchar thurthaí tástála atróiria ó do dhochtar teaghlaigh agus cuinní ospidéal ar fád in éanáit amháin. Íslódáil app sláinte FSS inniu nó logáil isteach ar hsi.ie. Do chuoine sé bliana déag díos agus níos sinne. Tastaíon maith go bhfaidí dearbhithe le rinnt cnéithe. Ón HSC.
4: Tá sé bhí géisteacht le RTÍ Radio na Gaeltachta.
5: An nuíocht inis, tá sí leis na scéalta náisiúnt agus idir náisiúnt a ghalíomh cáit de bhalaís. Tá ebhar a nuú brethúnach dhíorta Edwin Práine i gnáir do roisteach chun a chine stáisiúnaí thuisgurt éirin Chris Bryant gan cadathúirt go frád an roisteach a ghalbh ar Garbhachaí i Bárta Dúnáin. Tíochtar go mbeistecht go ebhar a nuú san ardchúirt a mbeal feidiste tráthnóna. Dúirt Chris Bryant go ndearr na sé an cine cos go chur ar a bhráid Edwin a leas agus le sábhailteach don phobal. Dúirt Kate Aide, thuisgurt éirin Michelle O'Neill, gur thug fógar an stáitrúnaí faoi sibhíonntach go bhaintear Garbhachaí, ach tead uraistí Bhárta Dúnáin gur chur i cine altach de rub. Tuaidh is gaítear gur maraíomh aon ina dhéag trúr gasúr na measc an ionsaithe ar Rinnean Rúis ar chathair sa Prússia ina dhéisgirt na Húcráine. Dúirt Ivan Fedorov ó chuil is landáil na cathrach sin gur gortaíomh séoghanna dhéag san ionsaí agus gúil ghaghanna dhéag ar iarra. Tá rialtas na héad an imolog an ionaí curú céad 40 biliún euró sa géadhú sé deile gan aontas Eorpach. Chuid a taire graithí Eorpacha Thomas Byrne plán 6 mlíon go chaitichas san aontas i láthair sa mraisialaniumh mar chuid guachtar anocht na héadan ar an aontas. Dian na ceanarí na Málstad scrúdúir i bláin i cóáil ghagúid in teachtain se thagain. Mar í fear a bhí roiocht na dú bhfuil bhéine gan dé chláir tróna ní. Harlan timpistir bhuthran ina seasca sé sa mán bán i gil rois thart ar 8 chlog tróna. Tá an buthra sin dúnta gúna agus trácht go chur ar bhealair slí. Tinólar cnú éigin dala go choistí gnóna dála ní bhfuil lena hocrú ar chóir graithí nairiachta sé chur ar ceal dé cédaín na ra bhéh stáil cín léir buna gaibri hisan ar nál faiblí. Pléthir ceirt ba chóir go pholaitiúir íonam a chuirtúr picéad ar na gátaí tíomhama go hachlaáin. Tá sé ráite hena hénig pholaitiúirí fórtaiche an réasúra nachtaí go sé taana isteach thar a bicéad. Bu in éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
6: Snú le príomhscéalta an deisceartá léamhige chun ó Muinechán. Is sí Christina ní Iasúna ó Chill na Mártra an chéad bhean riamh bhui croibh náisiúnta dornáluíochta profisiúnta ban na héireann. A réad i hallan fróiste i gCorcaigh do chlaig sí Louise Craven ó Chilimar i Gháilí i Ngáilimh treis démáta troda agus na tuairmáltóirí ar é an intinn ina fábhar. Leis sin tá séhrúid profisiúnta as séchín bóteanis aige Christina ní Iasúna inachar bliana agus si a tuairta haiganis ar Sagunto na Spáine caichís ón láinniuh agus báta craibhan i Heorpa le Clara López ón áitsin. Turis gítar gur hárla tanóisgar maidin ar an móthar sáid ó chorcachuíne in ínse láf le tictárne í áulú ní léan ólas eile ar fáil ag an amsa ach tictar go bhfuil an trácht a glúisot. Tá cólacht na drosanna farige sa dangan Dingle Sea Safari animnethe ar na gearlas tí de chuig gradam ar fad ag a gradam na ngonóan ar taileig fehe fehe sé fógrófur na bútóri agus brunfur na gradam an bhí se chuin ag ócáid i gúnta é na mí. Dead Tachtadala in a Girl, O Yeshkert Hubridoran, Michael Murphy, Govil Gaulia, Guinea, Pranich, Own Ryan.

0: Légus Kirt. Madrilesin Asnav is Sherivish na scrúdathe ír vás in ospidel na Hullscoile Port Láirige. A tá dolan olcas an taumar fada dúrche. Curin sé leis an rón agus leis an ráca a bhí an ar hailig trá an vás a dúrt an tachta Murphy. Tá feimnach na Sherivish a slánta sníir yeskirt a mulla da éine a tá i dedal an vaccín flú éghált rivh hosach an hírig. Tá an vaccín ar fáil sér nashgé a doctúrí tailig agus potigéri. Agus bei cumann pelle chill na mártra ag imirti gluhe le cheannis creif chomórtas pelle sínsir a chunta chorco i aniuh le cumann éire óg in á chóiste ar a trí a chlog. Beg cumann caide na galtachta le ciarí huaig aniuh i gluhe cearú cheannis creif hínsir caide ciarí i bárg a bhaist dín de stac a bheith sé ar a cúig a chlog. Bina gaif príosgelt an deisgirt.
1: Príus gealtan tuaisgir chaliú ag chíven ní chun chilim. Hannig méidú ar lín na nachar seachtra a bhí ar listi féhiv an nachar lanya trecanin imi men fóil agus léidú ar lín na nachar cónia a bhí ar listi féhiv dreir na vigiríis djerni on chiste am chana karale. Cuig vila yeg át gédni has a seacht a har seachtra a bhí ar listi féhiv sa nacharlan in vís fachart a gom pledj la cuig vila yeg gréchéd fís a cuig a har in vís revision. Trí vila sé gédni has a dá a har Arconia vír listi fehiv sa naharlan imi men fóir, leidu o chrivíla a gaid chasca sa cehar a har imi lúnasa. Tá chilú gairdi I dí a gondai gunn ngál gaherige a gantra ha tuaihi sa gondai a dúrt an seanad ar manas bóil. Dúrt as a seanad an chanctan seo, gwyl stesiúni gairdi erige sa gondai gamor fwy vrú o hiu achwini agus fyrnida agus gamín mullir gairdi agus na erige gala mátna ra chartar glia harú. Gyn baid úr wed teir an la súli anim nhw gohofficiúl in nhw. Sia dafdot anim yn wedge, agus pein charman ys siúl ar y dochlog ag stesiwn wed teir an la súli. Tá pas banis tear a generált a hariscint ag anad caislaha an non lúcha fí leher. Tá sé tóca le fis ag anad caislaha ga gaihi erd chaid an gaila gilóta agus scrífa vegin tse chapfar. Glacar le hieratis gudí di hínia siúgan an séu la jéag dan vi. Scéaltaí baéis agus ócríatóirí. For Louise Boyle na Louis Marabera Anhearí is príochreid uachtara an chlohan léi agus alte chorain baéis an Orlán an chlohan léi. Chéna rá fára a deatóirí bha glinir a chlohan léi atniu idir a cehar agus an pádsíni ar a hácht a chlog agus a maira idir a trí agus a sé a chlog. Cotarí surlik eitúil in eafran a híniu a chlog a dea pobl an chlohan léi jaluín. For John Bonner is na Calabaga gur bheas maladú ógúhas dá baith sa bhála arú né. Dhéanar a ara sa bhála sna Calabaga a rís sinú ón hína chlog go dín seacht a chlog. Gáta ra sa rilic eitúil in eafra na hínia go chlog a dea pobl na Calabaga a maira. Agus sacrí atóri Rosie Conn Boyle is bhála na gáin eachtara ar an bhór. Gáta ra sa rilic eitúil in eafra na hína chlog a dea pobl na Ucrónia ar an bhór inniu. Sinuál an tuaisgeart.
2: Príomhscéalta a níorthid gá léomhaigh Séamus ó Scanlán. Tá sé deimhní ag na Gardaí go bhfuil deire churacob lena gcuardach go Genevieve Gallagher an bhean leachiad bliain go ís as baile chláid na Gailleve i Tairíro ó Arú Né. Chuir sé deire leis a bhisrú chansa gás trnúna né héis chóp corp a áil. Tá an téalamh ar thirbhí sí go chóir an maolaitheach i Gaille agus i Mayo a gola méid go réir tuarascála nó ó iontaireacht oscailte na Gailleve. Léirítear gur cuireadh cuairim agus tacacht ar fáil go bhreis agus 1,600 áthair an ora, sina gompráid le 1,342 áthair sa mbliain 2022. Dúirt san stairí agus an túdar Thomas McConmara gúil stór an luachhar tafid béalaidis i gundé na Gailleve agus gúil sé táhachtach go mach cúntas Crean ar bhfuil ar fáilán gom phobal áitiúil. Ach dú sé bailúchana leog, os cíon chéirichéad cúchéad tafid éanar ó srí scór bailhóid béalaidis atá gist i d'ar se. Tá ócáid ar bun a gúisleán bhaile chláid na Gailleve neamh le léargus a thuairt gan phobal ar stair, stáid rathe agus tochaí éireacht bhéal thafada chundé na Gailleve. Neanar leis go dtí an dó a chlog. Tá bard éideachas agus eilúna na Gailleve agus Ros Cumáin a lárug tairiscintí bhai chunrathóirí le sin a chur leis an nonad éideachas agus caibhaimsire tá acab i gceapach na gapall ar bhátaí. 4.9 milliún euro atá luaite leis a gonra tairiscina. Scéile báis, héis báis, a Woodgreen, a London Hasana, ta Huey Walsh. Huey, fatin Joeyn, as Ilan Mór, Rasmuco, Rochas. Fair singles na 8 divian,

0: Níra haidig scoilta ar a leis. Níl socrú hín na socrú diag maile scéal dion ta fós, ach tuhar a chorp o waile in am troha. Sin eid príf scéalta níorir.
1: Tá fyrir a heimas agus na sin aimsir, treif sí greina agus múril sgapi a tá a gálta níuf agus sreita gui vesara níar go níar a dua. Edir degeim agus cherichém diag Celsius a veis a tóght. Dúna sí ige herim gún chodi smó ach a tuka sé an washte sa nír jeskirt rúf vreka un lei bai sa sá fór etir trí chém agus 6 chém Celsius a veis a tocht. Agus lei sin o loch déisachta sin uil go chúrsi nuíachta agus aimsire in tjá ir RTE Radio na Gaeltachta go mai sean hénach lag. Tá sé anans einu mai diagunis dar reis a vand lei e turmut ar nai ar stúdió chorkainis gún chlár taugus rau an taharing a chorolahar ag ideal ní lovet.

Se balú dheirmh agus fáilte roimh go léir ó dheas. Go tágus rá an tarann bio ó stúdio Chorcaí inniuh. Lá, Íhan, Gréine, Cosúlaí ansá agus hásúla gom gur álaigh a háibh se pe áit go bhfuil an sibh se i géisteacht inniuh. Tá Elaine Vicoin farm a mon rúnaíochta agus be míad na libh a sa dína haon a chlog. Le ceol agus áráin ó chuige mún agus ó chartlan mhórtha na léon si. Tá dúis na le buachtaint inniuh chomá mar a bhíon a gcónaí. Tá darabhán leithiad euro do olmharaige spéir i mhóráin sa dangan agus ar muochas le muintear mhóráin as san. Tá darabhán do leanamh a bháin chun dul dí aon cheandas na campaí a bhíon aige áiseanna na hóige agus bíon campaí chum rinn na cásca sa taura agus rinn brise i hána chomá. Agus há an leabhar blúdaí i lánda le diarmadó de scoil le buachtaint agus há ceodraíochta leis albam ifa agus Deirdre Granville le buachtaint inniuh. An cheiste há le freagairt inniuh ní sean acu le hagan díobh ach ceist. Cé an cúnta é gur bás do nornálaí buachach Christina ní Iasúna? Cé an cúnta é gur bás do nornálaí buachach Christina ní Iasúna? Agus craibh náisiúnta profisiúnta ban na héisian buite agus slachfar a réideice chóthirdchas óchraí lethe. Mar sin is féad libh gluch ar a léon ar an áide sé a sé, na a héana na cuaig a cuaig a héana a héana a ceir, nu is féad libh téic sa heola go cuaig a héana a cuaig a cuaig a tí, agus más óhuaig díobh seo téic go hocht a ceir a nai a hocht a hocht, ach RNIG a bheith i gceann litracha ag tús na heachtaireachta. Agus gan dát is féidir riafas de heola go tau ag rte.ie. Mar sin an cheis san a ríist, Cean cúnta é gur bás do nornálaí Christina ní Iasúna. Agus go cíl na martralin ar dúis inniuh ina nóir Christina Hénig agus beg ghá flingaguin ón albam ceol chíl na martra le canaí ó conal i gán cúmpla nómat. Ach fé mar a luas an san gin Christina gaisce a réir agus tréislím ó chrí lethe as a bhfuil buintamach aice agus dúirt geród ó héalathe in é ar an saol ó dheas gur áránaí anamhreá ar fad í Christina Hénig agus go mbeadh sí le cór chíl na martra agus í ag a baile. Bhfuil é stóimid le duine eile de áránaithe na háite san sní Ellen de Búrca ó chuúla bhúcaig cuairsa Christina Godain, agus seo chuimhí le Seán sa bhríiste leair agus é seo gospa síolthe do Christina agus a locht lenta go léir agus cóthirdchas ó chríomh.

Anna yasar fad ceolo hiel na matra anson da gharnali hiel na matra Christina ni yasuna. Vi rafling agun o chani o conal The Forgotten Flinga Chiad Cian agus an son her golden hair hung down in ringlets agus Ellen de Bourca on Lisbui Biog le Sean sa vriste lehar a vegoin a dúsach láir agus iad son gospa sílha de Christina ni Asúna o chúl de vúcig agus gaske dianta a reidike cohardchas o chrí lehe agus an hiesta hagan divinuv na cian cúnta ag ar basta nor nali Christina ni Asúna ceist anna hín plí ar fad inuva gan div is fedle v glach ar a lén ar a náda sé a sé na a héana a cúig a héana a héana a cahed nu is fedle v teig sa hiola go cúig a héan a cúig a chi nu riafas da hiola go tau ag rte.ie Nis da éine gomach fáin ar hab bogamach agus éisteach le ceol agus áráin a Bartolárige nu a gíl chynig a tachtan se chúin, se fógra dívse, beg Noel Hill agus Cátiní Rian e Catty Barry's Fartolárige ar a Giadín agus e Clears gíl chynig ar a Niardín a tosnú ar a lehúr sé se hóchtan dáíhe agus tecéadí ar fáil ar fehecúig euro agus na tecéadí son ar fáil ar a Norris nu Eventbrite agus chun sampla húrt dan gaidán ceol a bheg le clos éistómid le háirion ó mert agus thug Noel Hill cuairt ar an stúdio i maile na ngáil le dianaí agus éistóm le tafad a bháin ón lásan tséis dún éistocht le éam an achnic ag a cátiní rian agus seo tafad a gin si héin is a grúpa ceúil The Weaving i héin, Maeve Ní Bheaglaí agus Owen Spafford.

Anias, Lady Gardens, the Merry Harriers, agus the Spike Island Lassies and Son, ag a Diarmuid O'Maher, James Cullinan, agus Brian McGrath, on the album No. Tír na gréine, agus bhí mar a géisteach le Seán ó Sé agus ceoltóirí chualan leis a bocar buile rompasúd agus nach rúnach Seán ó Sé a himint inniuh agus me a chréile ó stúdio Chorcaí. An heisteá le freagart inniuh ná cean cúnta é gur bás do nornálaí Christina ní easúna. Sa teachtarachta bháin agus an ghalibh mar agraach ach caimérá ní hantú na cheart bhuaig si ar Louise Craven na Galí. Cadas do Christina, cean cúnta gur basta nár nálaí Christina ní easúna tuair féige ríis agus beidir go mecha gut a cheadbhata eile agus dúis na breatha ar fad le buachtaint inniuh mar a bhí na gcónaí. Iartas an sa iartas eile lábdaithe sona do Lucy Bridgman a bheith 8 mlíana d'aois dé Máirt a chuin. Grá mór ó Nana Kay agus Grande Kevin Limenach agus Patrice Bernard Daniel agus Aveen Choma agus cean eile duitse Lucy bíach anna lá agat dé Máirt chuin agus tagann sé seo ó John Russell agus gachéin idir gomín gur míle maithagaibh si go léad agus tá iartas an sod do chuomhaní chiomháin ón garaig a bhí ag ceiliúra rinne seachtaine agus lábre heice le grá mór ó bham ó sin Alec Lilly agus muintir chiomháin ar fad an tans ar na Canaries ó chuomha hénig a chlos agus seo chuomhan is chuomhaith ní chiomháin leis na Canaries agus seo tafad a dinach nuair a thug sí cuairt ar a stúdio a maile na ngáil agus í canna bio ar an sáló yes. Sa bhliain 2000 is tólam.

Anna Yasser fad Quivani, he voin, Lishna Canaries and son, Nagas Gandout Nisa, Savlian, Ravila, Edinach Tafford, Ershin, Mar Nirev Quiver, and Sailaganam, Ach. Dinnach tafod ar sin bios y studio peis gile agos I hir y maen yng ngawl byw ar yn seil o yes. Agos ha ffogr yn sahnys ha madro coerach y mach tîmpl fale aglysia o fadyn. Dof agos bon agos mas lata gleig ar nod y hocht y siacht, nai y siacht, nai y cwig, nod y nai y cwig. Tor me yn nifer sy'n rhysht, nod y hocht y siacht, nai y siacht, nai y cwig, Nod and lay a coig, matra coirach marchin, mach timpel, valaglisha o vagin, xed dove agas bon. Couple iratacella and sa, can o vrian o merhertig, in ord na cane a haige balle, o vastoon fell lahers, agas derse hello or a le brian agas mihal, and a yes, agus hasúrgum gomuna tú súp as da híide. Íartas da hiún ní grífín ó lisbóil a bhí séimní an a díag in ní, agus hagan sé seo le grá ó bham, dead agus tamás, agus ha íartas an sa choma da áne ní au lú, agus ó híl caislán na maine, cúig blian a dís dicia dín tsechúin, agus hagan sé seo le grá o chahal Jo Dara agus Killian an I as ar fad os na gael tuk a leid. Eis domid le Jaspert, part of Bridget McCrory agus part of Willie Clancy o Hivín o Feril agus dunach a gaf agus iad sa tóca on maluach an untach Temple Gael na nése.

Cool, Anna Mool and son part of Bridget McCrory, agus part of Willie Clancy and son aga Kevin O'Farrell agus Dunacha Gaff. Shaha ha tachtracht an sa agus cal se mehavwem an sein fa auron da Emma Ferrari atá erisli o hielrielig go hilan akla inuv agus gref truslánake agus tangan se se o vwintir eglana agus e stomid le auron inis o vodini helichar ban aveg ar stáce ban charkuig gudain aveg ar stáce marchid da eile hiol nanine an sa agarkuig agus Kjolchur Muntoch Agraha ege Peter Brown agus beg morde ni chedachar ar stáce. Gse stómid lehe agus a lagan da avríde fiag chrón o na halbum go ar fón agus túnakan ake o Jimmy Crowley.

Se is brealim chroí an tárán áirithe san ag marin ní chéadachar duine das na daine is uaisle ar an saoilsa is tóir am hénig. Marin ní chéadachar an san le a bhríide bheag chrón ó na halbam go ar fáin agus fé mar dúirt beisí sa triscal an sa gathir charcaí a nacht ar a hochtachlag agus ceol chuirim ag déanamh ceilúra ar cheol tradisiúnta ar radio na héirin Siúl a nocht óna hochtachlog agus é sin curtha le chéile aige Peter Brown agus scona geoltóirí beisiad ar stáitte agus ticéadaí ar fáil do sun. Se is carcuíoch í Christina ní Iasúna gan dát agus gur míle maithagaibh go léir as a bheith den go bháilin agus há chu na freigríma na buúirí me bhfuim há an dearh bhain lechéad euro de Olmhargus spéir i bhórráin sa dangan buitige Jimmy ó chun na chúr i Maidir Ró. Han Darvon the land of Avon

cuairt a thuairt chun dul dí aon ceandas na campaí a bhí ana gá na hóige buit a gá ruairí ó chun na chúir i gcathrú na fúca Han leabhar blúdaí i lánda le diarmaid Audrey Sciúil buit a gá maidí ní ipigín i gcárna agus tá ceodraíochta album Ifa agus Deirdre Granville buit a gá Bernie i gharabhí riosc Má bhí le buachas le Elaine Vicoin a bhí a mon rúnaíochta agus leis na technódaí go léir a chabhraigilm agus me ansa i stúdio Chorcaí gothairithe John Lynch ansa i gCorcaigh Eoin Dolan Gasla agus Brian Namach Linhénig gan dáth go dtí go mbeim le chéile a réist buíigh súp as a neidir seachtainna agus míle buachas libh go léir as forgóil luadar

0: Bui I ddeall ní lovéid a bhí in ar gwydachta in chin leis a gláir tágus ráu.
1: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclia is féidir leat Park Oil Ernos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally agus Arai Lat. Turhi mwydna arad an chór agus tú ar hiúl. Tá drop and go parking uscailte inis sa dóchríochfort in aice leis na heitiltí amach. By the chór ré agus ag fanach leat nar a hurling íon tú. Den orahint inis ar dublinairport.com.
2: For Sean don't a spin of tea on SEAI. 8,000 euro la haig in shalu bali. Chirjag lundar ar a chri. Agus tas the anon SEAI don't a spin of bale a huirt ditcha choma. Kurdish dachar the yontas anuv. Kurdig us rada he spin of tea SEAI. Le taqiach do realtas na heirin ha kaile hach termuyis kanailcha evain.
3: Tahar ag laka le hiratish ar enroll mar frif aimanach ar usna gaelge anish. Traif sha kuig blina a vaya gash lish an bus shah. Ní mór go mbeadh ord the caidán gaeilge idir scríofa agus leabhra ag iarrthóirí ar an ról. Sé furas na gaeilge an cólach trasteoir na tá freagrach as an gaeilge chorchan cín ar fud na hÉireann. Is féidir sonraí ile an ról chomá le treoracha maidir le conas iritas a chur isteach áil ar publicjobs.ie. Chur iritas isteach raibh trí iarnóin déardaoin an cúigiú lá déag dearadh fómhair fifé sé.
4: Saola tú haon fa easa ag dríocht chun dé lítrama. Bíag speisteireacht ar chonairí fóiríise agus aimse stair taobh thiar do gach cúmaí. Bhain sult as plásanna áitiúla i gcafé an na teolaí agus as íhanta láin ceol agus fáilte chríúr. Daon aistear chuig na hasanna is ghlac an bóthair nach siúltar go hondú. Saola tú haon i lítrum. Áit an mhuilín an tam is a maran momentí go deo. Tuair cuairt ar enjoylítrum.com. Muinithe ag an gláir líder.
5: Cáhfuil do sríal amach anseo. A bhfuil a d'oibriú ar son cólachta, nó ar son na tíre. A bhfuil tú ag tnú leis an todhchaí, nó ag tnú lení a bhúnlú. An céimithiú sin inaltóracht, airgeadas, gnó nó technóliacht faisnéise. A bhfuil funairt todhchaí le fuinneamh glán a chothú in éireann. Bí linn ar chlór céimithe ESB. Tuair faoi gharra mi dhéanaí fíor hifríocht duitse agus dar todhchaí féin. Téchuig esb.ie/earlycareers.
6: Geist of the RTE Radio Nagoya Tukta. On New Year's Day, he and Clog to Nation to Gusadir Nation to Galiwe Kot to Walish. Tá ebhre nú brethúnach dhéirtar bhún práine gin ár do roisteach na chinineátna í thuisgurtéirn Chris Bryant gon cédúirt go fráid na roisteach a gáil buthúr garhaach í borta dúnáin. Tictar go mé éisteocht go ebhre nú sin san áir chuirta méal feriste trúna. Dúirt Chris Bryant go ndearna sé an cine ar wathe le léas agus le sábhailteach do phobal. Dúirt céad éire an tuaisgirt Michelle O'Neill gur thug fógra an stáitrúna í faoi se bhíontach go bhaintear garhaachaí ach tead orastí forta dúnáin gur chur i cine altach darab. Tá fisrúchan ar bunaigh na gárdaí fa earús cín scór blianta gaí siúr fríú a chorpa deach ar bhuthúr an mhaichead a bhí gon d'éithligí réad. Tá go fear a los cín scór blianta freisin a bhí go dúna tíin chuig an ospidéal. Tíag dúr nár dearnú éineáil ar na fid. Tuair is gítear gur marí bhéna na dhéag trúr gasúr na measc go nion sa hiúr an rúis ar chathair saparistithe inar dhéisgirt na húcráine.

0: dúirt Ivan Fedorov fó chuúla sládallan na caharach gur gortíh séganna dhéag sanionsaí agus gúlghágana dhéag a riara. Tá rialtas na héidir na málagníonaí cruú cead cearacha 1 biliún euro ar bhúsad fatíarmach na Aontais Eorpaí a bhhaidan 6 mlíana. Chuid a taire graithí Eorpacha Thomas Byrne na Máltaí láthair sa mar a sila niamh. Dín na ceannairí na Málstad scrúdúar ba cóáil gá gcuidí teachtain se thugain. Bhín se harbh deacair tacfiocht na Málstad a luga algan bhúsad agus tá se seir cheangan na dúlain na smúbhés ag tír seo le linn uachtaránacht an Aontais Eorpaí. Mar í fearhí roiocht na bhfuil bhéine a go déon chláir trú na né. Harlan timpisteir bhuathair na 16 sa mán mór i gilrá seartar a 8 chlog trúna. Agus tá fear bhása timpiste bhuathair an roihead na bána go déon dún mach maidin na né Adam na chinc Pauline an tuaisgirt. Bhíon a Josh McKnight bliain is fiú gaois as loch bdiclan a go déon dún. Tinolur cruniú éigendal a go chustig nóna dál in iúb lena hocrú or chóir grahí na rechtu se chur ar ceal de chédi nar bhé stel cén léir bu na gaibri hisnar an alfaibri. Pléhir cyrd bu chóir go fala tuir íana ma chortir piqué dar na gátí tífu mú ga hachláin. Da se ráit a hana hénig pala tuir í fórtí hén lesúra nachtu cusit hén istechar a piqué. Agus bíniad na príbskelt náshunda gus edir náshunta.
1: Nocht na gata ta nisha tosnú le nocht a deshkir tali a vega kona mwyna chan. Ishi Christina ni Yasuna o Chilna Martra an chied van riev a hug lehi kreiv na siunta dar na leachta frofi siunta ban na heiran. A reid i halan froste i gorkig da chlíg si Louise Craven o Chil Imer i gholig i ngailiv treis demauta troda agus na tjúr multori a rean ocul in a fawver. Brunach creif profesiúnta sáreid rin ban na héran dun gheadúir i réir van na gáltachta. Le sin tá séhreid profesiúnta as sé chín bóta nisiga Christina ní Iasúna in achar bliana agus hiad tórta haiganis sagúntó na Spáine cae císon lá aniuv agus báta creifin na hórapa le Clara López ó náitsin agus bega hila finn scéalsa sporta tairn iniuv. Dúris cítar go hárla tanóisgar maidin an móthar sird ó chorcachuine in ínse láfla tictórna í áulú. Níl éan óla sellar ar fálig an ámsa ach tictar go bhfuil an trocht a glúisiocht. Tá cólacht na drosa na farige sa dangan, dingle si sa fairi animnithe na gearli stí da chuig gradam ar fad ag a gradam na gnóan ar tailig fehe fehe sé. San áidiv tá gradam an gnó tailig belgis fawr, gradam na cumarsáid agus na maragueachta, gradam de sheriviche costamera, gradam an astora agus gradam an reilt oig da vainistor margeachta an cholachta Jamie O'Flanura. Fógrófer na bútori agus brunfer na gradam an vise chuine go cóid i gúnta na mí. Dead $80 in a girl o Yeshkert Hubradoran Michael Murphy go bhfuil gá le gníomh práinach ón Ryan Dlí agus ceirt Madeleis Nasna bheith seirbhís na scrúdaithe ar bháis in ospidel na hollscoile Port Láirge. Rád atá a dul an olcas an tam ar fad a deir se. Tá sé chura ar thuaile an taoise go géile DNA go bhfuil patolathe na feimeanach de sláinte tarige siar os na conairthaí a bhí acu na scrúdaithe a dhéanamh san ospidel agus go bhfuil tar anois a bra ar thocra sealadacha le doctúrí locum. Cuidan sé seo leis an rón agus leis an rácha a bhíon ar hálaigh tro an bháis a dúirt an Tachtam Murphy. Tá feimeanacht na seirbhíse sláinte sa níor dheisgirt a mola de éine atá i dedal an vaccín fliú éagáilt roimh thosach an chéirig. Tá an vaccín ar fáil Saoirse Aisce go doctúrí Teilig agus Potigéirí do chuoine a bhfuil na tríofaithid bliain slánathe acu. Do leanaí idir dhá bhliain agus 7 mbliana diag do bhanná atá ag gompar cluine agus do oibrithe sláinte mar aon le daoine a bhfuil ruchtaí áirithe sláinte ortha. Agus cuasaí sport beidh cumann pelle Chilna Martra ag imirt i gluthe leathcheannais chraibh chomórtas pelle sinter a chunta chorcaí inniuh le cumann éire óg iná a chóiste ar a trí a chlog inniuh. Agus beidh cumann caide na gáltachta le Ciarí Thuaig inniuh i gluthe cearú cheannais chraibh sinter caide Ciarí i barca bhais tín de staice bheith an chluthe sin ar a chuig a chlog tráthnóna. Bina gaibh nocht a deisgirt.
2: Nua yet a twishkir chaliu a kivan yichan chilim. Hanig medu ur lin na nahar shatra a vir listi fehiv na halanya chirkanin mi men forward. Agus leidu ur lin na nahar konia a vir listi fehiv. Thir in the vigorous journey on hishti umchana korale. Quig vile yig ot gedni has a shat a har shatra a vir listi fehiv sa nahalan in vis fachart. A gum pledge la quig vile yig yehe head fees a quig ahar in vi revision. Tri vile shehe. Ne has a dot a harconia a vir listi fehiv san harlan a me men forward. Laidu o hrivila a gade chaskas a caer a har a me lunasa. Tachilu Gerdi a ye a gondai gunangal, gaherichi a gantra tuegis a gondai, a durchin chanadar manis boil. Durchas a chanad in chanctin cho, gul seshun gerdi erichis a gondai gamor fui vru, o hiu achwini agus fornida, agus gamin mull ar gerdi agus na erichi galamat na rachartar gliaharu. Kahir a hinchu gogotter in yin fornia, na fekli agus in chalav kart ar felda gerdi, la kinchu gurfejula. Gwyd ibri i nhw y gart, agos gwyn cantra twyllu yn tjerfys y ta tilchacw dyrcha. Yn yr bwyd ŵr wedd teir al la sŵli a anym nhw gohoff y cwyl yn nhw. Biad lenyw ni sasyn, Dorothy agos David Robinson a wyni yn bwyd, agos loch bwyd teir al la sŵli sielfari yn mynd y brann. Davdot anym yn wedd, agos bai Sherman ys yr siŵl yr y dochlog yn nhw, ag stesiwn wedd teir al la sŵli. Sha David Kelly tas ich edet fwyla her a rally in Norwood at ar siolan itar na condai fwyla her ta leir an the gen rally ag Austin an Yrianan y Mart. Cade chasca sa sé chamani tas an yomi ag da rally na bliana sio et chwil ni stad ar fod vart bon crana agus wala ur I chonagain. Tá post banisteada generalta a háiscinnte ag anad cos leth an an luthe, Ba an ché cheapfar freira is banisteú agus farbert lehuail an anid, Glachar le chéiriis go ddídí híine siúgain an séú le déag den bhí. Scéaltaí bais, for Louise Boyle na Louis mar a bear anheirí is príomhchreid uachtara an chláin lé agus alte chorain bais an Orlan an chláin lé. Dhéan ar a fada a deatóirí bh glinear a chláin lé aniu idir a cehar a chlog agus an pádrín ar a hácht a chlog agus a muara idir a trí agus a sé a chlog as tar a carp go te pobl an chláin lé an sin. Cotarí sa rilic eitúil in éafra na híine go chlog a te pobl an chláin lé de luin. For John Boners, na Calabaga gurvas maladu o guhusta bai sawala arunye. Tara ara sawalas na Calabaga inyu gajin shaft the chlog. Kotaras relic etchul in the afternoon he near the chlog, a jab bubble na Calabaga a moira. Shinawal on Tweshgart.
3: Priefskelt in your head halev exemus o scanlan. Tá sé déimhní ag na Gardaí go bhfuil deire choracub le na gcuardach go Genevieve Gallagher an bhean leachiad blion gaíis a spáil chláid na gáilibhe atá a riara ó Aronné. Chuid sé deire leis a bhisrúchan sa gás trónólainé héis chob corp a áil. Tá an téileh ar hidirbhí si go chóir an mhéalaithech in gáile agus i Mayo a golaméid go raibh tuarascála nó ó anúireacht osbís na gáilibhe. Léirítear gur cuirú cuarm agus tacacht ar fáil go bhreis agus 1,600 áthair an ora a gompráid le 1,342 áthair a 2,200. Dúirt san stairí agus an túidir Thomas McConmara go bhfuil stór an luachmhar taifid béladais i gcundé na gáilibhe agus go teo tábhachtach go mbeadh Cuntas Crean ar bhfuil ar fáil gan phobal áitiúil. Ocht sé bailúchana leog, os cían 2,500 taifid aonair ó 3 bailitheoir béladais atá geist i d'ar sé. Tá ócáid ar bun a gcois leo bhaile chláid na gáilibhe faoi láthair le léargus ortair Er stad, stadrathe agus tauchaí airecht bhéal hafada chunta na gáilibhe, agus ar bun nó go mbeidh sé an dóchlag i nneamh. Tá bairdaid a chuise agus Elúna na gáilibh agus Roscommon i lorg tairiscintí bhaidh chonrathóirí le síne a chur leis an nóna daid a chuis agus caibh aimsire tá acab i gceapach na gápal ar bhátaí. 4.9 milliún euro tá luaite leis a gonra tairiscinna. Bhaid sé geist ionad nuathógáil i mbeidh an cúrsaí reachtalán go dhaoine bhínta bainistiú agus i staidéir chraonte. Scéal a báis, hís báis i Wood Green i London Hasana tá Huey Walsh, Huey Fatin Joein as Ilan Móras Mocó Góchas. Fear singles na 8 dívian, maran a iráhaid agus gwaelta eile leis, níl sacrí na sacrí dí dianta fós, ach tíuhar a charp o aile in am tráa. Cuidar aftan na hanam, fárik John Webbín sioge as inis barachan o rochas a cailiú a mastin vericam vi sa caite a sé politir mód agus 60 log trunóna in jov. Cuidar aftan na hanam, Barbara Brown, Babe Hernan, Rafosia, Babe Cole,

0: Jo agus go mé se le hí déan chluifisin. Well, Té sáhraí tá le chluisteachta agus céimnete sin ggóil tú se níb agus sé cheistetá agan íban nemh na céan ar an i d diimiir sacbán nach poblblaachta in na gcuine an sin réir agus má bhí sé bgééis níos le agus má chaile méh de borcha tá mé abú le a coppóire a cear in na diimiir fear an sacbán nach poblblaachta a gine réir agus é a fáil bu chuimsíoch in sin orb 8áid. Agus na dúsnaí taiin íban seniuh ná tá ticket mar sanúil leirín chatan thuúna tá tiad ó fihí dúra go háirns comman sacr chu sear gain hálan na natálaí agus scoil chalam ciile an talach agus a cí sppótáid le ruchtalinn sin agus lena he sin tá pakiste artí réidir na gatatain agus sé dú sélinn sin ein heta agus pakiste artí réidir na gatata chuip se agus choúna lísasteach béisi sa tá gan dús mísúl a bhééis na fócatein ag dean na mísa sin mar a b vísa gúnaí tehain gáchéad chuig dúró ó chipa letrochvíta mar fístin sin gaile áit go féidir na airí cheanta lína ag www.petermorphyelectrical.ie agus mátá se bejinnta einmun segus í téfsú agus í réiti le látlib agus má líintse berhón ag 9:08 sé sé dó nú te sa cheolagan ag cúgi trí agus mata se pósta túisgartéin an ifir tan sinna 8 a céir an í 8:08 agus chuir RNG ag 2008 agus tá idir seo agus leafir sé teí totuin agus an che agan na cé diimiid cenar in na diimiid sacbán na poblbla a gine in sin réid agus i a fáil bu chum se chorb agus mar déime tá í go dtí defir sé trí agus tiad loch fihíúr a háns chum sacr chu seir go hána talí agus goil cholamm ciile an talch dústeis le hín cí sppótáis na ruchttáil idir seo ag déir na bréna. Tá cumid be sé fógraochta.
1: Sport an deire seachtainna ar RTÍ Radio na Gaeltachta, orí ag an údarás an hábhaltacht ar bhóthaire. Bí bra feicáalach do dhaoine eile atá ar na bóthaire leat.
2: Tá ESB ag gahrú chuna sa gúchtaítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblias, mó an éireann le haid feiclaí letracha thógá. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fut na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
3: Ar fud na héireann tá tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú le daoine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cías, tacha ceannach, nó abheocht a chur an áitre bhulbha. Fuí hacíochtaí tithíochta tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cúig hacíocht ar le, dám comasú do dhaoine áit a cheannach, áil ar cías, nó a athshárú. Tacaíochtaí tithíochta tosaí, ag cabhrú leat bogé isteach. Tuile eolais ag gov.ie /starterhomesupports. Teachtaireacht ó rialtas na héireann.
4: An bhfuil smuoineamh iontach agat a dhéanann d'éireacht áitiúla chosan nó chuamhnú, bos glaig scéim deonta d'éireachta pobal na chairla éireachta níos lua im líne agus thomaid ag fáilú raibh iritéis an is. Ní gádaach tosú le léirú spéis a géir, tá níos mó eolais ar fáil ag heritagecouncil.ie. Le tachéocht don roiim tithíocht de rialta seo túil agus éireachta.
5: An pliomair leictiúir nó inslaitheirthú, tá deis céala gan bit. Tá bora mór faoi úscrádathe fuinnimh tí, agus tá anathóir ar de leithéid de ghnó. Ná bí fáca ar an trá olamh, den na chuid scileanna á orbert inniuh agus chláirigh mar chunrathir le SEAI. Cúr de deisina SEAI de chunrathóirí le tacaíocht ó rialtas na héireann.
6: Bhí an tin áhdú ú fásach, níor a bisach a teacht orm. Bhí mé gnála go tapí bhfuim mé trí na chéile, cleathan agus pían, a fud mo chuip. Bhí mé ól iscach níor raim mé an am bhúnaí ana, cheap mé go raibh chun bás áil. Dúirt siad lom san ospidéal, go raibh sepsis orm. Agus go raibh sé práineach.
7: Zétach sepsis a bheith bhálach tí fír de éan in autú ag ísir be. Bí a fear amach don na cóirí. Tuair cuairt ar hsc.ie/sepsis le haghaidh tuile eolais. Agus ná beadh eagla ort ceiste chur an bhétach sepsis a bheith orm ón HSC.
8: Saola tú haon faoi easa ag dríocht chun dé lítrama. Bí ag speisteireacht ar chonairí fóiríse agus aimse stair taobh thiar do gach cúmna. Bhain sult as blasana áitiúla i gafé an na teolaí agus as íhanta láin ceol agus fáilte chríúr. Díon eistear chuig na hasan is glach an bóthair nach siúltar go hondú. Saola tú haon i lítra. Áit an mhuilín an tam is a maran momentí go diú. Tuair cuairt ar enjoylítrum.com. Muoinethe ag an gláir líder.
9: Sport an jeru shachtainne ar RTE Radio na Gaeltachta, oríche ag an údarás am

Chin agus chin champion Rushi Raidin champion Sar Edrum Valchan the Hayden con an chéad dunne bhuach an chríomh sin in éirinn. Agus luasín sin, cúbhúil sí go le duine bhealach go an choiste le

0: Galentia, tá an dar cluiche deichan sa gur an FAI a siúil is sin sin a Bork MDC gaide Entia le deire agus farar níl rudí gur go mbeidh Galentia le fíleáir agus Duffy a chuir caithir gaire chun cín is fiche sé nómad agus bé na buataí an cluiche sin a casa le portláirige sa cluiche ceannais agus Mae'r ffwrsiet yn y canasor yn y bohimi y reid do yn oed. No, mae Wenny agos Tammy Lannigan lys na cwl yn chyn gyffordd ar y gyrgos edrych gymwrs gyma le cwpl bion oes yn eich agos hebu cei chas ys arab sy'n glyffi canas yn edrych yn gael agos cael gael beth eich ddechrau ffordd ar y gyrgos. Wel, sy'n brif fi'n holos asla. Vi bor I Arsenal är med I en skrivklubben som då är här I Leeds United. Och Justin Leeds United har kid ach chorma Calafiori go Arsenal agus fu Bruno an cuál na mua agus éad san an gwrchtal dó a náid agus fu láhair tan an cliffi tá talú hál an fu láhair tá Aston Villa hían Brentford a hían chud Ian Malachy Brentford chan cíne sé nú mead agus chorma Jackson éis gán nú mead dé go Aston Villa agus tá Chelsea dó a náid chan cín éid Bournemouth in sin gá chúl sa gait sí nú mead an cliffi sin Jordan Henderson éis gán nú mead agus Rodgers éis sí nú mead chud Chelsea Peter chun cín agus sa gríf hall in sin fri láhaid fi cliffa reidon idir West Ham agus QPR chiant sa sin corom hian a hian Jared Bowen chorom sa sin an cliffa go West Ham heisgo Nicholas Madsen QPR chud chun cín sa nochtu nume dig a kik penus agus chorom a Bowen sa sachtu nume caitar glog agus ar maidin in sin tri cliffa ta criachni hall an Charlton Athletic a hian Bristol City hian Grant heisach nomad agus fear a chugus ní mar ópa Twain heis fíisach nomad go Bristol City o Kik Pionus agus Rua Swansea Ed Narod City dó a hian chud Wright Narod City chun cín heis fíisach nomad a chorma jo go Swansea City heis carachan ní nomad agus ten nomad ní eisen Adam Ida na poblachta fór sesin an cool a wua an clip sin go Swansea agus cliff eile bhí an amaid in West Bromwich Albion a náid Birmingham City a hian Prisca o Kik Pionus is carach ní an lúmed agus na cluffy tá talú fi láir tá Derby County cúl chun cín Ed Wrexham Sammy Smadits na poblachta fáil an cúl sin heis ní lúmed agus tá Burnley agus Ed Watford cín Ed Watford tel sos go leáma Ed trí cúl chun cín Ed Watford in sin Brun Larson heis tí lúmed dig Am Dooney heis ní lúmed dig agus Satate heis chúl lúmed dichit edda chud Burnley tí an áit chud cín agus tam príblín na leis an Alban frisin inyof agus to Rangers gá chúl chud cín Ed Kilmarnock na Derry heis chúl lúmed dig agus Kelsey heis fíchi cahed lúmed agur chud cín dó an áit agus tá Hearts a dhéin dó an áit chud cín Ed St. Mirren chud Mendy an chéad cán san angoch go Hearts heis fíchi lúmed agus tá Calvin Miller heis an dar cán chud Isteach S. Kik Pionos agus Hearts dó an áit chun cín agus mar déma ar tuir gánú mé dig fantas a glufa sin in éim an DC agus tá d'ir a fós an cúltin chun cín. Tóca mi brise lehi fógrí.
1: Sport an deire seachtana ar RTÉ Rádio na Gaeltachta orí ag an údarás an hábhaltacht ar bhóthaire. Bí bra feicáalach do dhaoine eile atá ar na bóthaire leat.
2: Tá ESB ag gahrú chuna sa gúchtítear an tíir seo. A ríis. Tríidir líonra, luchtia, poiblias, mó an éireann le haid feic lí letracha a thógáil. Agus níos mó luchtarí ord chuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Baid tú an an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
3: Cén chui a bhaithi mé an Jontas Maclean?
4: An gáhi ma vanistor pa brautiachta a hortum. Cestuna fwy de chiarta agus fwy de hedliachti? Ban triol as Ask CI. Orlish nua IS o mór da maas neis de herami. Fragrian Ask CI de cestuna agus avro hi of greis aion aas neis de herami in úsaitega. Pa Ask CI ar fáil lá agus ihe in os cion cuiga tianga. I'm si tila olish ag askci.ie. Cur cest ar da valach fein ar Ask CI.
5: Tahar ag glaca le hiratish ar an rôl mar fríf aimanach urs na gaelge anish. Treish a cuig blina a vaya gesh leis an bus seo. Ní mór gamach ord caida an gaelge idir scrífa agus lauhra ag irhori ar an rôl. Sé furas na gaelga an colach trasteorna tá fragrach as an gaelga churchan

0: cínar fud na héireann. Is féidir sonraí ile an róil chomá le trócha maidir le conas iritas a chuisteach áil ar publicjobs.ie. Chur iritas isteach raibh trí iarnán deir dín an cúgaláide ag deara fór fi fé sé.
1: Is éhan leam nó chuann tú cogur meáltach am a chuas focail ar nós sin é an dlí agus cigara ag teacht. Cuirann siad mo chrí ag dása anam.
2: On cadúnas teleficia, bead nach daníon sealad, ach tá sé fós le hiag. Sin éan dlí, faidi cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fig a fuist ó Rialtas na hÉireann.
3: Sport an jeru seachtainne ar RTE Radio na Gaeltachta oríche ag an údaras am hewiltacht ar Mháire. Coní súl amach da chasíthe.
4: Well, tá comórtas a bhíonn sé gaalainn tá sé tosaíon is le rinpléata bagan más comórtas tráchtarachta agus tá sé sin go le tosaí ríist imnéana agus linn le gláthfhí sin ar bhán fear a bhís linn go minic an teo ar sporta tharan na Thomas Ró ó Caile agus tá chumáis tá comórta seo thaarbh simúil me breanún seo ar an tolas atáí ar a síomh agus is deisín chu go bhuachalígus go chailíní óga atá síim a go le tráchtaracht.
5: Sin Rod Michael is deis úntach do scoláirí óga tá trí rán óga leis an gomórtas, rán óga na mbunscoile, rán óga an teasta sóisireach agus na rán óga an rán óga don áirteis chobá. So tugann sé deis do dhaoine óga haimpe na tíre ina bhfuil sim iontu ins na cluichí móra a bhíonn ar siúl ó ceann-ceann na bliana a ghá a chur leo agus imlíana tá trí cluiche rannaithe againn gur féad leis na scoláirí chur isteach ar an gomórtas an céad ceann acu ná an ceann sin ó cluiche ceannais peile club na mua na bliana seo chaite idir danganí chúis agus cumann finbar an éfa an dar ceann ná cluiche ceannais semáine na mua ó fithe fithe cúig an oíche stairiúil sin de chorcaig i mbeirc na i bpáirc na gaol na bliana seo chaite agus an tríú ceann cluiche leath ceannais LGFA na hÉireann idir Auchlí agus an Gaillimh so tá rogha mór ag na scoláirí i denimh an trála sin chumá.
4: Agus tá sé iontach an chuhil se leicaí maithaí tá abid pell na bhhar tá ammáíocht agus tá pell na mána an chumáid cin agus mar demas comórtas a tocailte go bhuachalaí agus go chailíní.
5: Sinné, agus an áthaimh tá sé fíor tácht a go mbíon an roha sin ann idir na cluí a bhhainine leis na bhhar agus na cluí a bhhainean leis na maná chumá agus le roiim blionanta nuas tá annachcuid an trálacha feit aing leis an gluthe LGFA a bhí ar an gláir aing. Ach chumáile sin tugann sé deisbéir de scoláirí nach bhfuil na scilna chu láidir chu béidir óhéamh na cluí seo a ghimirt, reintas na scoláirí a chur na steachar béidir nach bhfuil siad i ghlach apáirta chu láidir sin in imachtaí atá ar siúil ar an bpáirc agus tugann sé deisdóibh an sin a bheith páirteach an rud éigin slín. Comála sin má éachann tú ar an struchtúr atá ann tá iad anamhhío chumá de farchan crócaig agus tá Jamie O'Toole mar ifig a gcuiling an sin a thugann deisdóing an comórta seo ógurt chuile bhlíon agus a thugann na háisina dóing don bhronna a mbíon ar siúil in mí na nula chumá agus bíonn sé anna dheas dul isteach go dtí na boscaí tráchtreachta i bpáirc an crócaig agus an taithí sinna áil mar ghúis leis an comórtas chumá.
4: Agus a thomáis, cead go dtíana a bhíonn le duine ag Jamais tá géist ar bin agus tá síma acu seo. Cead go dtíana a bhíonn le duine acu le curisteach ar a comórta seo?
5: So listen that she and Rawatak on is fair low on Trolley and of Treed and Skull Treed Moon Tour in St Skull new is fair low on Trolley and of Gahane Rock is fair lena Quintish Mahori on Irum Alina though so then she chin or douche agus dunan the hontrolic like shin de hina shoing shin and share law day of the v year of four in eig shin you should dollar in sea of a going a marador to in shin michael agus ton tree cleha own leshen trochtrocht o tg kahar of win leshen gleha on logger of an trochtrocht shin danta you should a shin a closs you should tour me in a trochtery all in shin agus bíon na cláiricha a bhaineann leis na cluichí chora ar fáil láimh leis na hananacha agus chuile óla seile a bhíon ar fáil ar an lá. An sin, déanann siad rogha idir ceann den trí cluiche agus ar an suíomh comá tá an físeán céine ann gan éon tráchtrocht, seinan siad sin, chuireann siad a gáthaon thairis agus sheolann siad isteach chuig gaolaing an sin é. Agus óhéamh na hontrálacha de Cahig posh the bonskull idder.

0: Ira agus coig nóm a tráchtarach de dhéanamh agus caiid páiste mscoile idir 6 agus 8 nóm a heolalasreach.
1: Ní tágus an mar deta bhar a síomh sin agus sin gail fleiscín din puncaí in GAEL fleiscín.
0: Sinné, so má héint tú seach an sin tríd servisí agus nuair a bhrúin tú ar servisí an sin be tú ná an deisna úsáda a eiscint an beg an comórtas tráchtarachta luúta an sin le seanna bhaic tráchtarachta agus bíon sin mar dúis comá is dúis beag go bhhaan a bútóirí ar fad go bhhaan siad cean na seanna maic na sin a bheith in úsáda go bhí hála mar a thortaige féin nuair a bhí sé déanamh na tráchtarachta seo agus is dúis d'easa chomá leis sin 10,000 ann an táid fíorbhuíoch de Nemeatán TV atá mar partnéirí aing leis sin Johnscanmh seo agus tuga Nemeatán TV 10 don bútóir dul isteach in san bhosca tráchtarachta lo Aumégan tina bliana sechúing de ceandas na cluichí sreatha agus a bheith lá le lein an cluiche sin chun an fír obair agus an fír céir de eiscint an sin go beo.
1: Yeah, brianon sin ina dúsin, tá dúsin i d'eas an abad an chéadag dús airigad agus chéad a hicad gan museum a barca chrócaí agus mar a diatún sin ticad antrad agus cluichí sreatha. Sin an chéad dús agus a dar dús ar íst dús airigad agus chéad a hicad chúgí. Sintach na dúsin ina, agus sintach a d'eas gorín óga. Na rúdi tas a gúlra in sin a barca chrócaí na vecin siad agus na cluichí a abad tán nebat tán a diana an abad a cuid na cluichí na globagus o dí TG Cairinach. Ní eictar go minic an méid a Hollins tí hir gan camera?
0: No, sin an rod. On ar hef se fiú wán agus sin a denif an tráctor, dhív sin ní higan dína an méid obra hén is chac ar an gúlar an sin, but má eachan tú ar an telefís quilla daunig agus méid obra tá a yenavig an emat an TV, bíon gach aine brahar an skala an, tagan an cléha suas os a chór, tagan na replays nú na hahim ar chó, Aaron Scallon being clog on being in score on but ni higgin dina and made irachta a vian own o have and foreign day Aaron Rodachor gusnasta likela erarte besh don dina og dolas chakin shin see strach then le head le Brian Tyres new Machtara Machtonacha new ain dina ella a vian mar chwid den crew a cohen shin mar ni vrein on comav atom mar maltoruging agus a vian mar laura hor LGFA.tgcahar an taumar fad, but luig tú na dúsna in sin, tá dús mór a wán aund an bútór na siúnta, an sin bín trí dús in gach éin rán óg, mar a dúrt meis a trí rán óg in sin, agus is fiú na dúsna bioga sin, a ticéad an fiúzíam mar a luig tú, agus comála sin tugan sé deis dá fáistí agus a chuid tismathóirí freistal a reintas na cluichí sreatha a bheith ar siúil níl sé ach cúpla mí go dtí go dosníonn sé sin a ríist i go deire mí anair na bliana se chóing agus is deis úntachtas na scoláirí dul in sin tugan Parkin Crokig agus Jamie O'Toole mar a luig me na ticéid sin Saor an Aiscadúin don Comórtas agus tá muid fíorbhuíoch den tacaíocht atá feite going in sin coma.
1: Inta well, hamas go dmín ma hata gus at least dilibit a gera kris a hat sin tagu dia hina shaga na kabin cheol a dig on spruk agus da itseidere da all a chin onus galani nu ed hiv railin GAEL fleskin ela in lin punkai e agus da makin to freshen mind to the siv railin go each at the shoulder reef was agus da ivid kovich at fara diagra latain agus gachoile all the sahol a hamas go dmín ma hata sof lin agus a cholishin af adar rytin fwin comortas trocht seo agus an gríomhna éid an trochtar a cóúil sin bí heala mór a thartaí go bena téalas agus chu a míle maid thomáis le bhíon lin inniumh in seo sport a tharan.
0: Míle maith agat hen, Michael.
1: Fáilte rud. Well, nó a bhí mé tí sa chin na an chóiste go deire agus leamach a gríomh hintir pela é chorca bát a leichanas ní a teada beo idir na fórne idir cilnamáta agus éróg agus tá an dar a leichapan tosaí agus filmu de reis a ríist ag leamach a bhís.
2: Gramíra bach gyda feicl yn tarnau le tos na hynny sled tri nôm at gyle agos cwni ni oed ffecio gwein yn cawnson yn tact o ber o agos yn sy'n bod yn asiant yn ysgwe tact yn mlyr ein cilomartra, cilomartra dyl yn nôn si topic yn bod ysgwe Anton o cwna, pas ysgwe ac yn dron dan o ac yn cawnson leite agos leite gyma gwhwnt ac yn gos yn tôn yn sy'n cwneich y medd o gan o ac yn sy'n na lag dyn yn ysgwe cwrs yn tôn i fi tac tras na lish yn ffynu falw lag sy'n loim er y bel ac yn sy'n slor fan nes yn cyn y bantra na ffwrn ac yn o'r cwahar ac yr ys. Nod y sy'n na nod y cwyg y tân nes yw gyng nod y cwyg yr edd y fi

fog sé an talaí agus kick sír tu isteach aige go na pí sí agus freiglóúta ceapará an kick sír brontte ach fog se an talí í réitor cet chunig se conach sa na pí í teachta ní se tro a don sé le machta chuiste steachar teach a bhd le cíanó cara

0: cóharach a dúd siide gan is ggé óg a héad a séide an kilometre ach be pécha étá be sé mar in na cúnah éce méóg in san tan a rése den an breise. Fácha hín cóiste raimimi an leiscúta sta in fiorsa go gara.
1: Segur bí mai a níam fi sé chuí go chuú bailíir globbatá agus tá tá an clíske a náide sé náide cúgetá ag na pírsí bíháin idir na fórne. Ní go an scóró daimse in nimrear parke morgan ó níí kick sír ééis éon me fiad mar sin an réitú jarlóchan Tá se caiinte se le édalna chunre agus édalna chunir fan fiad an cá se hógel tá Rá ó caiinna tíir tí bíine se go líske i bhí ce gar go bhcir sé ar fáimara tá se tíochttar sé ce leor Rna nó caiin. Ó bréna ar fogal na park agus Rna nó caiinna tipa secha áú mar sin sinna náú caiúna ag líscinseo agus mu te gar go le hamun seo is stoide fí sa pointinte mar mar dearrma idir na fórne líske náide sé na pírsí ar náide cúg é an chunir a farfiíú kick sé seothgeall gona pírsí é an nach chunir é ferchiilibre chu Tá gimmert mar lechoírá gona pírsí an tronúna se é an bolisteach a drochúcha na mar a farfiíú kick sé seogeall Pol an can se go háteach a drochú Tá sé siiti mar sin sin tá contra ar gan ó Tá sí pointisteachcha sin ag cían óí nach éis sin chomú agus sé sin chu ar fóíon trebun díróid deachcha fata leis agus bhfuil an díróid isteach a drochú a chu séach agus chuí ar fóí mar sin calóúta calóúta farfiíad an díróid de bhachcha se. Líske bud bhna le óúta a breanúach a droá na parce táí goach a coolbarí líske se calóúta mar an pléisáir víteach pointir gansege mácha droá na parce a sí preba mún sin agus hí fátin sin ag ónóí gan ónóí ganna chuirn dhéróide deasta gúin seo agus sa línske tiota seo a rí sin an sí tan dhéróid acu agus iad gan isistecha seo bud bhna le i dro lí le lá fátíáiltíint sin. Er Jason ó fanin Tríú me go amútíh gartíí tá lenimirtí seo ag deire an chéad le tríú me go ampraise nó amútíh gartíí tá lenimirtí seo ag deire ó chéide agus tá kicksíile an seo ag glíske agus mar deirrma tá chun cí le in cholína máin se gaiirí harbh darcha fada se is táide fésa an tranúna seo tápáiste chu meach í le de faoí agus harbh docha ar fad mar deirrma an kick séra seo ag líske cá mó mí acóráointe foiisteach a trína gan nimmar le parce agus sé morgan óíirí dá agus morgan óíirí a bol an cheán se go háir goríd isisteach ar trestan scór á Fiinte bra chu a heit san aige agus clíncinú sé máide ha na pirsí a náid cút Michaelúán leis a gcíceach pointteach a gin deá na parce a tá cáár parce buí sé ag líce agus ag gabhanú hégurtaí a caiidir sé díróid agus sí grúte éis níos ag na pirsí agus bhí cían ó ceara a ghilchan cíine trí agus an réitor jarlóchan Rága a se nimmar tenta síar an teníosáile an díróidir tuéis mar tá duine gomnaí na pirsí hí atá a lá naúide agus cóneéis go le agus an nimmert marte me stoppaíon seo agus sé dar a chodrainan fer an áilhí taéis se agus cóléisi goil ar gar a chodrainan nate lánúre agus an réitú am mun sin jarólóchan a se caiinte sin le duine goimúí Líintcin seo dar a chodrainan be dar a cecha deor agus an réitú a caiinte sin le gaibhann ó égartaí agus a caiintle seo a lánúre mar sin Tá kick séra seo ag na pírsí agus a bhilchan cíine teo ríos bhhaine le íar leachtúnacha íar le chutí fedí de go poán teach an cín Pol te pelába mácha teach bhe an nimbre le parce sinna cían óín cían óína go leiste cían óína g lei gúnaí tá dhéróide agus decha seo go bh le fin ó ceara fin ó ceara núna seach bhd le dirá sinna cían cían ó ceara gompurna dhéróide mácha teo go bhanta le é dá nó chun ré é dá nó chunir ilbhicán núna teo ceíhhara sinna cían ó ceara te se trasstan seo leis a gáán seach chu le sinna conlóáí conlóáín go le sé drona tíí bíine agus bhfuil na tíirsí an an scór nach ácóá lei se go le ha tá deiste ná cútim gortíí tá núme agus trí a dé an ná cútí rebrí chun tríú me a talileidir mar cían ó ceara deach bhd le fanna rís marhhan eile fin núna teach fad le éiad nó chunre é an nó chunre núna tre rís marhhan eile go le cían ó ceara a dúr se faoi scór cas an teach a maicha rís na hé agus an díróide a pátí tíis ag mactáró chunre mactáras deachsaspá rís marhhan eile Gavada la kon lo manin kon lo manin nun na charis bana fino kara hol gar gar sworn the tra agus a leroid pickwe gan talent sin eg fino kara agus is kick sira ba khatan the tra go linchke agus Martirma Kyo Shinif, Egg the Pierce, Achapa Cup Scorny, all the Machas, and the Hinch, I didn't see. I guess Ton Ray Tun, a Warnuru, the Shakhain teacher, the Dinigo Imdori, Egg Leech Kishna, Sheo Mining, Fargo, one on the Karen Rui, Sheo Mining, I guess Carter Bui, Pokis also Chenega, a Hain, I guess Kino Kara, a Strachel Tessicale Mershon, Takik Siracha, Egg Leech Kirish, one on the Pontish Sakhachin, Egg Borgano Niri, Gluten Ashley, take the Pierce, I guess like Martino Nyakman, and you're out called to Chenega, I guess Fortin East, Egg Leech Gagathal, and Gavin O'Higgerty, I guess is Kik Sirata on the show. Kick zero town the show, good lean skiddies went on ele, and kick shot to quick again. I guess Clabrach the chin, OM Lady the Bishri, I guess in Yero to quick again the show, egg Gerald Lohan, I guess kick zero ele, and show egg a clean skit, I guess Morgan O'Neary, for Fidelity show hotel, Chancel score off in telling show, egg Morgan O'Neary, tag lean skit and not a hook. Tan the Pierce and Nodi Coog, as I give it on kick there, because with your chance to gain that my tongue, I'm quitting Garthi, back the heart and seeing them at Ocean, Morgan O'Neary, talking like Ancho, punching a heart again, he's like a joke, to keep that position, shed a hole, oh, to see Savit Irishin, Erelina, and Carlo Magnina, because in the Euro, the preposition, a mach and chill, a school by the Michel O'Sullivan, big contrast to the Ganshin, our tongue again to clamp the back of the Pierce, like Kino Queen, Kino Queen, and a mach, such a free room, a queen, give a little bit, a tiny Euro, cutting you, take it, like. Grutresh, a glinchke, a stachlo, shanks a score, like a punch of a heart, a stach a throw hole. Oh, to she caramu, egg fergillo, dude, a mach, hag a said four reel. Oh, we shanks a score, a lynchin, egg glinchke, a fergillo, dude, a cunny counchin a moo, a cunny counchin, a four reel, a lot of hordesh, take the stach a fork number, a deal the key, take good, fergillo, dude, a carcayoracha, a gus, a bede, shane, a she shaky, a great or general walk on a show. It's Dodge Fierce, I guess, Fornia, 39 in the Shumri, the White Collect, the Hammer, the Cluffy Cannish, Craig Hosher, I fell in the Hunday, Shed Glinchke, that's off the Tra, Egg the Hammer, and Kinkina and the Pierce, Glinchke, Nodaha, the Pierce, Nodako, fucking with Bohun the Tra, I guess, the Ashka Castle, that's White.
2: Kurmada Dar, because Payment the Rash, that's a lane dollar. Talk him a bishop, Foglicht.
3: Sport an deire seachtaine RTÉ Radio na Gaeltachta. Orí ag an údarás an hábhaltacht bóthaire. Bí breá feicáilach do dhaoine eile atá ar na bóthaire leat.
4: Na cuinní roinnte sin ile, na cultacha céanna, ardán roinnte ag comórtas árán na hórafíse, círóg a bháin agus círóg eile, tás a go tain. Sin go dtíigean ar duine go bhíomh go bhfiad a gná éilí ar bith faras gáis Yeshu agus go scriostar an dáimh sin go dó. Vimara leaks a chosin tra. Nochrev? Nirev? Goma. Usad sitali gosh clore egoni, nudiata gachra the choramail. I'm Shik Sitali, egargi.ai.
5: For Sean Jontas Finif T on SEAI. 8 mila euro lahaig inshadu bali. Khurjag lundar erachri. Agus tasti anon SEAI, Jontas Finif bale a hurt ditcha choma. Kurdish dachar the Jontas inuv. Kurdik usrada he Finif T SEAI. Le tachíochtó rialtas na héirin, ha cáilíoch tíormuí is cnéalacha i bhain.
6: Is deas céile de gach duine, fiú amháin Cyril, í an scéim ísachtaí ó múscrádú fuinnimh teaghlaig ó chórparáid bancéireachta stratéiseach na héirin.
7: Is mise Cyril bach siúdaigh a bhí anam ar feic sús le seacht mbliana.
6: Cairéan sé leat, de dheacha úscrádú le go mbeidh sé níos teo, níos lántúla agus níos tíosaí ar inniamh, trí ísachtaí fad tíormacha ar chustas ísil atá unreachtana agus sa lúpa.
7: Tá mé pleacht é cuine bhe an seandar is cúil sin.
6: Ná bhí burtha a Cyril, is féidir abhra a dhéanamh a dheacha. Fries resumed the inish. Fisragon's game isakti o muskradi fwin of tilig sbci.gov.ie. Letaki of the realtis meherin, tacharmiogas quinilica agest.
8: Is Mr. Dr. Colum Henry prio ifka clinical than HSE? Kaurian vaccini la tufin agus a chailak a cosinch. Multer vaccine flu oil, motor tu shaske blien dish on ishina, mos ibricurum slanchahu, onto duig umber clania, no motor rut slanchia falternakert. Agus tá vaccine flu spray sronia sir nashkar fáil de lani idir yavli in dish agus shakmi na deg dish. Tor kurch ar HSE.ie no lower a doctor chaili no kogishor an farchik an yule tidu olish aile. Kuramaigot un HSE.
9: Saulatu hain fu yasa ag dreacht hunde litruma.
3: Big spasterachter honorary forisha agus aimshastair tev hir dogach kumi.

0: leisin deasó, bear go bhainna mé leisin counsa níos, iarratar gá fainte, tha sé dáhad cúig, dáhad trí méadar béidir ón sprúc, fiachan dar an sprúc an sunas tíg, níos ceanghuar glan bín díad ach í cúchas a sicin dainach agus a mehamach ar clé agus ar fóríl. Mar sin a gara cair nómatí go leithim mehen sas a tanna le, náir a hén díag a kíri húig, náir a hocin gáilta, cúturíšan sa ringálif a gara.
1: Shagur mila maed o chymwys ta ffichin nŵmed cael tynnu tro sy'n darn y le, sy'n dod ffyrs agos Brendan Shagur mei darach o drain o'n ffogl na porc yn da gwrtw gyres o na rydy nŵm ffeld ar ychyn cwpl nŵmed o chyn agos tarach o iau yn y tro ag na ffyrs i lor nŵr i ta rôl o'n ffart y tiach yn porc yn tro Ta sy'n ddech ddech ar porc nŵmer agos yn porc ogol ag Martin o'n iach yn mae'r dyrma ta darach o drain o'n y hyn Ta sy'n gwrt i ffarbach, ta sy'n ddech ddech ddech ddech agus bert go blocht tíim ní na píirsí a thuirtamach atse agus drochortú careéis atse gan airbocht agus apáil na pácinse. Agus tá sé díon na bhealcha isteach a drónna tíim ní i nnimmar stopín seáin i lár na thuúide agus tá darach ó dreanna na díon na bhealach fós Mach a drónna tíim ní fáil bola bos mór ó le chaíochtta na píirsí seo tá híos fúine seo I stáidí fírs agus gur tú gólaine i sílam atá careéis go gharacha sin fa sé sump go steach sin na a bhí fear línsce golchan cí bhfuiltar faoin na chéile agus gur tú gólaine ní le dot faoin a careéis go gharacha dreanna agus bula bos mór faí ige ag bhar bocht agus a fác faí seo ige go na píir sí mar sin leanmid nímar sa seo agus san líróid ag líns gríis mar bhá leile cámór mí a chaile pointte steach a drón chóla seo tá sí pebarstin seo chuí nó súidir bhain te trasachan na cáseach lána pointte núna seo chu fada le Calo, calo, calo, calo. Tá teach chi steach an darach o drain an tá líróid is fáte ag rónan ó fharta. Rónan ó fharta gur chun cí tá líróid ag tá na píir sí teach seo ar an nonsaith. Cet a fharta, táach nó mead fharta a glogar trein. Tá chéad a chúlín i dyn na fórnia. Níl tra hart na taid amara i fós tá líróid inis ag rónan ó fharta. Máchat seo níis marú an ele chafada le círan ó ní, círan ó ní, sirsa gúni chun seo cáta. Chafada le cían ó cára, cían ó cára, peslava. Máchat seo níis marú an ele chafada calo, calo. Sísa seo níis marú an ele drón na tíb líne a hén se chat sa skór gá fwy tí tra a géid anó conrí bant a gáhard a stiach a tró chúl aga ta sín sítsi mis tí trin wyl kikéirike wyl kikéirike fwyt aga fyrchli ta kikéirike fwyt aga aga sa nimriar lar parke kien o fín Tarni go talaiste a méla chóla don ó chu bhfuil se líród go háda deach a drochóil deide a cían ó cín agus bhí se stratla go tala istin sin na méla chóil agus tá deis glóhar na sé céad cin seo ag na pésaí Ca a fanta tá seaachú a fanta ní tro istáid i fésa glíns cé nó i híineigh na pésaí ar nó de seach machtar ó chunire in nimra lá parca tiochtta níos chu na cáint seógail má scóla se cáint se ní bhéil nach é chulí amháin in nimra lá parca idir éon agus cúbarig ní Calo dúta, Ísla Magdara, báte go chúna ag dí, ag Magdara o chúnare, stes a gúne, o Wilshain Cánsin, agus í báte go chúna ag dí, mar dyrma hís fáil me dítta ar chian o chín, ní lánach é chúlí na wán inis, glínch gan áti hínig, na pírsi hín a seach, fóc mat stádi pírsa, trís hát sir ís dómach.
0: Carmíla Magad a gar a fáltar ófa nás tá Cercín de Fuinti aim si Ciri Hugo Vivrum go dyrna cagas a bhil se sin méad ag cawn elad níl an cawn sanó Jack O'Connila mehe las modan postar yes agus ar fóríl Seanur Vivrum go dyrna náda hoxle náda hendig trí fuinti vidan de fórna an sun karma go dilúan cursin well an duver chrún galad an cosm dóri agus náda puinti se cúig an ómit fed in sun no on kikamak ard gram úl on the park or Robert Stack cursin cawn crín dyr cursin gudi karma go dilúan cur pasti anna gudi Jack O'Connila halishan dres nán agus an son gan ar nómata ní éagsan Jack O'Connila le íirecht ar gur bhiú gá fuiointí ó lasmo don stú mar sin na náidir cúig díag le náidir hoch baidúr círi ar gaeltach leis an cáúnta ní las gáilta mac son agus é gafan son i lána bárcí Friends Súlan fe hoch da náidir sé ar a glóg PJ Maglá bér gaman mele PJ Cadíin le PJ leis an cáúnta hó sá sem ag clíhánach agus beg mwila dórach son nún sísa égan gaeltach agus níos nula well ní ha sé taka tras na Parking is the so good deep. Adam McAuley, Vadi McAuley, goody Carlo Begley, Carlo Begley, which I can carry stock, Lord Cousin Dory Kurishirinson, Egg Kiri Huig, a Markinson goody Rurio Begley, Rurio Begley, Agus Ruri Trish Nimitive, Wilunish, Agus Parasan, Wilu Dorok Shahashul, Raman Ash Kutinson, a Gara.
1: All right, Tammy Wack, okay, Wack. I'll find initial 12 points to 17 at least.
0: Huig Diggins.
2: Yeah, it's because I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. Dar o'r oen. Atam a hiap, gwyl yma actually gwyl hebyg yn ei bydion. Gwyl ta sori yn ysgwm y dylai, sydd eich dar.

0: Central, go bhfuil leith don ócomhairí. Núna gheal le Macdonach, úl teaga lí chríel, Colin Shelleroid, fáirtir ísa gheal le, chance a scóir a teag Macdonach ócomhairí, tá cáis a tuifí scóir á fínte, tá sí a cíano cára Leroid cían, a fós a testi leis bolin teag núna, go bhfuil leith líam ócomhairí, chá lóta a bráir, jar óló chan inis, máchar ís bhaid a bhaid leile, chá fád a leith cíano cára, tá Leroid ar a tála, tá sí fáirtir ás ag líinske, agus a de tíachtar an ansí teag, tá kick sear, Thoughts eg Edward McElane at Chagas Ta Ta on C one and Shaw Mochli Linchke and East the Park at Fergalo Duda Fergalo Duda Stack and Chuck over like Gavin O'Hagerty Brano Eppler Noon the Chinese were one Ella over there Ronan O'Kane Tom Tom Kutikarti Kaitela Tam Lidinus Chuck a Shay Quiggy and Bally the Club Stack and Chuck Linchke Axle Eamon O'Chowd Eamon O'Chowd Noon the Chinese cover like Jason O'Fanin O'Fanin Gallister Tashi Kodiro at the Agasana Pierce Tá sí tíochtar agus sé, tá sí séití ag Gerald Lochan agus tá na fórne hís cíochnú ar chóscóil atá a stáid a fírsa a leid go tíoch a leid go ráma bé an bresan atá a stáid a fírsa tíochtar sé colm a glufa cánar scríb hósir a pelun chun dé na pírsí cúl agus de gúlín glínsc gan áidit sídig bé an bresan atá a stáid a fírsa tácum a stáid a fírsa agus tíochum a dreis go cásla at Waikil
1: Gwyrm aad y tara agos a nil dy loch gyda siach eto ffos agos bai o'n bryd sian agos bai sian sin la clas dalgu eistyr i el sport trôn feis agen heis nhw'n nôr wel fi trecht o'r tyn ein wai ddom lan bai ni stwys gwael ni yn ensgeil wain o'r sian agos cael sgir yma i loch o ffali cawn y sara dwi'n dair grif hyn sy'n rhan yn ymwneud dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n Hepar ben ei rog do sédig le hinna sédig ke sam brisha tan spidal res a glifa canis idibal na gaida hech mo emon lot do hinne do kudig le nadi hinne agus rawelin champini crevid ben no man de mi do shachtig le hin ni at the falcon is our air clanning ale well by sport and tronona agin hech na nochta la conal kivan agus thomas o'hanifin is dar de go glifa jene de rotas keri hua by ni pari canari agus entire grifa daro ronya stadi kershi a whemsha agus wai Peggy ní hóil agus ón dólan agus Tommy O'Hallin bein muidir eis amárach de sport a lei ach sin ancion trug go dí amárach agus sanna dynagi dermod a sport a trúna heis na nóta gom an tísan is eig an trúma nóta lei nóch náisanta agus na dyn náisanta eig cotu welis
2: Gwyrm a hedd a wai cil agus gmenni dí aghib Tá na isteach san na chóir go dtíar a táú raisteach na chin is dátrúna chuisgurtéan cos go chu raibh ráide áhair de gail buthair garhachaí, chur a siar go dtí déún. Dúir den brethebh den níos McBride, go dtígann si gúil prán leis a gás ach nach cás égan dalatáin agus gúil ábhar a heín go na isteach fós le chur ar fáil. Dúirt an stáitrúnaí Chris Bryan go ndearna sin cinne cos go chur ar ibaráid ar bhaithe le leas agus le sábháilteach de phobal. Dúirt cé d'air an tuaisceart Michelle O'Neill go thug fógar an stáitrúnaí tráthnóna néamh faoi sé bhíonntach gúintir garhachaí ach d'ar ó raistí forta dúnáin gur chur i cinne altach darab. Tá fisrúchan ar bunaig na Gardaí faoi aros cín scór blianta gaí siúr fríú charpa deach ar bhuathar an dhuachar a bhí a go ndéithlí gí réid. Tá go fearile os cín scór blianta gaís freisin a bhí go dúna tín chuig an ospidéal. Tictar nár dear nó éon áil ar na fid. Níchiú chun dála chéad dé cédan se thugan mar eol ar a stail go bhés ar buna gaibhdí his san Arnold Feibley. Fáca seo nach mé an dála na sí a chálán áid tríláin teacht an se thugan. Tá cruníhan teanaid agus choistí nireachta sé bhí le bhán dé cédan chuir ceal freisin. Tá rialtas na héir an amálagan ina cirú céad ceach a 1 bilún euro ar bhuaisi siad fad téarmach na inta seorapaí a bhhaid an 6 mlíana. Chuid a taidir graithí Eorpach, Thomas Byrne, na Málta go rialtas na héirean ó láthair sam Rosiel iniuh. Díana ceanarí na Málstad scrúdúar a bheith cóáil gá go dí teacht an se thugan. Bíonn se harbhe deacair tacuíocht na Málstad a lugáil gan bhua siad agus tá sé seir cheangan na dúlain is mú bhés a gí tír seo le linn uachtar annacht an inta seorapaí. Bhar se lo scín 10 míle duine lár chaimh le clíanniu bheith tacu le muinte na Palestíne. Corm an am seo trí blian ócha na dún sa Israel Gaza. Bhí loch na marseala a gachan íniuh go gurí tuile smachtbhaina ar Israel agus go dúirí tuile cúchta go bhfuilean na gríocha gofa. Agus buíoní an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
3: Nóth a deisgirt a léamh ag a con am muine chuan. Is si Christina ní Iasúna ó Chill na Mártra an Chéadmhean Réamh a thug léithí craobh náisiúnta dornáíocht ar phrofisiúnta ban na héidirn. A réir a hall an phróiste gur chuig do chlaoigh si Louise Craven ó Chill Imir I Cháilí I Ngáilbh tréis dé mbailte troda agus na trúr moltóirí ar é an ocail ina fábhar. Brunoch craobh phrofisiúnta sáréadrom na man na héidirn don gcéad uair a réir ar bhean na Gaeltachta. Leis sin tá sé raid Profesiúnta as sé hín bóite ag a Christina ní Iasúna inachar bliana agus si a tuairta haiganis ar Sagúntó na Spáine caicís ón láinniuh agus báta craibhan na Heorpa le Clara López ó náit sin. Ní lech le na hacfan inis ag óspriil na hoscoile Corcaigh chun an scanáil CT a dhéanamh agus a bhí a cohanirigh tuis na sríanta ar cuoachta atá chutha ag a feimilat na seirbhíse sláinte ar an óspidéal. Ainón go bhfuil tríche duine a bhfuil práin lena gás ar an liste feithimh don teirbhís. Sinna atá tuca le fios ag a príomhfeimeanach an óspidéal Jennifer Kearney de 7:40 an locht ibre Owen Kenny i bhreagra ar cheist dála. Lach breis agus tíchead duna páirtí nuhin a góid I gilmhíadáin in irthar Fort Láirge agus cartacha agus feiciclí eile á domáint go málacha tríd an sráidhaile lena mí hástacht a chur inniúil I dtaobh orbert ionad sonraí agus áis ginte foinnimh atá beartaithe don geantar. Tá na cólachtaí Craig Rathnew DC Toranta agus Kent Holmes Toranta a lura ceada chun a-orbert I dhéanamh ar hana bhonarcha cáise gilmhíadáin agus tailte atá lámh leis. Níortais flanála táthar el gírig gonóana agus tithe cónaithe a hógant mar éon le Park Technoléachta agus onnud ginte foinnimh in nádnúte ar thiamh atá 28.7 hectár in amláine. Tá an tarna iirithas ardchúrta dianta a gírbhrehebh na cuairta dúhí a gírí James O'Connor. A gírig go gaid fi ar cael cos cúitamh pársanta atá tóca ina chuinise ag a bán atá a muíomh go nenan brehebh O'Connor ún sí gnéis iti i 2016. Dhúltaigh an ardchúrta mí anair do iirithas eile bhí dianta ag an brehebh. Tuairis gaitar san Irish Independent in iomh gur cuidach iirithas nua féhráid trúr brehebh san ardchúrt an tachtan seo agus go dorisiad son a Mre ar an iirtas amachan sa. Tá cólacht na dros na farige sa dangan Dingle Sea Safari ennehe ar na gearlistí do chuig gradam ar fad ag a gradam na ngonóan na tailig fehe fehe sé. Fógrófer na bútóri agus brunfer na gradam an bhí se chuin ag ócáid i gúnta na mí. Cúrsaí sport agus hainig deri le feachtas Chill na Mártra i gréibh chomórtas pelle sinteire chunta chorcaí inniuh tréis an bhreise a dhimirt sa chluiche le cheannais in átha chóiste. An scór Chill na Mártra héna séideag éide óg a dó a séideag. Tá sinna le ham a bar á bhistín de staig sa chéad chluiche ceú cheannais i gréibh chomórtas sinteir caiide chiaí an scór is déanaí an ghaltacht a 9:08 ciaí thuaig a héna chuideag agus bina gaibh nóta deisgirt don lá inniuh.
4: Nua yata tuashgir chaliu ag hivan yichan chelium. Ta chilu gairdi I yi a gondai gu nangal gaherichi a gantra tuashgir sa gondai a du chan chanad ar manas boil. Dur cha sa chanad an chaktan cho gul steshu ni gairdi erichi sa gondai gamor fui vlu o hiu achwanyi agas farnida agas gamin moll ar gairdi a gaisna erichi gala ma na rachartar gliaharu. Cairichi an chuka gotar an yin farnia na fehekli agas an chnalu cart ar fael da gairdi na gondai la kinchu gar feidula gaj ibre I yinu a gart agas gwaan cantra tuaihe an chervish at a tilchaku darlis an chanad ar boil. Hannig meidu ar lín na har siachtra a bhír listi feheb an har lenya tir canin a mi men fóar agus leidu ar lín na har conia a bhír listi feheb san har len dreir na vigiri is djerni un chisiam chana korale. Cuig vila yeg at gedni as a siachtra har siachtra a bhír listi feheb san har len in vís fachart a gom praj la cuig vila yeg gheched fi a cuig a har an vi revision. Tri vila se chedni has a da a har conia a bhír listi feheb san har len a mi men fóar. Leidu o chrifíla ágéid seanskas cair áhar a mílúnasa. Sa David Kellys dún ngál buach a rally an óir dan chéad ua riau. Hannig chomani elis dún ngál Michael Boyle sa dara hech agus bai Shane Quinn is condain Longford a hannig sa tríhú hech. Bhí rally an óir ar siúl a Mart, Monclana agus a mála úri chonagain o Wadjín. Tá pas banisteir a generalta a háriscint ag anad cos loha an an lúche, bein sé cheapfa, freira is banisteú agus forbert lehú le nanaid, glacar le hiaratis go dtí de híine sugain an séúla déag den bhí. Scéaltaí báis, for Mary Mulligan, Mary Jimmy Vicky mar a bear anheari is mohair a chlahar darí baga agar bhas an ar don ó guhustaí báis an áspis go na ngála niu. Bantra áchtna na dégla cás na gera scóra bhíon tí. Mar an catar mach, trúr nína, déhar a wain agus garchlan lihe. Yenar a fara dí mic cehal a mohair a chlahar a mohair a un hín gajín hácht a chlog agus tilúin un da yé gajín hácht a chlog. Jidr a pádjín a dé íhe ar a hácht a chlog. Cotar Mary Mulligan a rilic gwer a gailhan jimmairt in é afran tóri ag a híne a chlog a dja pobl fédric mini wíl. For Louise Boyle na Louis mar a bear anheari is príuchreid uachtara an chlohan lé agus alja chorain bwais an ochrlan an chlohan lé. Tar a fara a jatari va glinir a chlohan lé a niu gohan pádjin ir a hoog da chlog agus bay rís ja maera un tri chlog gajin sé chlog as tar a corp gaja pobilin chlohan lé hin chan. Cot a rís rilic eichul in a afran na hinia go chlog a ja pobilin chlohan lé jaluin. Agus for John Boners na Calabaga gur bhas mála dú ó guhas dá baith sa bhála arú né. Tar a ara sa bhálas na Calabaga inniu a rís go dín seach do chlog. Cotara sa rilic eichúil in éafra na híne go chlog a dja pobl na Calabaga a maira. Sinuál an tuaisgeart.
5: Seamus ó Scandlain. Tá sé defhnaí ag na Gardaí go bhfuil deire coracha le na gcuardach go Genevieve Gallagher an bhean leathiad blion go ís as bailachláid na gailibhe atá i riara ó Aru Né. Chuid sé deire leis a bhisrú Hansa Gás Tráthnóna Né hééis chóp corp a áil. Tá an téile bheit Hervisí go chóra mélathach an gáile agus i mó a go le méid go réir túrascála nó ó anúreacht osspéis na gailibhe. Léirí turgur curú cuarm agus tacacht ar fáil go bhreis agus 1,600 áthair an northa, sinna go mpráid le 1,300 agus a cearcha ceir áthair a 2,200. Chuid an tervís air ar fáil go 1,100 agus a fichi ceir áthair in a dí hain, i dtíche altrúnais agus an áitacha eile sa bobl, ardú híneag faoin géad ar im líon, roimhe sin. Tá an túdras forbartha tionscail nó IDA le os cín ghaithead nicha 2,000 euro a chaha le gardaíní agus cúrsaí behéagsúlachta a réiteach in na stáit greithe agus technóidachta na páidcí móide ag ar na gailibhe. Brunú Conra ar a gólacht Rark Landscaping as Mocellin go hogra fewsúhán behéagsúlachta na páidcí móide le gairid. Bei obid war tír i dacha le dúna ar an estáit, trosgán páidcí le festiú chamá le plándaí ar le chud a dála an chin. Cahar fása chuch lána as a mealach freisin sa lo dosofor ar an obar seo, agus tá se mar chuneán sa gunra go mé an obid críochnaí tíbhis dé go nuícha lá. Tá conra cohabhála gáhí éag chura leis a gunra freisin. Tá drisiúd i dinú in na rasáineach agus ar Ilan inis bó finne i measc na geana atá le feiceáil in agra na bliana seo go éiliri éideachta a fáiltítar i gundéalach garman. Irish Dresser and Folklore Calendar a thugtar ar a bhéiliri agus tá agra na bliana seo thugann ar fáil inis. Ir an máisiún i dúnú in drisiúr atá an iúnad na nimicicha gárna. Muintir chasaí, drám ar a cáil arub mar hirtha a rinnin drisiúr seo scaha ámacínt sna 1880. Si rianna níchanéla as a más a bhrán an drisiúr ar an iúnad. Tá na chasaí as a más lúti a freisin leis an drisiúr atá ag maid áinni ní bhfuil chéráin agus a tailachas letir ard. Agus Master go bhfuil sé céad bliain ó dúnún ceant sin, ag Marie Cain atá disiúr inis bó finne atá sa bhéilire. Dúirt an stairí agus an tóidir Thomas McConmara go bhfuil stór an luachmhar taifeid béla dis i gcundé na gailibhe, agus go bhfuil tábhachtach go mac cúnta screen ar bhfuil ar fáil gon phobal áitiúil. Ach dú sé bailúchán lúg os cían 1,500 taifeid éanair ó 3 bailithúil béla dis atá geist i d'ar sé. Og an stairí le fios go bhfuil léargus sna taifeid fuaime ar i máil a dág an nimirce ar cheantar chun amara. Tá chuid gona chéad taifeid i dianú leis an bailúchán i ngáilge idir Thomas MacConmara. Scala Bosch, Hesh Wash, a Wood Green in London Hasna, Tha Huey Walsh, Huey Fatin Join, as Ilan Moore Rasmuko Rochas. Farshin Gilson Hochtu Divian, Madden Ida Hodigus Gilt, Elelesh, Neil Sokrihin Sokride, Dintafos, Ach Tura Harpwale in Amtra. Cuidar Athrin na hanam Barbara Brown, Babe Hernan, Rav Fosia, Babe Cole,

0: Ráhíles nu íchan túir sin an puinte há déanta get Tomás an son aber. Má íchan tú ar chluthe canis chun bhíh seo im líana buné an stóla an seaachú láíag do mianar más bu an machchéín an lárim is a bhfuig an dagan creibh na globanna. Bhí golór golór de imiróí chiaí i g giimirt an lásan. Hiig fá os na cumin agus na club ná túla béidir go bhfuil se sanrá bhfuil an nuach á chur i ggé Bainistíocht sin sé chéirí ar na himiróí, agus ná gartó a bhegimirt na chluhéan.
1: Well, con coalition méid atá rás ag Tomás an son, like, má hén tú siar gdí mi anar gávíl is a fethe dó bhí Jack Savage agus Tony Brosnan tréis imirt de MTU Rálí, agus bhí orthe bheith Dibredorn de Corn Vicra an ihe chéine, like, ní anan sé sin, éon céile ní achar. Like, anna cuid gortú tréis curistachar Tony Brosnan le cúpla bliain anús. Ní dólam gúil gá gomeach imróri a hátu a smíne ver con corcon park ní sténí sa bliain a bheithe gimmert ag an sundan bliain an écar.
0: Se agus stócha gúil a cartar fada gata son agus an srí glúas leis a gáhi nuur a chailan kiarí clahe canis na héirin chailan na héin an ceann cén fá go dhar leis seo cad a hátár lethe cén fá agus ní lacamíd riamh leis socha grabh cart i gige pódío sé nuair léic sé hena bheith ar loch taíocht a chiaíoach has gon bhfuil tusa lunathe i liman nach chunis chun is mar a bhíon na gige am mánathe limnaí a mín sead sun i plé nó i bíróí chaide limnaí leis a mianan ar it san chluí a cosún leis
1: Ní cloisim an méid sin caint i limnach mar gheall ar seis cuairsaí mar seo. Is dóch an slí a bríon sé an seo ná bíon caicís de chad agus an son bíon caicís de amount. Agus mar a luig tú níos luha béidir nuair atá craib na hÉireann búta bíon gach duine beagáin socar mar gheall ar cuairsaí mar hompla. Kyle Hayes an tacht an seachat a bhí sé i gimmert a Laura Gort de Kildaimo i gine an Gaislán nua hir agus bhuad ar orthe agus tá siad sa cluiche le ceine sin is an tacht an seachún is dócha mar a Kyle Tréis Kyleúnt i gluiche ceine sin na hÉireann i mlíne ní dólam go mbeidh sé i gimmert de chumann sa chad.
0: Se ní léon dóid fé sin agus má se socha híos na dééis seá tusa agus Machan fáib cían a gut sa leis níos mar bhainne stóir ar fuaran ban idir chúnta in na néise. Mín si bh straclis lena cumin na sun híos.
2: Tá sé stócha chur chur mar na stócha plán i bhaim atún gá bliain ar in dos na himróí a bhís a caint le Kelly Ann Hogan ar maidin a si híos in Austrál a fi mar caint a si taft a bhaile gáil cúpta seachtain. Plán a ian a bhamach a gyn dí is big a si taft a bhaile an chiad lád an bhíint bí si chún agus ní bheith cadig a dola machar an gorta bí deri mín álug. Agus sin éon sais cáir hábí de bhór chíl tuair dos na himidóirí. Tig an gúil na gíorí go chad chíl te sin éana bach híos an sáthe bort lár gilis na himidóirí a gáil tír níos te sin an creib a bhóchan tíos an sáth a sa tuna dul chun cín. Ní bhig éan strain agus ní bhig lárg na himidóirí sin grí gamé seal creach na he agus brisé hór tóf nur a bhé seal creach na he agus ní bhig éan a chur brúar a bheil dola machar an gort mí anar a gimmar corn bicrán nur éir bach sin a bigger siúl a gine stóf a chur hédú pláin a bigger siúl a gine ach Big na himdóirí sin attacked back the year gurnig ach ní bheag aon brúar ní bheag aon dáir agus cás bheith sin iad mar picchtú an mór sé mí a brán mí úl blin sichún bheith sé bheith túsúl gbeach na himdóirí sin ag gimmort chó maithas is féidir lo agus cáthú cáirú lo inis chun é sin iad agus tigim gúil cíir a chíirte sin iad ach mar a bhíl rás an sunagam cáthá sé obrú an na háhéab cáig na cumin agus an bórdan chúnté agus loch bainistíach sínsir Obrúil ina chéile.
0: Stocha máis leis, bhí sé gimmirt feblion ta fada leis an gáltacht agus craibh chiarí hír, do dhíine las mód de chiarí hír, ní hígan siad beidir cecho, táchtach sá sé do dhíine áirithe, mar níla gotach an chúig chum an án. Ach éin bhlíon, gorós sé sé sinna bhuachint leis an gáltacht, bhlíon bhaha bahay sin?
2: Bhlíon ala bha, ní bhuam mar a chúpa ceánach, as cuma, Sinéad an sochan comórtas, comórtas clubba is docha is smóvi mar na fiachan dar an féilir agach a mbíon bí sé svít sís agin. Is dola stahach a gimmert a gynna nangan a soch sinéad rada smóvi gynna dar an bíana bí sé gimmert sa cretan sa clahé sín sa crevis diga drali so di marsin ach nor dach darala sin dach na súla fada fe fiachan da crev tiari hir agus stálas na himdori bé gimmert na clahé sin. Sinéad na clahé smó. Stálas na himdori bé gimmert na clahé sin agus Rála nach mech cadacha imirt na cohísin, ní dolin gwilein cíl a bwynt a sin,

0: On agus Tomás Macatir, a bhí ar a glárhain leis, Wamse, agus ó Seán ó Léthair Teicneoir bíoch ihe mhórmhá a gcuibh ar fad.
1: Se chun le cíomhánna bhíon ar gcuideach don sin ar nóí leis an glár spórte tráthnóna agus dráma, dráma, dráma, ní drámach dráma a gúrsaí spórte tráthnóna seo. Tó cimid nó tarnia maid an nálinn teach amar agus éistiú mar le bis a bhógraíochta.
2: Tá ESB ag athrú chun is a gúchtaítear an tír seo. Arís. Trigin Linra, Luchtia, Piblius, Moan Aaron, Lahai Fekli, Letracha, Hoga. Agus Nis Mo, Luchtari, Ord Kuchta, a Hurra Foiler, Futna Tira. Gis Kumaka Dain to Mershin. Baitu an Anon, Bohra Vula. Dar Dauchi Fein. Tatila Olish, ESB.ie.
3: For Sean, don't us win of tea on SEAI. 8,000 euro lahaig inshalu bali. Chirjag lundar ar a chri. Agus tas di anon SEAI jontas finiv baile a huirt dhitsa choma. Cwyrish dachar da jontas anuv. Cwyrdig us rada he finiv ti SEAI. Le taqiach do rieltas na heirin ha kailach termo is canailcha evain.
4: Is braling of egetelt.
5: Bimits to hear egetelt smirka anwits.
4: Barry Wadling etelt as airfort na shunana.
5: Tas a harva oshid gan doubt. Tan sekal slander la eska.
4: Agus tan horklos tevermach than Doris.
5: Is fetal at etelt regulur otna intera.
4: On Roy of Madrid, Frankfurt.
5: Kada Zeramaguni.
4: Is a airfort na shunana on oit is far la hetelt us.
6: Nivian isagat riv kensort amshira avais on in Aden. Kada with a raila high anrod fin spade. Tad the ekel mar hela. Nadin Zarmad Marshin Shervis Heisharach a Huranodiha agus Huller the Heckel a Rin the Blina.
7: Heckel to on Furhan Inyal, agus an Wilgalor Nitzold Guiscaha on. An Gog Kummel to the Nua all? An Wildachat Seilcher a Father Gobbard. Agus Queen an Bruce Nabuin agus a Nevnach Trochta a Heckel, Marshidachat's Bun a Wan again in Tagua let a Moher. Kunya hu hain agus the Eckel ag Thomas Gasovalta and Givrisha. Be raid an Givre, tour courts are RSA Punkai. Tachtaracht on Udras am Havel Tachtar Woyte.
8: Saula tu heen fu yasa ag dreacht hunde litruma. Bieg spashtaracht ar hunnari forisha agus aimsha stair teiv hir dugach kumi. Wain sult as plasana aitula ag gafe an the toli agus as ihinda lawn kool agus faja chriu. Dean ashtar chwig na hasana is glach an bohur nach shultar gohundu. Saula tu heen il litrum. Aitum mwilin an taun is a maran momenti gidio. Tour court air enjoy leadsroom.com. Muinehe egin glar leader.
9: Is a BNM an tanam nu air vord na mona anish. Ach kegar ahru more sho doin. Ta reins ruddy fos maravi. His kolacht funyav muid fos. Agus tamad air hurras chum tauchi den ska hogail deirin. Tri incha kochte in ach nuite achar ar fail. A hagan gadirach on mriam. A lonrian air ar dalte. Agus on mui a hegin trasna aru. Kocht ar bubil. Kocht ar ngelagar. Cúch dar nolchan cín mar náisiún. BNM. Cúch don dolchan cín.
10: Dúirtar nach féidir luach a chur ar an rá, ach is íhid liom nach gusnín sé a carga cair sens láarm tú a chuinyol sásta. Nach arm atá an tá.
11: An cadún is telefíse. Bíl nach daníin sé rád, ach tá sé fós le híoc. Sin éant lí, fáid a chánsa ar tvlicense.ie nú an éine fig a fuist ó Rialtas na Héireann.
12: An tachtan seo ar RTE.ie. Scríobhann stúrthóir Aisling Géir, Brídaní Ghealachóir, faoin dráma nua tá ar chamcuairt Pygmalion 26. Agus scríobhann Dara Ó Caoimh faoi chathair na solas agus na cáise, Páras, áit a bhfuil sé a chur faoi. Le níos mó ábhar Gaeilge all, téige RTE.ie /Gaeilge.
1: Se go dtíobhann agus námanis gon chéad chláirla in seoir orta a raí an na gaalteachta agus chuir ma túús leis an glár blasa bhééis le cloiste le níra seo agus an sinna iad lehar seo hocht bé an chlár in cúne dána le cloiste le go in seo. Chatáachpáide blas.
13: Blas ó BBC Gaelic ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
14: sé bhar maitha agus tá fearna fáil se roh iste chuig blas ar RTA réú na gcéalteachta leomsa cibh ceáil ní

0: Ge spraki sé dini nachúrthú fa réúor a bhéléú
1: agus tá se goálinn brenin se goálinn, le sin rud fí hácht a freisin.
0: Ba sin é bhí me an chopa leúr a nniu a héana agus denimmuid brenas ar na leúr ag brath ar an chluúta atá orthú. Ach is sa hé immer nach ag léúor a bhain na ví tú le déine a haag éisteart lá a fásta agus closlóir a molta a go dún na de mébelíh le Hanna Murray cadé a chur mínú hús a leor seán nach gotí a méthe máú an leor airthe seún.
2: Well, nervíos óg bhíos antócha leis an shrá skins. Deadar a gach éisiúr op de cuiinear ar an shrá sin béidir gofuil méid do níisinis a chlí ar í4 agus caiig raibh mé aréin le maná Allan ar dearm raibh mé antócha le casí ban óg le an cuid feibannach sú le gachtana skin sa stócha. Ach sa shrá sin cuaig si a bhaim go mór an cuid díine tuisc an slí raibh si agus stracailt leis an saol. Agus is doing nur glock she lesh and roll shin vishi an og or fad she am good luin she salar grev she bader shadeg nur adegan marshin agus vishi trash and bring load show of wintermock on uther shah Hanna Murray agus so vishi vi rolicky a Game of Thrones coma agus is so good grev when she glue ags call a mockle group of aladina and shin coma ach ingan is doing vishi trash vishi glockus jocka cultus fathers to be game of Thrones or Shulaki agus Thracian or the Adnig an quid Dina or he agus si si beidr Thrace grev Dina grev an Adnig Dina or Farsa ac fi si Thrace titamon ra le canara an culture agus si si Thrace an quid arga de cahav agiri sais femar dinna dreachtúil an míonn si bhád níos far sa leir an nógur féad lomsa anmh ach scéal ghfuil sé Jackra a creaún a méid agad gur caií bheith iireachta póirta glachas sa culte agus míonn si go háhá sa leir. Agus tá sé an éfaach an slí mura é ag bhfuil go casí nó Hanna Murray cluiste ag duine. Tá sé an difriúil aithníonn tú an gá láach nuair cluan tú é. Agus tá sé an éfaach sa sí sin orint an Jackra go clos leir nuair nach an duna gomá ag léh nó nach féad le ceangaltí ana bheits an scéal, ach tuisgur bé a scéal pásan a féin agus siise atá a léh. Cuaig sé bhaim go mór am cai mérá.
3: Siúnaí gan agus imar magovernan sinar blasan Jardín le cuihaní chahall. Neis go chusaí scanan lin inis ar blas agus breis agus dé mlíon óchan inis, Thnig scéal chun solas i dúim na gaiileh a bhain siar as an siir ar fad, gur churú chuir a bheith 8 géad poise in uanana ganhaach, Halloweentí muirithe agus leananaí an sin. Agus tuaórfáidir gur sin an tair a bheits a phlé a gin in san chiaadhír eile ar a chláir agus beidirnáhfuil sé fórsnach de ahan éistúir. Ach an starí Atúil Catherine Corliss a chohol in íiriine sin agus inis tá scíal Catherine na feicil ar an scalain mhór is scanan uair d'ar tigil The Lost Children of Tuam. Rinn réalta ní lanain léirmheas doin ar BBC Gaelic fuúide an scanan éirithe seo, lór si fuúide go dimar wahí si nar a tháinig si amach as an feictarán.
4: Faragach. Farag an bhí man sin le cara seach nó in institút scannáníocht na héireann, agus bhí réamh léar amháin an scanan agus bhí plé in a dhé leis an léiríthór Frank Berry. Agus bhí rinnte na daoine a tháinig fríd na Holmes mar feistí a láthair agus bhí séid san páirte hin sa phlé agus bhí a glanan lá siúd. So ag teachta fríd an scanan, farag is mó a bhí oramsa agus an cara a bhí lom brón bhí na deora a teach deicise don chuid is mó. So bhí sin simúil go raibh sa gur mar sin na thairil agus is dóithe bhí an bhirt agin bhí sais bhí an-ólas agin mar gheall ar a scéal mar bhí muid sin bhí muid thar na blianta léimuid chuid mhór agus bhí muid is an scéal chuid mhór.
5: Luí men sin an starí Catherine Corliss agus scéal seci sé chuid mhór tá taobh thiar den scanan seo tá Monica Dolan in san fart seci go dtí mar a díirí le hí ról Catherine a thuirt ortaí chéan agus an scéal a thuirt sé go scalan.
4: Bhí sé inta simúil is duine inta cast í Catherine Corliss agus níl mo go le bhfuiliú rud a bhí trí tír baríocht a rá ach Shilam Gurlieri, she, and

Deirdre Maith agus fáilte go dtí an cúine ceol Tristan Rosenstock in Verdant de Ríist agus scoth an ceol rannach go díobh as seo go ceann leharach léigh na mar sin de be muintead dul siar dí an tochtú híisteag be muintead dul anún go London go gaeilte chun an ngáil tuaisceart chonacht agus níos faide i gcéan chuma. Ach le tús a chur le clár na seachtaine seo tuairimid clúsa níos de fiosa an gcéirnín an bhreasa atá

Fáilte Donald McCrory tá gánas fan na rianta a nocht a rianta agus mé súil gúil se bhebal de fanart lom Fáilte sé Tá mú sé táisecht in seo le Rua, Rí agus Wonderland

Tá specialta, tá gur díreach specialta. Mo dhigh éisteadh in sin le Rua Rí agus Wonderland, as Corky Rua Rí so gúine. Agus tá sé inte inte comasa ar fad agus is tóigh sin cinn na hetsa smóta aige gúidh sin. Ach, was is shot? Ma fúinne fanart leis agus é sheirt sin chinn sin dúl vorug mún sin chinn sin fásta cinn tá le fáil ar an album mar a tén cinn rom mhic gúidh díreach é sheirt leis ar an album Tell Your Mother I Saved Your Life. Ach, ja, dat moet je pelluwer. Ik heb je al eens zoggen die voor een chleer en nu wel, maar dat doet me als karki rua ri. Ach, hier mag ik met je gejaas, ik is moet je hees en thuisen, met je piece bij je elwa, wat John Spillane en nu een chleer. The Dixie Cups, Aiko Aiko, tashan rowney agam fawr gwenye agus mudge fawr in New Orleans agus fan tiwishan chida vich aga jas eishad la piece abag la Dr. John could you let a rowney agam Willie DeVille agus Spanish Harlem shomui danya hafad an chinshan Rita Franklin and the Mask agus at a lugan bag jas ag Willie DeVille dan chinshan kena hafad cha bio in Merlin agus eila fwailer an album Unplugged in Berlin ach me kancha PC at hafadu bio ta kena bag jas dan ag matrasna in shan la garage la kjoltar mor la re as alabun Michael Mara lugan galanta aga da Green Grows the Rushes o Dar nóid am a libh trí uirech le mar sin an neart am agam neart PC a bhrú iste mar sin fai cimuid ag sinna níar muid bariat ag an fontis seo ach sula sam gúis bhe bhal a fanart lom gúis bhe bhal a sí siar agus sult muid is na PC bag a jasa tar rownaí agam dívinú agus mé brú berla mar sin agú gí bala a bí a ha fanart le rua rí seo seo na seo agus Johnny Workman. Thank you.

sin vi mar ma vala go conda in a chléir ar chorus la sadwe lads a te milchen a milchen a passion to Rory Gallagher agus caisha greish mudlish an rianchen agus mudjer mudjetashil go conda in chléir ar a le jay nyeri ach kenne will dul dul as kemsha ogum henon agus revision at east ar noi vi mudjigish ala ken galante ken macaronach a chom John Spillan agus e Tarinchard er an vas agus an chinchir a vi ag Rory Gallagher arsin agus e chacht a médiacht. Ma tisio gudir an ein crypa chasu ma hena ta an sio ar an stiúr an nocht agus tisio galanta stoia bais o cobla rianu an masag am hen arhu a chur a war leher an sio ar rianta an nocht agus be ma lev gudin doia gachlog morsan na gogi bala ar bi. Vi mwyn chi sin sian a garki was it sio ta mwyn garki a hasham an a chlair an yelma yelma fonia ag algo fo Tá mafonia éisteir le písa bag náhá, tá mafonia písa a chasú go dtí glinne leige éisteir leis písa galanta le sinéad lóhan agus is stáiann san léchadí agus bhí omra bhacht ar sinéad lóhan agus caim ar réna roiim a omra arthaí le fada a bhí sé speisialta agus is cibhan lom go dtí na sí gig óhás in seo in an luaithe bíanta fadahain agus bhí mar héanam go glas stáca agus bhí sí sna cártena agus do réir sin agus bhí sé mar a bheitthe a hí a gcarchar Madonna na na hí a gcarchar Tina Turner bhí sí mílteanna mór in éirinn in uair sin agus ní íontas ar bithe agus tá éireacht ínta ó híomh chuid ceáil ní chlainn muid í gigeal na ní chlainn muid mar an omra áthaí ina se Harabí a sin réite tá sevras fianta ar tafad eki agus Could you tell me a chasu dive? Bidger in Hinshaw, you're in my love. Na, the Shagalanta, you'll draw Rian Eki. A bidger my dundle and dubbleche, ogun lake, and a pere, ogun, a tashatlish in Hinshaw, la Sinead Lohan. Shaw, you're in my love. Is she la shaw?

agus leabhann in síle hia. Galanta, you're in my love, agus muidir gé seo sin le sinéad lóhan. Tháinig sí i méadaíochta stáitthe agus chuir sí fiúr ar a comas mar aliantar in sa lobby an te leana clúte sin na gácaí de lobby bar. Agus ní bhfuair muid bhuaithe ar a drochuair, ní bhfuair muid bhuaithe a ghé album. Who do you think I am? Hannig I'm on to the only joke and the agus a cuig agus in shun no mermaid kaya maha gondi no mermaid hannig I'm on to the only joke and the agus a hacht agus in a shingle be in the bottle by Kevin Yagavir if I go to Ramona whatever it takes no mermaid agus whether or not ach yeah sheen tainta suenya a chan a vi erd vasagum ari mar chaltar agus wal mar a dirt ma hil mag mon dondol an dubbelche agum ag na ogun dihe in sho an ocht ar an chlair agus dar noie me lev gijin doie ag a chlug agus chag amai gynie yenu nish a fanart la sinéad lohan sho if I go

Special to think in shin lafwell an album The Voice of Scotland. Adam Holmes ar ymwyd I geisiart lish in shin agus was it shot am ishi geisiart lish in lad shin ystoi tri cera bion a jig agus an chyd album dan ychydig dan I matrasna ar na kinder chigil Airs and Graces agus nyeidu blashua LD Níl ma fáinne é agal fána ha mod leis agus bain bai dondalan ele agin leis na blastbag ele agus mé gála sin album sin chead album a bhfuir me sin máid crúba ar an chead album jóga a chuir se má Airs and Graces fiche agus a trí déag a hanig se má agus stáig gur seo cian na cin stisilom ar an album seo cian dar tigil Oh My God

Mahen to hen agus Magdalena. Me and Magdalena had the world of the monkeys. Agus in shen vi mwj mekanos, vi wal. Vi mwj gwaj agdun the fleet foxes a charge in shen. Kohjol inta aku, komas inta aku agus grupata. Masra suenya la tumult erdvasagum aru. Agus in stoi agus shen an hitta smo daru aku idio. What was the show? Come with your girl. The much you pay you in the wallet. A charge your girl. Agus stoiche na clara ele mím sa gobar arhu ní bhíon an deis agam bidir PC ceáil a bhfuil dul agam antú agus cealtarí bhfuil dul agam antú a chorchan cinn de bhhergur bidir áraiin beirlat antú a tá fáinne tarann sin is ar album agus iarracht aonú cuda sin na chuir na ceart tá fáinne tarann sin ar an album Castor Bay le Barry agus Laura Kerr agus seo mé písa galanta atá ar an album seo a bhaithí sibh i roimhe a níor bhaithí sibh an chin seo an gabhraig agus an foinlag The Turn and The Swallow agus is áran é a fuair Barry while bhí sé cheolaigh Nelly Cooney ach sé Mickey Coleman a tharraing Urge Barry ar an chin seo agus chur Barry sim as cim seo anna uha sé gur sé haon cásla sin jabhrag sin agus é siúil fríd Merica gur sé gurí bhéin na jabhrag agus sin an turn mar a dúirte sé dúirte gur sé gurí bhéin na jabhrag agus gur sé gurí Merica ag agus eitilt arás go héirin ach an fear seo a bhí a cheol leid an tíl Nelly Cooney ba iascaire é as Chiron agus tógu é ar bhruach loch nhacha in sin agus tá mai cinse go mhainse solta as an cinse agus in the yeishan tá mai fáinne é sir la písa galanta la cáltar óg il déna a bhfuil an cheol go smir an Neil Hanna agus leag an galanta atá aige sin dá The Licks of Pomeroy cena tá le fáil ar an album Autumn Winds. A cheadú ar fan go bhfuil cimid sin is bhfuil an rodan na cheart an seo tá deanú go bhfuil go níos sam le sin chéan seo. Seo galanta The Turn and the Swallow agus mura dúid mai éile fáil ar an album a chur Barry agus a Yennefer Laura Kerr am a album ar a bhfuil an chigil Castor Bay. Éistigile seo.

0: what we are worth.
1: Wow, wow. Chachtracht inta, chachtracht inta in sin chinsin. Modigesha la the Curlew's Cry, the Curlew's Cry in Chigilter an album Foster, agus modigesha then shun la fara togur vruach loch naha, harjigail barry, barry ker, inta inta jazz ar fad. Tamach fanya an Curlew egal in ar nye, agus tamach fanya rugi in utrasna in ashkinish tamud la the shun chinsha, kinna la foiler an album Grit, a hanagimaran liped, real world, gold. Agus ní hé go mleiscail a Real World Records, a Real World Records mleiscail. Agus cean é seo bhfuil mo chrí héanas de Martin Bennett tógú é i dalú in éisc for se buas óg ínta ínta óg bhfuil all se tá ma deanú agus gan é a bit ar tríocha bliain agus carú agus bhí tionchar ínta aige ar an cheol tradisiúnta in Albain agus stáigh gur se cinnróda ar go leor dóinní bhí se buint leasa san tradisiún agus bhí se a bhascú agus a bhúnlú agus for se grim ar áran dar tidil The Blackbird cinn a cheol nín Jenny Robertson, Lizzie Higgins of Yatisha, agus Barton Luxul Iad, agus special to Jeannie, vishi gafolia, a clachtun the shan, nosna, a vignal, and Luxul, agus iad the gala hechka hecha, tamanjanu, nien siki, tala clunchin and shaw, Lizzie Higgins, hacker shisha, jach, Conia Buan, a vi glor inta acu barch. Agus bid ar rivin do ie gwymwyd pisa la Jenny Robertson y fyrw ysdia. Ach clynia si fyn sio, nín sici, a gwydachta la Martin Bennett agus lygan galanta de The Blackbird. Eish ti gilis yn chyn sio. Wel a'n rodd yn erwyn, ta ma janu gwael, caim wyd sinio nhw agus sio i nhw, agus sinio fyrw chan Jerry, agus yn sinio'l gebi la janu agyn, a si siar, agus eish ti ar la Martin Bennett, agus The Blackbird.

Oh yeah. Tá sé milchina cúil ar fad. Michael Peter Smith a chum an chinsin sa lian líog seasca agus a hácht agus hafad gulóra an ar maran gomáile sin leagann sin le Liam Clancy. Cé gur bhiú éisteart le leagann Brendan Grace fásta? Rinn Brendan Grace é a hafad agus caim a réag agus sé job ínta dá fásta agus an rud a ba ar anra beidir fan chinsin The Dutchman. A chum mór dúid ma Michael Peter Smith ní ro se Rio in san nálain a dog se cuairtú Rio ar an nálain ní acu se Rio an Zaidar Z sal ar scríú se sin dama cinse gur se an ina dhé sin ach chuir sin íntas arm nar a dólamann an fídicfig sin fan stáca fan Michael Peter Smith

Richard Thompson, 1952 Vincent Black Lightning. Agus bhí sé mar bháil ar ná a fásta don grúpa ceáil Fairport Convention, agus sé gá leis ar fád. Is dóíonn cin is clúitií a chum sé riú na B-swing mar lu é mention tumult ba gáin, agus leaganínta ag Christy Moore don chin sin. A tá mé héna más scóil an chin seo an scíal, agus ar náiad is a speisialta ar an gitár Richard Thompson fásta, a tá scíal ínta in san nuair an seo fásta fá ar a tá na rágura Sean Rogre, agus tá glúis rohar aige, agus Sean Vincent Black Lightning 1952, a tá Sean Rogre, agus níse bank rabal, agus tí gén pés sa máisio, vira ma creuwyn sgíl, tí fa eisig i gwrma lan na lyrici, agus tí gé pés sa máis, níse e sgílu, agus tí sa fa gael slainig an tíl seo, agus, wal, lorin seo leisian chalín rúa, Lena gregel fan gluis rohar sile. Ní velja mei, ta gulior rétse, 1952 Vincent Black Lightning, la Richard Thompson.

0: se bagéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Or leiscéal a rís a loch déisteachta níl rudaí ina gceart fós tá muid a gobaid ar a bhaib agus tá súlain fill ar gnáchréil an lé go ríáidit.

0: se bhgéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Or leiscéal a rís a lucht déisteachta níl rudaí ina gcéart fós tá muid a gobaid ar a bhaib agus tá súlain fill ar gnáchréil an lé go ríáidit.

0: se begéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Or leiscéal ar ísealach déisteachta níl rudaí ina gceart fós tá muid a gobaid ar a bhaib agus tá súlain fill ar nach réal an lé go ríáidit.